0: 精神追求一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Нэм чанар сайтай хөгжилтийн замаар эрс гуйвшгүй замны төгшүрийн дунд шин тохиолыг бий болгож хувьсэлтийн дунд шин байдлыг нээхээр чармайх хэрэгтэй. 2020 оны 5-р сарын 23-ны өдөр энэ бол Ши Жинпингийн бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний 13-р хугацааны 3-р хуралдааны Аживахын этгээдийн гишүүдийн хамтарсан дугуйлангийн хуралд оролцох үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Одоохны Аживахын байдлыг бүх талын хувьсангүй алс гэтийн харцаар задлахыг баримталж, төгшүүрийн дунд шин тохиолыг бий болгох ба хувьсэлтийн дунд шин байдлыг нээхээр чармайж, манай улсын дэлхийн хамгийн том зах дэлгүүр болох далд хүчин ба үйлдэлийг бадруулан хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийн байлдах бодлогын чиглэлийг тодорхойлж, манай улсын Аживахын тогтун байхын зэрэгд сайжрах урт хугацаагаар сайжрах үндсэн хандшийг бэхжүүлэн тарайлангийн суур чанартай байр суурийг бэхжүүлж, зургааг тогтун байлгах, зургааг батлах үүргийг найдваржуулж, ил зүйлийн шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг боттойжуулан найдваржуулахыг үнэнхүү батлан, чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх шийдвэрт яллалтыг олох, ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх дайны шийдвэрт яллалтыг олох харалт үүргийг биелүүлэхийг үнэнхүү баталж, манай улсын Аживахын салхи давулгааныг зүсэн лавдуунаар үнэ удаан ахихыг ахиулах хэрэгтэй. Байдлыг шинжлэх ухаанчаар задлан хөгжилтийн их хандшийг эзэмдэж, бүх талын хувьсангүй алс гэтийн харцаар одоохны хүчир бэрхшээл, аюул төгшүр, шалгалтад хандахыг баримтлан, нийгэм даяар онцгойлон ил төрлийн зах дэлгүүрийн бийч цогцыг идэвхтэй хөтлөн жолоодож итгэлийн нэмэгдүүлэн, манай улсын Аживахын тогтун байхын зэрэгд сайжрах, урт хугацаагаар сайжрах үндсэн хандшийг бэхжүүлэх хэрэгтэй.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Манай улсын аж ахуй яг хөгжилтийн арга маягаан хувируулах, аж ахуйн бүтцийг шилдэгжүүлэх, нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчнийг хувируулах бэрхшээлийг шийдвэрлэх хугацаанд оршиж, аж ахуйн хөгжилтийн ирээдүй сайн байна.

Өвч бас бүтцийн чанартай, байгууллын чанартай, үйллийн чанартай асуудлын солилцлоос болсон хүч эрдэл болон шалгалтад тулгарч. Дээр нь шин тэтэмлэг уушгин өрөвслийн хижгийн дайралтад учраад одоохонд манай улсын аж ахуйн ажиллагаа нилээд их даралтад тулгарсан байна. Бид бас дэлхийн аж ахуй гүнзгий буурах, олон улсын арилжаа бэл оруулалтын ихээр багасах, олон улсын мөнгөн гүйлгээний загталгүүрт дэвжээн гарах, олон улсын явуулцаа хязгаарлагдах, аж ахуйн даяарчлалд сөрөг урсгалд учрах, зарим улсад хамгаалах үзэл ба ганц талд үзэл ихээр дэлгэрэх, газар орны улс төрийн аюул түгшүүр нэмэгдэх зэрэг ашиггүй байдалд хандж байх болохоор эрхэвш нэн тогтуун бус, магад бус дэлхийн ертөнцийн орчинд манай улсын хөгжилтэн эрэлхийлэх хэрэгтэй байна. Манай улсын аж ахуйн далд хүчин гүйцэд уян хатан чанараар чанга, эргэлдэх орон зай их, төрийн бодлогын багаж олон байдаг үндсэн онцлог хувраагүй байхыг олж харах хэрэгтэй. Манай улс бүх бөмбөрчгийн хамгийн бүрэн бүтэн, хамгийн их хэвчээтэй аж үйлдвэрийн систем, хүчрэхэг их үйлдвэрлэлийн чадвар, бүрэн төгөлдөр иж бүрдүүлэх чадвартай, дүншүүр гарын загтэлгүүрийн бэйж цогц ба 1-7 дүншүүр гарын дээд зэргийн сургам хүмүүжил хүртсэн юм уу эл төрлийн тусгай мэрэгжлийн ур чадвар эзэмссэн чадвартантай. Бас 4 дүншүүр гарын дунд зэргийн орлоготой хамтлагийг багтаасан 14 дүншүүр хүн амаар бүрэлдсэн хэт их хэвчээт дотоод хэрэгцээний загтэлгүүртэй байж. Яг шин маягийн аж үйлдвэрчилт, мэдээ зангичлалт, хот балгасчилт, тарайлангийн одоохичлэлтийн төргөн хөгжилтийн шатанд оршиж, бэл оруулалтын хэрэгцээний далд хүчин лутих байна. Нийтийн өмчлөлөөр гол цогц болгон олон төрлийн өмчлөлийн аж ахуйг хамтаар хөгжүүлэх, хөдөлмөрлснийх нь хэрээр хуваарлахаар гол цогц болгон олон зүйлийн хуваарлалтын арга маягийг зэргээр хэрэглэх, нийгэм журмын загтэлгүүрийн аж ахуйн байгууллал зэрэг нийгэм журмын үндсэн аж ахуйн байгууллал нь эл төрлийн загтэлгүүрийн бэйж цогцын амьдлаг хүчнийг хөгжөөх, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг чөлөөлөн хөгжүүлэхэд ашигтай бөгөөд үр бүтэмжийг эрхэмлэх ба төв голч байхыг оргоногоор нэгтгэхийг ахиулах, хамтаар чинээлэгжхийг тасралтгүй бэйлүүлэхэд ч ашигтай юм. Ирээдүйд хандан бид улсын дотоодын хэрэгцээг хангахаар хөгжилтийн үүсэлт ба үр дүнгээн болгож, бүрэн бүтэн дотоод хэрэгцээний системийг төргөлн байгуулж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шин үүдэлт жич бусад эл талын шин үүдэлтийг ихээр ахиулан, дижитал аж ахуй, оюунлаг үйлдэх үйлс, амь нас эрүүл мэнд, шин материал зэрэг байлдах бодлогын чанартай шинээр хөгжсөн аж үйлсийг төргөлн ахиулж, нэн олон шин нэмэгдлийн цэг, нэмэгдлийн туйлыг бүрдүүлж, үйлдвэрлэл, хуваарлалт, гүйлгээ, хэрэглээний эл гогцоог хүчил нэвтрүүлж, улсын дотоодын их орчлоор гол цогц болгосон, улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ахиулсан шин хөгжилтийн байршлыг алхам алхмаар бий болгож, шин байдлын доор манай улсын олон улсын хамтын ажиллагаа ба өрсөлдөөнд оролцох шин давуулгийг байжуулах хэрэгтэй. Одоо дэлхий дээр хамгаалах үзлийн үзэл санааны урсгал шүрүүсэж байна. Гэвч бид түүхийн зөв талд зогсон, олон талт үзэл ба олон улсын харилцааны арчлалтыг баримталж, нээлт хийх, хамтран ажиллах, хамтаар ашиг хүртэх уудам багтаамжаар хөгжилтийг ухаалан төлөвлөж, аж ахуйн даяарчлалтын нээлттэй, багтаамжтай,
төгөөмөл харгалзал

0: хөвгүүртэй, тэнцүүртэй, хамтаар ашиг хүртэх чиглэлээр хөгжихийг эрс гой биш үгүй ахиулж, нээлттэй хэлбэрийн дэлхийн аж ахуйг бүтээн байгуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Үүний хамт амар түвшнэр хөгжүүлэх ойлгогдхууныг бат бий болгож, амар түвшнэр хөгжүүлэх байгуулал тогтцыг төргөлн төгөлдржүүлж, хамаатай дутуудлыг нөхвөрлөж, аж үйлсийн хэлхэ, хангалгын хэлхэний амар түвшнийг хамгаалж, хүнд их аюул түгшүүрийг сэргийлэн арилгах ажлыг идэвхтэй сайтар хийх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий сүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцтсан чанар сайтай хөгжилтийг Лавдун баттай ахиулъя. 2020 оны 8-р сарын 20-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцтсан хөгжилтийг Лавдун баттай ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Хөхмөрний гурвалжин хойгийн орон бүсийн улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилт дэх байр суурь болон үйлдэлийг гүнзгий таньж хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцтсан хөгжилтөд тулгарч байгаа шин байдал, шин шаардлагатай уялдуулан харалтаар өдөрдөмж болгох ба асуудлаар өдөрдөмж болохыг нэгдэгхийг баримталж нэг цогцжуулах ба чанар сайтай байлгах хоёр зангилгын үгтэй нягт уялдуулан голдлогтой ажлыг сайтар атгаж үнэнхүү атхан боттойгоор хийж шаргуу хатуужилтай ажиллаж хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцтсан хөгжилтөд тасралтгүй өр бүтөмж олохыг ахиулах хэрэгтэй. Хөхмөрний гурвалжин хойгийг нэг цогцжуулан хөгжүүлэх байлдах бодлогыг хэрэгжүүлсэн жил гарын турш 3 мужи нэг хот болон холбогдол бүхий салам мөчрийнхэн намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулж ажлаан чанга гатгаснаас цөөн бус гялс цэгийг бий болгожээ. Нэгд намын төв хорооны байлдах бодлогын зорилтыг тууштай ойлгож хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцтсан хөгжилтийг улсын орон бүсийн хөгжилтийн ерөнхий байлдах бодлогын бүх талд тавьж нэгдэлтэй ухаалн төлөвлөж бүх улсын хөгжилтийн эрчимтэй бөгөөд хөгжөөнтэй нэмэгдлийн туйл чанар сайтай хөгжилтийн үлгэр дуурайл орон урдаар одоо хичлэлдийг үндсэндээ биелүүлэхийн хөтлөн дагуулах орон бүсийн нэг цогцтсан хөгжилтийн жишээ үзүүлэх орон өөрчлөлт нээлтийн шин өндөрлөг газрын байлдах бодлогын байр тогтоолтыг чанга эзэмдлээ. Хоёрт арга маяг ба арга барилын талаар шинэгүүдэж голдлоготой хөрөө ба голдлоготой орон бүстэй уялдуулан шавтлалт хийж цэгээр нийдмийг дайчилан нэг цогцжуулах акцийг төрөгдөгжээ. Гуравд байлдах бодлогыг хэрэгжүүлсэн үр бүтээлд нэгэнт илрэн гарч, төлөвжүүлгийн төрийн бодлогын системийн 4-8 тулгуурыг анх алхам байгуулж, олон дэс давхаргаат ажлын тогтоц бодот үр бүтэмж гаргажээ. Энэ удааны хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйг сэргээх явцад нэг цогцжуулсан тогтоц ба холболдон нэвтрэлтсэн цөөр төхөөрөмж үйлдэлэм бадруулсан юм. Ерөнхийд нь авч хэлбэл хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцтсон хөгжилтийн шинэ байдал яг бүрлдэж байна. Энэ нь намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт зөв оновчтой, эл талынхний найдваржуулалт хүчнтэй байхыг харуулж байна. Хүнд хэцүү төвөг бодлоонтой байдлын өмнө хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцтсон хөгжилтийг нэн сайн ахиулахд эрхэвш улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилт дэх хөхмөрний гурвалжин хойгийн орон бүсийн байр суурь ба үйлдлийг гүнзгий таних хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, шинэ хөгжилтийн байршлыг урьдаар бий болгоно. Одоохны бүх бөмбөрцгийн захдалгүүр муудаж байгаа гадаад орчин нөхцөлийн дор бид эрхэвш хүчээн төвлөрүүлэн өөрийн явдлаан сайтар хийж, улсын дотоодын хэт их хэвчээний захдалгүүрийн давуулгаан бадруулж, улсын дотоодын их орчлоор гол цогц болгосон улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ахиулсан шинэ хөгжилтийн байршлыг төрөглөн бий болгох хэрэгтэй. Хөхмөрний гурвалжин хойгийн орон бүс нь чадвартан төвлөрсөн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн төвшин өндөр, үйлдэх үйлс хөгжсөн, аж үйлсийн хэлхээ, хангалгын хэлхээ харьцангуйгаар бүрэн төгөлдөр байх ба захдалгүүрийн далд хүчин их байх зэрэг маш олон давуулгаан бадруулж, шинэ хөгжилтийн байршлыг бий болгох арга замыг идэвхтэй сөвөгчлөх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, зоригтойгоор манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжил ба аж үйлсийн шинэ үүдэлтийн зам нээх хошууч болно.

0: Улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх чадвараан төрөлдөн дээшлүүлэх тулгам чанарыг нэн товойлгон илрүүлжээ. Шанхай болон хөхмөрний гурвалжин хойгийн орон бүс нь чанар сайтай үйлдэхүүн хангахаар барахгүй. Нэнч өндөр төвшөнтэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хангалт олгож бүх улсын чанар сайтай хөгжилтийг тулгуурлах хэрэгтэй. Гуравдугаарт өөрчлөлт нээлтийн шин өндөрлөг газрыг төрөглөн байгуулна. Ойрд аж ахуйн даяарчлалт гэдрэг урсгал сөргүү салхинд тулгарч байна. Ийм байдалд тулгарх тутамаан бид улам хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулах тугийг өндөрмандуулан аж ахуйн даяарчлалтыг эрс гуйбишгүй хамгаалах ба хөтлөн дагуулах хэрэгтэй. Хөхмөрний гурвалжин хойгийн орон бүс нь өөрчлөлт нээлтийн хошуурл болсоор иржээ. Дэлхийн тэргүүн зэргийн баримжаагаар баримжаалан худалдаа зэгнэх орчин нөхцөлийг сайжруулж, нээлттэй, үйлчилгээ сайтай, шинийг үүдэх өндөр бүтөмжтэй хөгжилтийн орчин нөхцлөөр улсын дотоод гадаадын чадвартан болон аж ахуйлыг татан авчирж нутагшуулан суурьшуулж, арилжаа ба бэлруулалтын дүтчилтийг ахиулан дэлхийн зах дэлгүүр ба улсын дотоодын зах дэлгүүрийг холбон нэвтрүүлэх чухал хөөрөг болохоор чармайх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүмдэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

Хөхмөрний гурвалжин хойгийг нэг цогцжуулах хөгжилтийн байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд нэг цогцжуулах ба чанар сайтай байлгах хоёр зангилгын үгтэй нягт уялдуулан нэг цогцжуулах сэтгэмж ба арга хэмжээгээр засаг захиргааны хорио саадыг эвдэж төрийн бодлогын хамжилт цааг дээшлүүлж элементиг нэн их хэвчээнд саадгүй гүйлгэх нь ил газар орны харьцуулсан давуулгийг бадруулж нэн зүй зохистой ажлын хуваарлыг биелүүлэн нэн хүчрхэг их нийлэл хүчнийг нягтруулж чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад ашигтай байдгийм. Нэгдүгээрд хөхмөрний гурвалжин хойгийн орон бүсийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулна. Гурван муж нэг хотынхан хижгийг байнгын чанартайгаар сэргийлэн хязгаарлах ажлыг сайтар атгсан өрдөлдөр намын төв хорооны нийтэлсэн ил зүйлийн төрийн бодлогыг сайтар найдваржуулж зургааг тогтуун байлгах ажлыг лавдун баттай сайн хийх зургааг батлах үүргийг бүх талаар найдваржуулах талаар бүх улсын өмнө игнээнд хошуучлах хэрэгтэй. Ил зүйлийн хүчирдлийг шийдвэрлэх арга хэмжээг үндсэн шатанд шууд найдваржуулах, захтэлгүүрийн бэйч цогцод шууд ашиг хүртээхийг үнэнхүү баталж, мөнгөн гүйлгээний хөрөнгийн үйлдэх үйлс болон дунд жижиг бичил аж ахуйлыг голдлоготойгоор дэмжихийг хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Дижитал аж ахуйн давуулгийг бадруулж, аж үйлсийн дижиталчлах, оюунчлах хэлбэрийн хувирууллтыг дүргэдгэж, аж үйлсийн хэлхээ хангалгын хэлхээний тогтворт чанар ба өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө басч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үдэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас сарвуул ухааны хүртэн, номын хуудаснаас сайн ба муу шүүнө. Оюуны гэрэл, ухааны чул, ном бичиг бидний хань.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу? Өргөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо Төвийн Аражио телевизийн өргөнхөө хорооны үндэстний хэлний нэвтрүүлгийн тухайн Монгол Аражиогийн өргөн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэгт хан

эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн ойр дерсэн улсын ерөнхий амар төвшинөө үжилдэх эрс туушлуулж нэн өндөр төвшинтэй амар амгалан дунд тулсыг байгуулах тухай чухал яриаг сонсгож, дараа нь Нуламсрынгийн навчин дөргөх дуу гэх шүлгийг сонсгож, нэвтрүүлгийн төгсгөлд Монгол үндэстнээ алдарт шүлэгчин Кулрансах танилцуулах болно. Та бүхэн маань таалан сонсноо.

0: Одоо хөрөнхөө шүүжийн Ши Жинпингийн ойр дэрсэн улсын ерөнхий амар төвшнээ үжилдэй өрөст хуужлуулж, нэн өндөр төвшнтэй амар амгалан дунд дулсыг байгуулах тухай чухал яриаг сонсгоно. Нөвтрүүлэгч Яруу Журамт.
1: Тубараж үгэн мэдэ. Намын Төв Хорооны улс төрийн төвчөө 2 дугаар сарын 28-ны үдийн өмнө 19-р удаанаа хамтын суралцалга хийж, нэн өндөр төвшөнтэй амар амгалан дунд дулсыг байгуулах тухай суралцсан байна. Намын Төв Хорооны ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин суралцалгыг эрхлэх үе чухалчлагтан, нэн өндөр төвшөнтэй амар амгалан дунд дулсыг байгуулах нь ажил биелэс хөгжим мандахтай холбогдож, ард түмнээ сайн сайхан амьдралтай холбогдож, төр гүрнээ урт удаан амар тогтунтай холбогдож байдаг. Улсын ерөнхий амар төвшнөө үжилтийг эрээс говьшгүй тоочлуулж, улсаан нэн амар төвшин болгох, нийгмийг нэн эмх дэглэмтэй болгох, жасан чагчлалтыг нэн бүтөмжтэй болгох, ард түмнийг нэн сэтгэл ханамжтай болгох талаар үргэлжилэн эрчимтэй ажиллаж, амар амгалан дунд дулсын байгууллалтыг нэн өндөр төвшөнд хөргөх хэрэгтэй гэж. Баруун өмнөдийн улс төр хуульчаажийн их сургуулийн дэд захирал профессор Нөхөр Лиян энэ асуудлын тухай тайлан хийж, ажлын санал сануулга дурдсан байна. Намын Төв Хорооны улс төрийн төвчөөний гишүүд тайлныг нарийн ханамгаас сонссон хамт ярилцсан байна. Ши Жинпин тайлан ба ярилцлагыг сонссоны дараа чухал яриа тавьжээ. Тэр жахтан намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хороо улсын амар төвшнөө удирдах систем болоод хуулаар засах тогтоцгийг, байлдах бодлогын тогтоцгийг, төрийн бодлогын тогтоцгийг тасралтгүй бүрэншүүлж, нийгмийн засан чиглэх систем тогтоцгийг бүрэншүүлж, нийгмийн амар тогтун байдлыг ерөнхийд нь эзэмдэхийг чангатгаж, олон нийтийн амар төвшнийг засан чиглэх төвшнийг хүч 50 дээшлүүлж, улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн эрх ашгийг эрээс хамгаалж, аж ахуй нийгэм түргэн хөгжсөн ба нийгэм урт хугацаа амар тогтун байх хоёр том гайхамшигын шин хууцыг амжилттай жалгаж бичгэлсэн байна. Байдал ба үүргийн ховролт хөгжилтөд жогчиж, амар амгалан дунд дулсын байгууллалтыг чангатах гас биш сулруулж болохгүй гэж.
0: Ши Жинпин чухалчлагтан. Улсын ерөнхий амар төвшнөө үйлдвэл нэн өндөр төвшнтэй амар амгалан дунд дулсыг байгуулахын чухал журамлал мөн. Эрхв шүүний өрс говьшгүй тоочлуулах хэрэгтэй. Ил сатнай намын хороо засгийн ордон системтэй сэтгэхгүйг баримтлан, хөгжүүлэх бол хатуу яс, амар төвшин бол хатуу яс гэх ойлголтыг улам чаашид бий болгож, ажлын дунд хөгжилт болон амар төвшнийг ухамсараасаа нэгтгэж, хамтар арга сүвгчилж, нэг чогччуулан байрлуулж, харилцан ахиулах хэрэгтэй. Бүх улсаараа нэг хүлэг шатар мэт байж, дөр дор шатаараа жиргээр хүчлэхий баримтлан, нэг гажил орон нэг чар хүрээ, нэг ажил төрлийн амар төвшнийг сайтар атгахаар дамжуулан, улсын бүхэл жагчийн амар төвшөнд нөхцөл бүрдүүлэн өгч, амар төвшнээ асуудлуудыг чах тохойд нь бүтэмжтэй шийдвэрлэхээр дамжуулан, улсын үн удаан амар амгалан байхад батбах суур тавьж өгөх хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпин жаахдан, амар амгалан дунд дулсын байгууллалт нь ард түмний төлөө юм, мөн ч ард түмэнд түшиглэнэ. Ардын амьдралын буян жаргалыг тасралтгүй нэмэгдүүлэн, хамтар чинээлэгчхий лавтун баттай хуулж, ард олноо хууль ёсны өрх ашхий үнэн хүү хамгаалж, нийгмийн төв голчийн шударга ёсыг хамгаалах хэрэгтэй. Нийгмийн засан чиглэлтийн системийг төгөлдржүүлж, нийгмийн ажлын систем тогтчийг төгөлдржүүлж, хүн бүхэн хариуцлагатай, хүн бүхэн хариуцлагаан гүйцэтгэж, хүн бүхэн эдлэх нийгмийн засан чиглэлтийн хамтын чохчийг байгуулах хэрэгтэй. Өөрийгөө хүндэтгэж, өөрийгөө итгэх, ухаалаг мөртөн эйлдэх байх, идэх үедээ өөдлөн давших нийгмийн сэтгчин байдлыг бий болгож, жоргтойгоор урагшилан давших, санаачилгаасаа хов нөмөр хөжүүлэх, хууль жилийг эрхэмлэх, боловснаар найр тавихыг эрхэмлэх чаг үеийн шин суртлыг бадруулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Ши Жинпин чухалчлагтан. Элжилийн аюул төгшөөрийг сэргийлэн арилгах бол амар амгалан дунд дулсын байгууллалтын нэгэн чухал үүрэг мөн. Улсын улс төрийн амар төвшнийг хамгаалахыг төрөн байранд тавьж, улсын засгийн эрхийн амар төвшин, байгууллын амар төвшин, үжил ухамсарын хэлбэрийн амар төвшнийг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй. Олон нийтийн амар төвшний системийг төгөлдөрж үйлж, олон нийтийн амар төвшний засан чигчлэх загварыг урдчлан сэргийлэх тээшийг хэлбэрийн хавруулахыг ахиулж, гамшгийг сэргийлэх, гамшгийн хохирлыг багасгах, гамшхаас аврах, аюулгүй үйлдвэрлэл, идэн ундаан ба эм тангийн жүйлсийн амар төвшин, сүлжээний амар төвшин, оюунлаг чадвархийн амар төвшин зэрэг талын ажлыг чангатгах хэрэгтэй. Голдлогтой чар хүрээний аюул төгшүүрийг хүч тавин сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпин жахтан. Нэн өндөр төвшинтэй амар амгалан дундд улсыг байгуулахад эрх биш, нийгмийн амар төвшнээ бүхэл чөгчийн сэргийлэн эжимдэх чадварыг чангатгах хэрэгтэй. Тусгай төрөлжүйлээр жасан чигчлэх ба системтэйгээр жасан чигчлэх, хууль ёсоор жасан чигчлэх, ерөнхийдөө жасан чигчлэх, их үүслээс нь жасан чигчлэхийг уялдуулж, олноороо сэргийлж, олноороо жасан чигчлэх хүчнийг хөгжүүлэн бужгаарулж, жинхэнэ болдох хэрэм төмөр ханыг чогчлох хэрэгтэй. Шин чагуугийн функцийн турчилгыг баримтлан хөгжүүлж, жагтал сурвалжилгын ажлын хууль жилийг ахиулж, элжүүлийн зөрчил жуурал дааныг чаг тухайд нь бүтэмжтэй шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагтан. Намын удирдлага бол амар амгалан дундад улсын байгууллалтын үндсэн баталгаа болох юм. Улс орны амар төвшний ажил, улс төр хууль чаачийн ажилдах, намын төв хорооны харьцилж үгүй удирдлагыг ямхта баримталж, эл шатны намын хорооны амар төвшний байгууллалтын дунд бүх талыг ерөнхийлөн эжимдэх, эл талыг зохицуулах, удирдах үйлдэлийг гүйцэд бадруулах хэрэгтэй. Жуб талын ухуулга ба яраа хэлэлцээний жолоодлогыг чангатгаж, одоогийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн арга барилыг хэрэглэн нийгмийн чигчлэн жассан үр бүтэмжийг дээшлүүлэхийг чухалчлах хэрэгтэй. Үнэн чи шударга ариун чигч хариуцлагатай шин чагуугийн улс төр хууль чаажийн хатуу сахилгатай ажилтнуудыг давтан боловсруулах хэрэгтэй гэж.

0: Одоо жалгаад нолом сүрэнгийн навчин дүргэх дуу гэгшүүлгийг сонсгоё. Алтан түш уншина.
1: Навчин дүргэх дуу нолом сүрэн 1. Болон тохой өндөр нам гажир бүхнөөс, бут бургас өвс чижиг ургамал бүхнөөс, бум түмэн навч мөчр чирвэлжин ганхаж, булуурай жуулан гараан чамд хурайлахад, аян жамын ядраа чилээ тайлахтах шигүү, амарж гарах өртөө буудалд урах шигүү, амдрил вилсэн чинь өөд өсэргий жүгнэх шигүү, ахан давших алтан оргалд хөтлөх шигүү. Хараа мухам шаргал эснээ нурман далайгаар халуун үдэд гуйгарч туулгасадаас би ойлголоо. Хаяа харагдах хитгэн салаа навчнай бараач хэсэгрэх дуунд нь чийгийн салах урдаг гинэ. Хөшиж унам хөлдөө өвлийн шуурган дундуур хөдөө гадаа сүрэг хариулгасадаас би асуулаа. Хөрснөөс чохих ганч хоёр ногоонөө үжүрч хөлийн уланд нь дулаан илчин нэвтрүүлдэг гинэ. Сэтгэл бөмбөрөх 3 сарын хонгор салхин чинь сэргэлэн навчнай дэгдүүлээд ирсэн жороо сайвар шүү. Сэжүүр хаданд дэлн хүрүмэгч жиргэлгээ марилжж сэрүүн булахт туурайн тусмагч долгоон босноо. Найр хөгжөлтө 6 сарын амьллын шуугаан чинь навчнай ногоонд будагдаж гарсан уянга дуулал шүү. Намааны үжүүрээс голион чаргаан дуу авалчж намгийн хөвөнөөс нухснай нургаа чуураа үсгэнэ. Мөрийн мөсгөж дуугийн чагнаад явах тутам нар ойр, гэрэл ойр, хабар ойроо. Дуугийн бахархаж мөрийн гişгэд аялах тутам нутаг сайхан, ус сайхан, хүн сайхан. Саруул тал, ой хөвч, хот чичрэлэг сайхан бүхэнтэй навч хичээд хослон тодроод саргаа яргуйн жүсийг улам жалуу үжигдүүлж саран хөхөөний дууг улам тунглаг болгоно. Чөвөр дурлал ариун бүтөөд жүн хүслийч чилгэр ногоон альчуурн хижээд даллан марилжаад чичгэн доор жимсийн тойрноос хайраан жутгаж чэжнээ өмнө алган дээрээс баяран хүргэнэ. Иймэд сайхан тиймэд сонихонд нь манай монголчууд их дэлхийг навчит дэлхий гэсэн ч бололтой. Эмээд дөрөө хорог авдар эдлэл бүхэндөө сэлбэр нарийн навчинхээ уралсан ч бололтой. Ялах балчраасаа би ч гэсэн навчанд тэмүүлж, нахаа хүсэл минь өнгийн дагаж жигүүрээн дэлгсэн юм. Найган гангсан амьдрал бойжлтын ногоон өлгий, найр гүшүлэг минь чиний будгаар нэвчих ёстой шүү. 2. Гэвч би навчнай тухай бахархан дуулдаг минь, гэрэлт харчанд чимэг болсон төдийд биш, гэлдрэх жамд сүудэр барьсан төдийд ч биш, гэдгэр биирт жарууд өргөх нэч бишээ. Наадах дэлхийн сая түмэн жирийн хөдөлмөрчдийн нарны жүг сүнөөс морцсон чустай мөрнөөс, намрын жүг өвлөөс гарсан хөлстэй мөрнөөс, навчийн жам хэрхэн суналчхийг үжээч та. Илч гэгээг бидэнд хүрэхсэн нүүрсэн дээрч им тамгаан дурайтал дарсан навчин хуараас, ирсэн жамынх нь хол ойрыг шинжиж болно, ивэйл хайрынх нь их багийг хэмжиж чадна. Шүүдрийн тусал гэлтхэнэн бөмбөгөнсөн номн дэлгээсээрн сүүн чагаан мөсөн галбын сүүдэр татгадаж сүүлэн орхих хоёр мөчтнээ бараадагаж сүнийг гэрэлтүүлэх төрүүнээ оч үсэрсэн ч билүү. Хатан гол хөхмөрнээ сав хөндийгөөс хамгийн эрт чэлгэрэн гарсан навчит үлгий чагаан хэрэм бордохойн наан чаанаас чагийн ихэнд чуурадан үссэн амлалын уянгаа. Утнай унгарлыг хичнээн хавар бүжиглүүлэн хийсэхсээр, уулнай сарнааг хичнээн жун улалжуулан дэлгэрүүлсээр, оюу сувдий хичнээн намар гялалжуулан бөмбрүүлсээр, унах часы хичнээн өвөл чайруулан бутруулсаар, хэмжиж барашгүй соёл боловснай үржимсэ, хэлхээ жалхуу хойч бидэнд үлдээж билээ, хэргэлж дуусшгүй оюун чадлын гал бамбри хөтөд хүрэх алтан харгуйд асааж билээ. Гуагийн жилээр урсангүйх балт сүмснөө гурбас гурбас хайлгаа гэдэг эхнэндээс гунжийн дэлэнгээс эвлэн буух ангар уургийн гур гур шуугаа гэдэг сурвалж нэндээс дурдан бүсийн арилжаан дээр солонго татсан долоон өнгийн ширхэг гэдэг найрган эндээс тутраг буудайн ханклуунд амт нэмсэн таван үнэрийн дээж гэдэг шимсэн эндээс хан дэлхийд навчгүй хувхай чагаан байсан бол халуун амьдралын бучлаан шуугаан хэдийн чартчихсан. Хаврын шуудын донгодон жиргээч лав арилчихсан. Хайрын лимбийн хангнаан жингэнэч бүр жамхарчихсан. Дурлсан бүхний хоёр алганд ханган өгөгч дулалцсан гэрэлтэй навчийн жам бол хөдөлмөрийн жам. Дугжирсан бүхний нар битүүд дуудан сэрэгч дурайсан мөртөө навчийн дуу бол тэмчлийн дуу. 3. Сүмбэр хайрхнай часа торглоор намран давсан сүлд тугын минь эшин доорох тэдгээр навчис. Шүрүүн мөрнөө давлгаатай чейлэр

хүчтэн тусгаж тэргэл нарны мандлын мэдээлсэн тэдгээр навчис. Хүний амьдралын гэгэн хаврын энелэхийн төлөө хөлдүү гажарт ногоон жамы биеэрэн дэвссэн юм. Хөхөө гургуул дайм баярт уянгыг өгшиглүүлэхийн төлөө хуурай элсэнд налх мөчрийг чусаараан ундалсан юм. Хур атри арчуурын алгаар өн оруулж хурчнаранд хөссөн асгсан тараачин ам минь хурах туглий өөрхийн ховор сүр гулгаж хур салханд нүүрэн борлуулсан малчин ээж минь хүчнээ манчуургаар балар харангуйг хэмэгчин нячилж хөвжлийн харшиг гангадан босгосон ажилчин ах минь оюуны дурнаар орчлонгийн гайхамшигыг тодруулан дэлгэж урдын жүдийг үнэн дойртуулсан эрдэмтэн багш минь амьдралын давлгааг оргуулан шуугуулж байдгаараа аль нь боловч навчин тадал ногоон уянгатай юм. Алимд бүхний ивэн хангаж байдгаараа аль нь боловч навчин тадал алтан мөртэй юм. Жирийн боловч эрхэмсэг бүхнээ ихэн улсан, жижиг боловч сүрлэг бүхнээ суурн улсан, жигдэрж жахсаасан тоо нийлбэрийн олон нь болсон жүтгэлт баатрийн эрхэн чолыг навч хүртэл тайч. Эрвэхээ жүгэн эргэлт нисэлтээр бүжиг өргүүлсэн рэн алга хилтэс чомрлогтой өнг болаалтгүй. Эсэрба тэнгэрийн үүлэн сачхаар титэм хийсэн өгч босоо абраг мод тайч өндөр мөрийчгүй. Хөх цуцсандан хураан шингээсэн гэрэлчийгэн хөл хураалгүй салаа бүхэндөө хүргэжлээ арна. Хүнээ ертөнцийн халуун чихүүний тгшилхийн төлөө хөх тасалдалгүй ногоон дугаан айлжил юмна. Торгон навч жамаан гүйчээж чулгарж унсан ч торнуулж өсөгсөн өх шорондон дуртая бүчиж толон хошууна ард гүрвэлцэн хар давлгааны тостой бөгөөд шимтэй болох шидийг гүйлгэн. Өнгөтний эдэлж амттны амссан ажтай хүмүүсээ үе түмэн эдгээр навчсад оброн илтгэх түн үнэнч сэтгэлээр талархан байж ач харуулна уу? Өнгө чүгээр ам бөгөлж шимийн сорно. Дөрөв. Яргуат талын өвс ногоогоор үнэ бэлчгтэн ивэлсэн чагаан уурах сүүгэн эжэндэн өргөдөгч ялмын модны шүүдэр навчаар хүр амьдрахтаан ялгарсан чагаан ширхэг самтсан ертөнцид бучаадагч жүтгэл тус тэр бүхнөрөн сүүнэ хариутай бол зүрхий хатгадаг могойн үлгэр хаанаас үсэх вэ? Жүв санаа тэр бүхнөрөн сайнаа үртэй бол жүтгэлтний хахтаг шоломсын жүжиг хэрхэн тоглогдох вэ? Ногоон өнгө сайнд биш мууд ороод новшийн үж доор биш дээр өргөгдөөд номхон иргэд төрд биш тамд унаад нохойн бас үнсэнд биш хүлсэнд унгассны чилгэр хаврт гинт эргэсэн тэрхэн өвөл чихээрэн сонсож нүдэрэн үтсний хол гинүү. Чингэр үүлнээс гинт буусан ховлгоон хөлөгт чийч дайргадж бичи гიშгэгцний худал гинүү. Хад чулуунай хатуу хавхаас соёолхын харш, хар жуудын улаан тоос ногоорхын харш, халуун нарны гал шилгээ бүр дэлгэрхийн харш. Харш бүгдийг энэ үед навч амсчаа. Үрлийн модны жимсэн унаад хормөргүй үүрийн жаврт салаан шуугаад өв энлүүн. Өглөг гойсон гойрын чугнай хатанхар гар шиг өндөр тэнгэрийн тагнай жүг сарвын салган нь. Саран хөхөөгийн уянган тасраад бараа сургахгүй сарвчны сүудэрт уул дуграад живч хүн шүү. Сүнж баларсан хуучин сүмийн ном уншлах шиг сүсэг бичрэлийн мунхаг айсат аврал ирчхэн. Нуруунд тогтсон шарх сорби сөхөж үжнүү. Навчанд чохогцсон мөндрийн ор ирээн чохроо. Зүрхэнд тунсан шар усыг юулж үжнүү. Навчанд дарсан шавар шалчих бөөм төмөө. Аман булаахцсан ичхийн сүудэр өлгөөстэй хивээр альч сүн жүүдэн ирээд нолимсыг бөмбрүүлнэ. Үрээн алдсан ээжийн сүрс энлети хивээр өдр болгон чихэн дахан гнаад эдгийг шивнэ. Дойлголом сайхан жалуунаас хаа отчхов. Дорон шурсах мөрний үжүүрт живэд байна. Дотн амрагийн янгын очих хаа орчхов. Долон харийн чусан удамд унтраад байна. Сэчилж мэргэлсэн өндөр аястай хөгжим дунд сэлтэж өнцнээ эмгэнэлтэж үжиг ингэж тоглохтоход

0: сэтгэж бодох нэгэн үе намжин боловч сөрүн унтаагаан ард түмэн яасан ч нэг мэдвэлхгүй. 5. Үннээ жүн үргэлсэн нойрноос бидний сэрэж үжигслэн бүхэн улаанлаа бишиг ялгаж таниулв. Өвчин дэлхийг тэжээн бөгөөд чимгэлж байдаг өнгийн эрхэмд ногоон ч ордгоо нэм мэдвэлв. Дэлвээ нээсэн улаанлын хуа шарууд болчин дэвсгэр болсон навч гуул голдон чолгоо бич. Дээшэн ургасан чагаан улиас бор зандан чин дэлгэрэн багларсан навч гуул шолтон ховхоо бич. Бор юрмдөгч ногоон гуйвал хавралах. Бужарлагдан гутаахсан навчин өнгийг бид махтнаа. Бурхан биш ч навч гуйвал амьдрал алах. Булгадан даргацсан гомдол хэлсийн түүх чагаатхан. Жууд ганг эрмэг гэж битий сүрд. Жулгаахсан мөчрийн судсан дотор бүлээн амсгалтай юм. Жужаан үлсийн хүч таянг нэгэнт нижгэн мэгч. Жулжган навчс үндэс гишүүнээс дахин гөлгөлдөг юм. Ханшийн өглөө тяаман талбайд сүмбэрлэн дэлгэрсэн хас чичиг оюун авчиг та хараач. Хахир хүйтэн арван өвлийн хөлдөөлий давсан хаврын дуудахч амлалын дуун юутэй идэрхэг. Навч соёог жөөлөнгөж битий бас. Найлжуур биенд нь аламс хатуу яс чүрвэстэй юм. Намрам буусан өгөөмөр хур ганчхан ундал махч нахшрам дарсан хад чулуухч ийг өргөдгийм. Төгшүүрийг ялсан 10 сарын наран доорох түмэн улаан буман ногооны таа үжээч. Төвшрөлийн авчирсан шин өрнөө бошгийг бүрхсэн төлжин дэлгэрэгч өнг гүжимжин юутэй эрхэмсэг. 6. Үдшийн энлэл дөнгөж дуустал өглөөгийн энээл. Өчигдрийн эрхчүүлэл арай хураагдтал маргаашийн мөрөөдөл. Үндийж босоод жавлд суухын ахшин жавд үнэн амьдралын хөлийн чимээ урд уур өнгөрнө. 8 жүг дөрвөн жохвсад илчээ сачруулсаар наран гэрлийн үр хөвгүүд гялалжин айсвэ. Найрал яруу чил ногоон дуугаан аялсаар навч чичхийн эгч дүү нар мяралжин айсвэ. Битүү бүглүү өрөө гэрээсэн гарч ирээд бидрийн хөх навчин ертөнцид очиж үүч. Бэлэг оюунаа туяа сачирсан түүнээ дунд бие сэтгэлийн шим тэжээл бүрэн байдгаа. Ногоо навчсын салхороосон давлгаа шуугаан нь нойрмөгнүүдийн сэрэглэн болгож бүр чадна. Нойтон хөрснөө чих татсан үнэр амсгал нь гэмтсэн жүрхийг эрүүл болгож лав дийлнэ. Энкрэ өрөн ганжиг дутуу ойд үргэсэн ихчүүлийн сэтгэлд гал өргөж дулаачуулах энэ төлөө. Энэрэлт настанаан сайл нэмгэн жил оруулсан элгэн садандаан унаа хүргэж тайбуулах энэ төлөө. Навч чичхийн эгч дүү нараа, намайг ус ногоон өгнөндөн элсэн дагуулаач. Намгар мөчрийн минь бий сүудэр багуловч намар төх хүрэх танай жамд өнг нэмэг. Ярахчин фашизм мөс хүйтэн хутаг мэсээр янах бүсгүйхэн хоолыг үл огтлуулах энэ төлөө. Явуул тонуулын хүрэн живтэй хурж малтуураар ухсаа хойчийнхон ясыг үл тоншуулах энэ төлөө. Наран гэрлийн үр хөвгүүдээ надад бас гал жигүүрэн хөвчилж өгөөч. Найрг шүлгийн минь өд өрвөлөгж өөлөн боловч харангуйх дайрах танай тэмчилд хүч нэмэг. Сэн татсан навчийн ертөнцид жүрх минь лугшиж сэргэлэн ногоон гэрэл өнгөнд нь жүд минь инээгээд сэвгүй үнэн чагаан ардын вилсэс сэтгэл санаанай гунаг баяраам би эдэлтгэл бол ногоон ойд нь уран гургалдай шиг дуулсан ч болно. Ногоон хаданд нь догшин шонгор шиг дүүлсэн ч болно. Ногоон усанд нь алтан жагас шиг сүлтсэн ч болно. Ногоон талд нь мөнгөн хөлөг шиг жирийлгсэн ч болно.
1: Одоо жилгаад Монгол үндэстний алдарт шүлэгчин Кулран Сах танилцуулъя. Кулран Саа. Кулран Саа бол Жустин чуулганы төмөд баруун хошууны хүн юм. Дараа туслахч тайж Банчин балын ууган хүү. Алдарт жохоолч Инж Наашин их ахын болно. Тэр хархан багасан Монгол хятад бичгийг шамдан суралжиж нөвтрөхөө эзэмшээд 20 хүдэн наснаасаа эхэлж шүлэг туулж жохоох юм уу? Ном бичих, орчуулах болсон байна. Гулран сагын ичиг ванчин балгул эх хоромч алам төшмөл болох бөгөөд ном бичих эмгэлхэн чуглуулж түүх уран жохоолын судалгааны бичиж оролдож байсан бичгтэн билээ. Гулрансаа ахтуу хэдүүл им нэгэн бичгэн гэрт төрж өссөн болохоор гэр бүлийн нөлөөд гүн автаж хархан багасан ном бичих унших дур багтай болсон мөртөн жохон бичих авьяас чадвартай болж үүнэн хамгийн эрхэмдээ дээр үжиж байжээ. Гулрансаагаас бичиг унших гэх шүлэгтэн алхуя бүрэх хүнээ бийтэй энэ төрөлд тохиолдож олны тусыг дэлгэрүүлэн мандул ус тэнгэрийн санаа дур нийчих унсан навчид тусгүй чадал энэ мэд төр улалчин гэрт бүхэн сууж дуртай бичгийг унс сугай гэсэн болоод жохон бичиг гэсэн шүлэгтэн гурван гэмхэн хулсны барьж эндүү ташаа бичих мэн үү гутал өмсөй бартал явж нэр ашхи хөөхөөс дээр гунялтай болоо танаа олон энхүү амтын эс мэтснэр гутар хүгий дэмийл хэлж миний жаргыг харин бууруулмай гэж бичиг уншиж жохоол бичгийг гутал оймсыг бартал явж нэр ашхийг хөөхөөс дэргэж үлдсэн байжээ. Үүнэс бид Гулран сагийн уран бахийгэд ертөнцийн үжилтийг тодорхой мэдэж болно. Энэ байдал нь түүнээ нэргүй шидтэн гэхшүлэгт нь улам тод тусгагдсан байна. Гулран саа утаг уянгад тойлын дур бахтай байдаг болохоор амьд сүрэн байх хугацаандан ер шахам шүлэг дуулал бичиж Монгол уран жохоолын эрдний санд баларшгүй зүтгэлэн нэмэрлсэн билээ. Гулран савл Монгол үндэснээ орчин үеийн алдарт эх оронч шүлэгч юм болох юм. Тэр өжирхэг төрөмхөтнөө довтлолын эсэргүүчиж эх улсын кан тусгаар тогтнолыг хамгаалахар явуулсан хар тамхин дайныг эрс шуурхай хүрээлэн байжээ. Яг юм болохоор тэр энэ удаанаа шудрах дайнаас сэдв авч төрөмхөлөгчийг дараад ирэм үү. Чиргэн хүрээ санагтмай. Мөрөөдөл өнх төвшин болов гэх жирэх эх оронч үжил санаа бэлгсэн шүлэг дууллыг жохон мэдсэн байна. Шүлэгч эдгээр шүлэг дуулалдан Монгол чиргэн манай улсын бусад үндэстэнтэй хамтар эх орнон хамгаалахын төлөө Английн өжирхэг төрөмхөлтөнтэй өвлөршгүй байлдан тэмцнийг халуунаар махтан дуулж харин төрөмхөлөгчдийг үхэн жигшиж эх улсаа туйлаар хайрлж байгаа хайр сэтгэлгэн бүрэн илрүүлсэн байна. Шүлэгчээс төрөмхөлөгчийг дараад ирмүү гэдэг шүлэгтэн өжирхэг төрөмхөлтний эсрэгүүчих Монгол чиргэн сүрж явха эрлэхэг баатарлах жарах санаах ялхам тод илтгсэн байдаг бол чиргэн хүрээ санагтмый төргөнө төвширхий хүсмый мөрөөдөл гэх жирэг шүлэгтэн дайнаа талвар дэх ширүүн тэмчлийг тусгаж дайснаан дарж дархан чолоо мандуулан төргөн бочиж ирэхий хүсэн гэрэмжилсэн бодол сэтгэлэн хангамжтай илрүүлсэн байна. Энх төвшин болов гэдэг шүлэгтэн Монгол чиргэн Инжирийн аймгийг дарж авгаа ялалт олсон байдлыг сэтгэл тогтлон уянгалсан байна. Гулран сайн хүү 5 бадах шүлэгтэн харин төрөмхөлөгчдийг эсэргүүцсэн шудрах дайныг чөв тодорхой харуулж чадсан байна. Энэ нь хар тамхин дайнаас 5 сарын 4-ний ховсголт хөдлөхөн болтол 80 жилийн хоорондох өжирхэх төрөмхөө феодал ёсын эсэргүүчгээр гол агуулга болгосон утаг жохоолын гол урсгалд авч хэлбэл чухал байрыг ижлэх нь эргэлжгүй юм аа. Шүлэгчин Гулрансаа хар тамхин дайнаар сэдвэлж эх оронч үжил санаа тодруулсан эдит эдий шилдэг шүлэг бичснээргүй барин бас Монголын дээд давхрагтан Лам нар ба Ноёдор сэдвэлэн хар шар феодал ёс болон манж чингийн ноёрхоллыг хүчтэй илчилсэн чөм бос зүгээр шүлгүүдийг бичсэн юм. Өрхөм сонсогчдоо өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх өндөрлөлөө найруулгач бүрэн үлжи хөтлөгч яруу хянагч отхон хүлэн сонссон танд баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
2: 携手新时代。 奋进新征程，新时代新征程，新伟业。
3: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
4: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
5: 第三讲，文明出现与中华民族起源，史前时期。要把中华文明起源研究，同中华文明特质和形态等重大问题研究紧密结合起来，深入研究阐释中华文明起源所昭示的中华民族共同体发展路向和中华民族多元一体演进格局。习近平：伟大祖国拥有连续不断的百万年人类史、一万年文化史、五千多年文明史。距今一万两千年左右，动植物的驯化、陶器的生产、定居等文化要素在中华大地各处出现。部分先民率先从狩猎采集转向农业生产。距今八千多年，各地开始形成自己的特色文化，部分地区出现频繁交往。距今约六千年起，中华民族先民孕育出有鲜明特色且互动交流的多个区域性文化，以彩陶、玉器等为共同符号的文化纽带，连接起中国的大部分地区，后又影响到今西藏、新疆和蒙古高原区域，形成了规模广大的早期中华文化圈。距今五千年左右，各地出现复杂的社会组织和建立在血缘基础上的政治共同体，中华文明正式形成，进入万邦林立的古国文明阶段。距今约四千一百年，夏王朝建立，开启了具有一统观念雏形的王国时代，标志着万千邦国族属进一步汇聚交融的新起点。正是在史前时期，中华大地的农耕、渔猎、畜牧等经济形态不断互动与演进，各区域文化不断交流互融，各族群不断迁徙交融，共同塑造了中华文明与中华民族多元一体的起源特征和发展格局。第二节，华夏初立。文明是人类文化和社会发展的高级阶段，表现为生产力发展基础上出现社会分工和社会分化，形成阶级、王权、都邑性城市。这些文明特征是逐步出现和汇聚的，以国家为集中表现形式。距今五千三百年前后，中华大地陆续出现了许多政治中心和早期国家，进入邦国林立的古国时代。各种古国文明相互碰撞融合。距今四千三百年前后，黄河中游的中原古国崛起，加速了社会一体化进程。距今约四千一百年前，以中原地区为核心的夏王朝建立，中华大地进入观念一统的王国时代，华夏初立。一、邦国林立。距今五千八百到五千三百年，中华大地开始出现零星的文明迹象。西辽河流域的辽宁牛河梁，黄河流域的甘肃大地湾、河南双槐树，长江中下游的安徽凌家滩、江苏张家港东山村等遗址， 曾出现有精美

0: 刚才您听到的是广播连续剧《深海亮剑》第一集，出品人葛莱、刘霞，总监制陆峰、王飞、张杰，监制杜宽军、胡俊，策划栾勇、朱平凡，统筹生威沙、孙国兴、田青，编剧看山河，导演王家瑞，责任编辑张德强、张燕，音乐左春龙，音响效果王进，录音赵涛，后期合成薛峰，剧务惠可染、张莹、刘嘉诚，剧中人梁伟恒由张磊演播，王海龙由惠龙演播，王桂三由张瑶涵演播，李水根由杨默演播，管小河由杨颖演播，叶青由武凤春演播，参谋长由任杰演播，政委由毛青演播。参加演播的还有胡博豪、王浩宇、郝明亮、宋云野、屈浩、张子墨等。本剧由江苏省广播电视总台、中共泰州市委宣传部、中共泰州医药高新区工委宣传和统战部联合出品。
1: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
2: 在这个星球上有80亿人，最好的你是不重复别人的你，用你的方式承担，用你的方式分享，用你的方式战斗，用你的方式热爱，用你的方式梦想，用你的方式忠于热爱，实现梦想。和你一起，中国正在用自己的方式实现现代化。中国式现代化，用中国的方式加油干。
3: 字与文字初遇，阅读便伴我们启程。
4: 宝贝，这是你的名字，跟着妈妈读。
3: 从读一行字到读懂一本书，
5: 曲项向天歌。
3: 从读一个道理到读懂人生与世界的辽阔，阅读是一种旅程，而人生的旅程又何尝不是一种阅读。
4: 你好，帮你打开阅读灯吧。
6: 好的，谢谢。
3: 有的书要在文字中读，有的书要在生活中读。我们从书中汲取智慧，也把走过的路标记进人生的字里行间。阅读生活。
7: Ай дуугаар мэдчихсэн төвийн Монгол радио
8: нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун,
7: андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг,
8: жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал,
7: агуу их гэр бүлийн амжилтий дуусан аялгуу.
8: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төвөрөөжийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу? Өргөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв аражуугийн уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэх та бүхэндэн амар айлтхан жолгож байна. Энэ цагийн тухаараар та бүхэндэн уян гишүүлэх уран дуунуудаас сонирхуулахар боллоо. Та бүхэн мань таашаан болгоно уу?

Их хором бид хоёр ихэр Сиаты төрсөн инкубаторын инкубалет. Хөх голын дүл тэнгэр цэргөх цагаар хөглөрсөн талын зэрлэгэн нар ууд чамсан. Их тэнгэрийн хөлих амгай дарын ирэх гэж ир хаврын чичгэс харчин дотор минүүдлээд их хором бид хоёр ихэр Сиаты төрсөн. Цонгин галтан судлаар чүнэн цогс шүхшиж жүн цих бүрхтийн гашуун дөлмөр сурсаад талын сэлэх хулны тоосыг тагт хэрх гэж түмэн зөөний тэртэгээс сэлэнгийн их голод цонгөн дөрхэд их хором бид хоёр ихэр Сиаты төрсөн. Одоо дан эрхлүүлэх тэнгэрийн бөөрөл талаар нарны солонго шүргэлсэн анкрын төөчөө бүчиж намар намрын сахалтэд зилэн үгэлэх адуутай орхны хөвгөн дэрхлэн өнөг татж өссөн болохоор их хором бид хоёр ихэр Сиаты төрсөн. Харсанд минь наргамцэн зүүдний шуухай далайн цэцгсэрхэд хархан нүдний талманд гунхийн бороо сэрж сэтэрт багхгүй шарга зүрхэн дүмдүр дахгүй сэрүүн талын толгойд зүүдэнд минь өндөлж тусаад их хором бид хоёр ихэр Сиаты төрсөн. Бачи дорос минь бүхөөхөн үүс үнтих гэж омгшод мингэд хээрийн минь алхаанд дэлхий бүхэлдөө хатраад мөнгөн цинкэр алгад шуудын жиргаалардан манган толгодын элес хишхөх мөрөг минь дагад нүүдлээд их хором бид хоёр ихэр Сиаты төрсөн. Энэ

газрын өвс шороогоос салих хамтуудж эрхэх он цаг ичи минь хүй дотор бүдэрч эмчгэн шаргал айлгуу цэцний хөндөрийг эмж ихшиглэнгийн цэнгэр орчлонд дөөлж явгийн өчөр их хором бид хоёр ихэр зяатай төрсөн ихэр ихэр тавланд минь он цаг хөтлөхгүй ичил ичил цаанд минь алганыхөө бүд хэрэггүй хавар өртийн бараа намирсан их орны сэжүрт 20 нас минь хуучрахгүй болохоор их хором бид хоёр ихэр зяатай төрсөн ахур сатшига дөрвөн бэрг гэж ноёлоход арвын гөрнөд хормогоон дэвсэж ухтын өчөр шатрын хүлгнөө тэмчиж бэрс сэтсэн хүү болохоор шүтэж мөргөх цаанд минь их хором гэж амгшаад их хором бид хоёр ихэр зяатай төрсөн.

малчин чэ чимэд дорч нарны даллахтэй гажир дэр хэдэн малан гэж намрын дум сарын арван тамны тэнгэрэ ажгсан чах чахын үерд дөрхөн адж өвдөрлгүй чадах төгөө хувлгаж өвгдих нутагт эзэн суусан шүн шиг дарсан тоонд нутаа зуусан хатгатай ширмэл тойруулах дээр нь азын дөрвөн бэрхтээ дахуад бухад цаацгүй айл малчин танайхан дайн ганчхан чуурааг сэтгэл малчин танайхнаа бутхан госын хөөсн гавд байлна бороо орохгүй болохоор овоогоо дахад даллана өөдөч хорвоод гомдол хуурай датад тайдхран өөрөө өөртөө ярьч орцсон гин өдрийг тайлнаа хуруундан бүгж чихэндээ эймэг жүүхэсэн хурц төргөн мордон чул мөнгөөр хажаарсан мэдсүр аламн тушаал хөөжтөгдөнч мөчн жилийн ааш жота санч доорд батсан ардихан суувэлгийн морин дэлдэр тогтоосон алтан гуутай жургадн төмний их янч хаасан сургууд үтсэн марцанч өвгдөх өвгийг мартаагүй шүү хон мал дэлэндэч хорваа барна гэж гутардаг ховр бараа дагуулсан баярын бичгт хөөрдөг огт болохгүй юмыг болж ил байна гэж боддох орын дэ төрөйкөн сүрсүтэнд жалбатга малгын утаа сэргэж нэрмэл жаахан галгаран малын буйнаач адуулан малхыг мархис зимар жаалахгүй гэд хэлчихдэг ичгтэн чөтрийн мэрд хүд усад орсон эхээсэн төрхөд малчин амьдралын харуха дээцэм нь алтан гэрэгсэр хүн чулуу тэргэдэм нь малын бэлчээрд байхад эднийг ороход би хаачих юм бэ элчээч төв бараадах юм бэ гэж учирлах ихтэлтэй мэрд эмэлтэйгэн байхад эжин Чингисийн минь голомт төрөлчгэн байхад уус төрч хон мал ноосон мөврагтэн утаа өндөрж ягаал үхийдээ гэж уурлах засан шуурх хэрч уулстай хамтаарсан чих хугацаагийн сүрч уулстай хамт жүдэрсэн чулуу ирлэн хурдлах салхин жив хөлгөөм цуутай надмын тэнгэр дор нар зүв гарганаа эчх минь малчин ээж минь малчин Икэрэн би чин хаа уусан хинэ хин юм бэлээ хан орцлон жартэ нуут овчоны мөрдийг хар тугийн дор сүргээсэн барьж имэлсэн чулуу ирлэн хурдлах салхин жив хүлгөөм цуутай надмын тэнгэр дор нар зүв гарганаа ариун буйтай малан бурхантайгаан чугдагсан агуу их мэддэггүй агуу их усаа Хура хатны сүгэсч буур ламдар нарилаагүй чулуун жавсхийн үеэс хэтхэн дүү малчаа

Ээж танаа ши хүр азар. Ээжээ та хүүдээ гомдоогүй лизтэй. Хүүтэн уул өргөж таныхан ачих хариулах урт холын бодлын тэнд дараатай л яваа шүү дээ. Үүрээс нэрхтэн хармлахтай өрхөндөөн төрүүлж үтчийн галаас хацрагтай нөмөрөгтөн тулгандан уртаж гадна гэртийн хооронд гарын хариу барьт сувал болж байл даа ээжээ. Нэг л өдөр зайд нь хаах ээж, нэг л өдөр хацар эцгүй ирнэ гэж бодож чаддгүй дээ. Үрийгэн дэрэгд их хөтөлж үлгсэн мэмэ сэргээсэн гэж бодож чаддгүй дээ. Боёнттай танийхан ачиг би буцах гээчний бэлгийн хариу шиг яараагүй дээ. Мартаж мэдэх юм аа. Гэдэж миний намхан эжи минь хүүдээ битгий гомдоо.

хүүтэн уул өргөж таныхан ачиг хариулах урт холын бодлын тэнд дараатэл яваа шүү дээ. Хэрдээ танигаан би мөнхийн мөнхөд хайрлан бодон сухаас нөмнө тэнгэрийн аргад буурал нөмөрхөөс нөмнө эцэгээ хайрли мөчөөн тэнцүүлэн байж хүн болхийн цагт мөөмөнд нь байсан сүү сэтгэлийн шингдэг эжи минь ээ. Би бодгийн зүүн уулын солонгон баруунаас датсан ч ах вэ? Зүүдлээс сэрхэд миний лэж дэрэгдний байвал жаргалтэй гэж би хүсдгийм. Өдрөдрийн айсанд нь вэлж дуулах минь ч ах вэ? Өмөлцөн гушуугаан эжийтэй би үнсүүлч байвал жаргалтэй гэж би мөрөөдгийм. Дотоотой гатуутай хорвоод нь бүтэн жаргаан гэж ах вэ? Дөөний мөгийн эхлэл шиг миний дэж дэрэгдмийн байвал жаргалтэй гэж би эчийхэн тухай дуулаж би эчийхэн тухай шүтгдэж тэнгэр мэт бурхан мэт эчий танаа дуун өргөлөө өргөж байна.

хулвалж өвгтийнхээ нутаг дээр эзэн суусан. Шүгшүг дорсон тоондоо утаа зуусан хатгатай, ширмэл тойруулаг дээр азын дүрмэрхтэй. Дахваа дуухад цоожгүй айлмалчин данайх, дайн ганцхан цууруггүй сэтгэл малчин танайх. Бутхан голсын хөөсөлөн байж хамт байлна, бороо оркгүй болохоор овоогон дахиж долно. Өгдөж хорвоод гомдвол хуран дат тайтгэрн, өөрөө өөртэйгээ ярьж орчлонгийн эдрэг тайлна. Хуруун нам мөгж чихэндээ эмэг зүүх гэхээсээ хурц дүргэн мордоо цул мөнгөөр хазарлсан мэдэл сүр албан жушаал хөөчлөлтэй мэтсэн зүйлээ зудаас ч дор дутсан. Ардынхаа дуу билгийн морин дэл дээр тогтоосон алтан уутай зургтэн түмний хянцгаалсан сур хар эдлэгтэнч бодлоон цүгэлдгийг сургуульд үтсэн ямарцсан ч өвгдийнхэн үг ямар тавь. Хонмал дэлэн дэж хорвоогорх нэ гэж утардаггүй, ховор бараа дагуулсан баяр юм бичиг төрдөггүй. Огт болохгүй имийг болжил байна гэж уддаг орен дэд түрихээ сүр сүлдэн залурдаг. Малган утаг сэрэж нэрмэл жаахан халахаараа малан яж удулан малхийг маркизмар залахгүй дилчдэг. Эцэгтэй чөдрийн морийг дөхүүлж дусад орсон эхээс төрхийн малчин амьдралын харуухан. Хэшиг өдөр тааруулж хоньны вэлцээр дуулзаж хий бодох шиг тэнгэр дор дөрөө гүлм харшуулж ээж ам юм нутаг гэж нэг уярилж ивэлжтэй юм бид хоёр гэж нэг уярилж гарал унган морныхон зулог сул орхиж ганж их ширэлтэл тэврэлдэн эмэйл дээр дүшилцэн хайр. Нутгийн гаан чулуугаар тоглож өссөн эгэйл зяа нэгдэж, нутгийн гаан чулуугаар тулгалсан гал болж ассан дүүрэн ишгэн дэлгэрсэн малаан нэг бүцэлэх дөрвөн ханы дундах бидний нэг бүцэлэх ганган хэнцэр хотруу бүгдээрээ нүчхөл галаа хин манах байна та гэж санаа зовх. Дээчин алтан эргэсүр хүн чулуу дэргэд малын мэлчэрд байхад эднийхэн орхоод би хаа очих юм бэ? Элэнцгийн хийж төв бараат юм бэ гэж өөрлөх. Ихтэлтэй мөрд эмээлтэй гам байхад эзэн цэнгэсийн удамт дүрлзэн гам байхад өөлс дэрэлж хонь мал нослон муу бор гертэ утаа өнөрлж яваад л өхий даа гэж чичрлэх. Цосон шуурх ирж өвлөстэйгээ хамтаарсан, цагийн шуур өсөрч өвлөстэйгээ хамт зүдэрсэн, чулуу ирлэн мурдлах салхин зөвхөлгөө цуутай наад би тэнгэр дор нар зүгаргасан. Эцэг минь болчин, ээж минь болчин, ингэд би чинь хаа унсан хиний хим билээ. Хан орчлон зортой нууч товч хоны мөрдийг харт угийн дор сүргийсэн мөрж мэлсэн. Цулуу ирлэн урдлах салхин зөвхөлгөө цуутай наад би тэнгэр дор нар зүгаргасан. Арим буянтай малан бурхнаасан илүүдэгсэн агуу ихэ мэддэггүй агуу их арда. Адууны тамгатай цаасыг үнэн дан авчиж мартуч адууны тамгийг болохоор хадаг дор залсан цуура хадны сүгэсч буурал намтар нарлахгүй цулуун зэвсгийн үеэс хитхэн дүү малчин

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Манлын зачлах хэмээх хуурийн исэн датлаг, баавгийн лах сүрэн, өвөөж тэгэрлэрэн дэлхий исэн халуун алга, өөдөөс нь харсан бүхний дэлдраасан хурчулаан нүдэн, исэндэгдэхэ дагуулсан тэнгэрийн алтан ангир, эрүүл буян хурсан мөхөлгүй наран танд нэгэн сачил өргөм үү? Наран саран хоёр он чаг дамнан хөөжилдэж намун сөвсөө сүнөөр нь одод мэрэлжин төгдөг. Жэмра номхон нүүр чөхрмийн таны хэлтэрхий гэмээр замп тивийн үүл нүүсэн жулээ. Хөх тэнгэр танд нэгэн сачил өргөм үү? Манам будан домд чухал дэнхэн тонгчж малгайсан саарл үүсэн хуу татан байгаа. Холоос гэлэлжин харагдах сумны жившиг үүсэн кан хормэ дээр чин унж хүүчин бол зяас найх нэгэн сачил өргөм үү? Их чүндрөөс нарны туяатай хоршин буух эмнэг танхэ мөнгөн хүрхрэн жиргалын дуус сачиж хавар ирсэн ангир бучид төвчгүй гангасан хартлам мөлдөлж хүйт нөрөн бучлам байдаг хадан дунглаг ус танд нэгэн сачил өргөм үү? Өргөр уртрах сүлдсэн дэлхийгээс үн төрсөн гажиш шорой өөдрөг өрөө явахын алин дэнч дүшиг ганч тулахч намайг баяртай гар дөрөн өргөж хүм болгсон хулгын их төмөн нарим мөнгө хоргоцсон их хорон танд нэгэн сачил өргөм үү? Хинтэн уусыг дээвтэс шилгээж дөрөө гүлэм харшуулан хэвтэй өвсийг өндийтэл үүрсэрж эрдмийн аянд дуудах ангалт харангуй нийгмийг алгасаж харайсан азнай эгэд талдан босоо унсан гал жирд мөрөн доон нэгэн сачил өргөм үү? Хам буурал хорвоод Монгол гэсэн хиймрийн од хатуу жилүүдийн шуурганд хажигаагүй ноён нуруу инк мөхөлгүй төрийн эжи мэлмитай манлай эчиг минь мэртэйгам мөнгөрсөн төрийн алтын сүлдэндээ нэгэн сачил өргөм үү? Нэлхийн гинэн эци минь хөхөөрөн өргөөсөн эжи наран намай үнсүлэг гэж дөрөөнд хүргэсэн аав сүү дэвсэд оссон хоёр халуун уул сүүдрээс хүртэл хармалж өсгсөн эжи аав хоёр доон нэгэн сачил өргөм үү? Дутуу үлдсэн бүхний минь бүтэн болох найдвар дуулян дончилүүдээс мөхлий хассан үргэлэл маргашин гэгээ нарныг алга насаа мандул төрсөн машид их сэтгэлийг сүгдэж гарцсан хойч үе та нар дан нэгэн сачил өргөм үү?

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн төвийн Монгол арааж уу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үр шиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Миний нутгийн намар бат сайхны бат төгс. Намар намрын уулралд аавыгаа бичээрэн нар нь ийсэн хангай минь байсан мишээсээр ухтна. Хүтэн датсан алтан үлгийн минь аавы минь ингэш ханхайж хүрээд ирүү химэн салхараа үнсэн аргадна. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэдлэл бүчин хооронд гадшин дуважин гэлтэй. Хөлгүй ажилд өнөрсөн намрын халуун өдрүүд хатлангийн майхан үжигдэх баяны минь хөндий хадуур дам нуур нижгэнсэн их хөдөлмөрийн үлгий Вьетнам сүрсэн малчин монгол нүүдэлчин. Тэрэгнээ хүрэн хайнаг сүүдэр бараад нь хевтэж тэртээ аасаас хөтлөө мортон дэргэж майхны амнаас утаа сүүнэглэн унаалаад манх хангын нутагт минь намар чаг иржээ. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэдлэл бүчиг хооронд гадшин дуважин гэлтэй. Нар цэлхэнд онгсон эгэл борхон жалуу 80 бүхлийн өвсийг хүндий дагуулн овоолж алах түшнээ дүү хад дамжин чуурадж аглан хангын нутагт минь намар чаг болжээ. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэдлэл бүчиг хооронд гадшин дуважин гэлтэй. Шимийн ойхот халамжилж аав минь уртын дуу шуран хайлж сүний энри сочоож хүлгийн төвргөн сонсдож гол уруутсан хархуу байны адгаар хоног тааруулж гуайлах сэтгэлийн гүнд хээрийн гэгээ сачруулна. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэдлэл бүчиг хооронд гадшин дуважин гэлтэй. Улаан хөшөвтэй төрлж ах жилний шондор шуугалдаж вэтхэр гүнгийн дуугийг өөрсдийн хэлээр тоглож алсыг жирсэн шуудыг аав минь сарвчлан хараад алтан сайхан нутаг минь намар чаг иржээ. Сагалтын ээлдүүд ээлсаад сүү чагаан бэлхэж сарлаг буух хөрж чагаан хэрүүн догшоод хатан тунглаг туул минь халуун намраар өмөртөөд хангай сайхан нутаг минь намар чаг арай өрт болжээ. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэдлэл бүчин хооронд гадшин дуважин гэлтэй. Өгийн чорхогийн гүнд халуун бугн урамтж орчлонгийн нэгэн гунгийг хүнээ сэтгэлд мэдрүүлээд танхил сугийн сүрх сүрт тулааныг ажгалж тэх хөвчийн нутагт минь намар чаг арай өрт иржээ. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэдлэл бүчин хооронд гадшин дуважин гэлтэй. Жунжин шуугалцсан багчууд сургууль чичирлэгэн жирж жамтын өндөр даваа сүрээрэн тэднийг ивэж сумын сургуулийн дотор бэр хүүхдийн

дүүн чангнаад жантын өндөр даваа сүрээрэн тэднийг ивэж миний нутгийн намар ийм сайхан мэнтлэд бүчин хооронд гад шин дөөж гэлтэй

дугаа хээтэй наадам гүр азар. Жүс хулаалцсан гурван сумны хөөхнүүд хэлэлцсэн юм шиг хөхт хоргон дээлтэй ирчихэж. Зуу цаар аршуулсан гурван сумны морд ижилцсэн юм шиг сомн дэлээрэн гайхуулж. Хөхт хоргон бадамтай хөдөн хоёр асар хэцгийн цинкэр сайханд хээгэн гээтэл төрүүлэхэд Евэн хээтэй зодгоо луун ботл дохторлцоход Юсэн давааны бөхчүүд наадмын чагарагт тэмчиллээ. Вилли үргүй хөөрхөн алтын ширээний сармаа үйдэн хуарын тэрлэг дурдан ботл дэрүүлэхэд хатраа саарл морныхон газар асгсан сүүлээс хаан богон сүлж шиг туурай мөр хочртоо. Дэлгэр хэтийн наадам гурав хоног нижгэнсэн дэвжээний хиндинж дугай хээтэй үлдлээ. Мөр нэрга хоёр чуглах жамтай талураас монгол гажир шороомын туурай хээтэйг ухаарлаа. Ийм сайхан монгол наадмыг орхиж ин чадах хэдэ. Наадам гэдэг өөрийн хөг айлг, наадам ихлэх, наадмын юг хөрнөл, наадам тархч гэсэн наад олон янжин хөг айлг харагддаг юм. Алчуурийн торгон сэжүүр дээр салхаар хийсэн ам саяг, адуу хүмүүс адуусыг хиймэр болдог сүрийг би наадам гэж бэлгшээдэг. Өвөр дөрм үжимтэй наадмаар давх сайхаа. Өргөн сүмний харчуудыг хараад нэгийн даваа нь гармаар санагдан ас руу тойрсон алхаж явх. Хүн хүнээс наадам сонсон хөлхөж явх. Өсөөгөж нуушуур айрам амсч өдөржин наадам хөрөөгөр тойрхот сайхан байдаг юм да. Харин үжүр төрөө булаад нь хийгээд наадам харна гэхээр үнсээгэлэж аж дутагтар маань харна гэхээр сүмний жахааны орой дэрэлсэн туг гахчаардах шиг сул асрын хормын нүсгэнэх ямар вэтэй гэгч. Хоргодон хоргод гал галын хөдгөр намар ихэлж хорлоогүй их охин хүнтэй суучхан гэсэн дахаад наадам болохгүй юм шиг тавжуулхий яа. Шинийн хоёрын үглээгээс зунаан хөлөөж тайтрахад шингийн сарны чимээ нь жаргал торгсоод агшлахад нэмнээтэй бутхны дэрэгдээс ихэн холтхгүй юм шиг нэг л яваа насаараа наадмаа хөлөөж жарах юм даа.

Өрхөм сонсогчдоо, Төв Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөлөө. Энэ удааны дугаарыг найруулагч Гэрэл Туяа, хөтлөгч Яруу, хянагч Арааш Нам, та бүхнийхэн таалан сонирхсанд чин сэтгэлийн талархал төвшүүлж байна.

Би ээж автайгаа элэг бүтэн инээд баяртай инх тунх байхаас илүү жаргал үгүй гэж ухаардаг. Сайн яваагаан харуулж амжаагуугаар буурал хоёрыгоо бурхнаа оронд явуулахаас өөр хүнд гуниг үгүй гэж мэдэрдэг. Энэ биеийг минь төрүүлж элэгэндээ бүүвэлж өсгсөн сүудрээсэн хүртэл хармалж энхрээлж намайг торнуулсан амьд бурхан ээж аавын хан эмгүү их ачиг энэ яваа насандаа хүүчин яаж хариулах билээ? Тийм ээ, хариулж чаддаггүй юм. Аав ээж чинь ч хариулахыг хүсдэггүй, хардаггүй. Харин та биеийн эрүүл ухаанаа зүв авч явж хоёр хөгшнөөхөө магнайхад тэнийлгэж байгаарэ. Орчлонгийн жимээр нэг л өдөр тэд мань үнний гажраа одно. Тим учир эргэж олдохгүй мөч бүхнийг амжиж ижи яваан амьдтан хайрлаарэ. Аавдан жолгож ичийдэн үнсүүлж байгаарэ. Сайн ябагаан дуулган сансан сэтгэлийн бүлээчүүлж байхаарэ. Дэрэгд нь байж дээлийн хучиж, хажууд нь байж хайрлан асархаас илүү ачилбэрлэгж үгүй. Ижи аавыгаа л хайрлж яваарэ.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Намын төв хурааны улс төрийн төвчөө хурал хийж, намын 20-р хугацааны төв хурааны 5-р бүгд хурлын хурал болохоор тогтож, одоохны ажхуйн байдал ба ажхуйн ажлыг жадлан судалж, намын төв хурааны ерөнхий шүүчийн Ши Жинпин хурлын эрхэлсэн.
2: Одоохны ажхуйн байдал ба ажхуйн ажлын тухай дундад улсын өвхөмт намын төв хураа намын гаднах зүтгүүлтийн ярилцлага хурал хийж, Ши Жинпин хурлыг эрхэлж чухал ираа тавьсан.
3: Шинэхэн хороо чирэг байгуулагдсан 100 жилийн тамчилын харалтар руу эдэргүүнээр урагшлая. Нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо ардын чирэг ангийн жолоодон дагуулж, чиргэн хүчрэгжүүлэн чиргэн хөгжүүлсэн шинэ хуудсыг бичгэлж байна гэсэн урт мэдээл нийтлсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийн сонсгон.
2: Одоо та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоонуу.
3: Төв бараажуугийн мэдээ. Дундад улсын өвхөмт намын төв хурааны улс төрийн төвчөө 7-р сарын 30-ны өдөр хурал хуралдуулж, намын 20-р хугацааны төв хурааны 5-р бүгд хурлыг энэ жилийн 10-р сард Бээжинд хуралдуулахаар тогтсон байна. Хурлын гол зөвлөгч юу гэвэл намын төв хурааны улс төрийн төвчөө намын төв хуранд ажлан хариу мэдүүлэх. Намаан бүх талаар чанга засахыг өчүүхэнч судруулгаа чанга гатхан баримтлах аль олон чухал их асуудлыг судалсан байна. Хурлаас одоохны аж ахуйн байдлыг жадлан судалж, доор агс жилийн аж ахуйн ажлыг баярлуулсан. Дундад улсын өвхөмт намын төв хурааны ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хурлын эрхэлсэн байна. Хурлаас жахта намын 18-р хурлаас нааш намаан бүх талаар чанга засах ажил агуу их амжилт утамж олж, 100 жилийн

0: том намын өөрийн биедэн хувьсгал хийх зүйлх түүхийн санаачлах төрхийг олсон байна. Үнэ хамтэ. Дэлхийн байдал, улсын байдал, намын байдлыг үнжиг хөвөрлт гарахыг дагалдаад намын бүх талаар чанга засгад бас маш олон шинэ байдал, шинэ асуудал тулгарч байна. Бүх намаараа эрхэвшээ намын төр барих баяр суурийг бэхжүүлэх, намын үүр харуулчлагыг биелүүлэх байлдах бодлогын өндөрч ус намын бүх талаар чанга засгийг чөхөршгүй явуулахын чухал их ач холбогдлыг үнжигэ таньж, итгэл жоргоон баттхан тогтворц хүчнэн батлан нэн өндөр баримжаа, нэн бодтой арга хэмжээг шин чагийн намын бүх талаар чанга засах эрхэм нандан туршлагыг сайтар баримтлан, сайтар хэрэглэн намын байгууллалтад тулгарч байгаа товын асуудлыг сайтар чагчлан засж, сайтар шийдвэрлэн намын хамарч, намын засах явцад бүрдсэн сайн сайхан улс төрийн байдлыг сайтар бэхжүүлэн, сайтар хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчлагтай. Намын бүх талаар чанга засахыг урт хугацаагаар ахиулахд Маркс Ленин үжил, Мао Цзэдунгийн үжил санаа, Дэн Шопингийн онол, гурвыг төлөөлөх чухал үжил санаа, шинэ жил ухаанч хөгжилтийн үжилтийг баримталж, Ши Жинпингийн шинэ чагийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг бүх талаар туушлуулж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгий суралчин туушлуулан, шинэ чагийн намын байгууллалтын ерөнхий шаардлагыг найдваржуулж, намын дүрмөр үндэс болгож, намын төв хорооноо төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлан чангатгаж, намын урт хугацааны төр барих чадварыг дээшлүүлэх, намын тэргүүний чанар болон ариун чөвөр чанарыг батлах, нам болон ард түмний хоорондох чус махны харьцаах батлах талаас бодлох илэн, хатуу чанга хөг айсыг гой бишгүй баримтлан, намын бүх талаар чанга засах системийг төгөлдөржүүлж, намын улс төрийн байгууллалтаар ерөнхийлөн жолоодуулан намын эл талын байгууллалтыг бүх талаар ахиулан бүх намын идэвхтэй чанар, санаачлах чанар, бүтээлч чанарыг гүйцэд хөгжүүлж, намын өөрийгөө чөвөршүүлэх, өөрийгөө төгөлдөржүүлэх, өөрийгөө шинчлэх, өөрийгөө дээшлүүлэхийг тасралтгүй биелүүлэн намын ямхтай чагийн өмнө нэгнэнд явах ард түмний чин сэтгэлийн хүрээллийг олох эйжүүлийн хүчир бүрхийн шалгалтыг даад чадах Марксийн үжилийн төр барахч чог бодромгой нам болохыг үнэнхүү батлан ямхтай дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйлсийн бат чанга удирдах голлогч болохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж.
1: Хурлаас үзэгтэн энэ жилээс нааш нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хураа бүх нам бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж өрөм хийлэн урагшилж өрөл хөглөн тэмчиж улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж, хөгжилт ба амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, ээлжүүлийн гадаад нөлөө ба дотоодын хүчирхтлийг бүтэмжтэй арга чааж, манай улсын аж ахуйд хөдөлгөх хүчин шиндэж, бүтчин шилдэгдсэн хөгжилтийн байдал илэрсэн байна. Үүнээ зэргээр аж ахуйн ажиллагаа дундах хүчирхтэл өөрчлөлтөө нэг дээд хэмжээгээр чухалчилж, итгэл жоргоон баттгаж, хүчрийг сүрэн урагшилж, ээлжүүлийн аж тохиол болон давуу хийх сайтар ашиглаж, чанарлах хөгжилтийг лав дуунаар ахиулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчлагтан доор хагас жилийн аж ахуйн ажлыг сайтар хийж, Ши Жинпингийн шин чагийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэлснаагаар жилотлого болохыг баримталж, лав дуунаар ахиулах ажлын ерөнхийлөг гайсыг баримтлан, хөгжилтийн шин ойлголт хүнийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж, хөгжилтийн шин байршлыг шалгуудан байгуулж, улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэн сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, хөгжилт ба амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, өөрчлөлт нөлөөтэйг гүнжгэрүүлэхийг баримтлан, шинэ хуучин хөдөлгөх хүчнээ солигдлыг шалгуудан ахиулж, эдийн засгийн нэн идэвхтэй төрийн бодлого ба жохистой уужуу байлгах жоосны төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлэн, ээлжүүлийн хэрэгжиж байгаа төрийн бодлогын хүчин чадварыг гүйцэд бадруулж, боттойг эрхэмлэсэн нэмэгдлийн төрийн бодлогыг чаг тухайд нь ухаалан тогтоож, сөрөх үеийн хугацаанд аж ахуйн тохируулах эрчмийг нэмэгдүүлэн, дотоод хэрэгцээг хүчлэн өргөдгөж, хангалгийг шилдэгжүүлэн, ардын амьдралыг үнэнхүү батлан сайжруулж, хөгжилтийн хөдөлгөх хүчнийг нэмэгдүүлэн, нийгмийн амжилтын хүчнийг хөгжөөж, аж ахуйн үргэлжлэн шинэ шилдэгч үе хөгжихийг ахиулан 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн сайн эхлэлтийг чармайн биелүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас жаахтан их талын төрийн бодлогын үр ашгийг хүч тавин дээшлүүлж, эдийн засгийн жарлаг болон жийлэлгийн тэмдэг дэмбэл мөнгийг хэрэглэх ахчийг түргэтгэж, хоёр чухал бүтхэн байгуулалт болон хоёр шинэ ажлыг хүч тавин ахиулж, үндсэн шатны гурвыг батлах хорой шугамыг бат сахих хэрэгтэй. Жосны төрийн бодлогын багжийг ерөнхийлөн хэрэглэхийн хамт чаг тухайд нь тохируулан

0: ховруулах, эдийн засаг мөнгөн гүйлгэний дотоод хэрэгцээг хамжилчин ахиулах төрлийн бодлогыг шилдэгжүүлэн хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Хурлаас чухалчлагта. Улсын дотоодын хэрэгцээг бүтэмжтэй өргөтгөн, адил ус хэрэглэгэний хэрэгцээнд зохицуулан чанарлах хангалгыг өргөтгөж, үйлчлэгэний хэрэглэгэний далд хүчнийг уудлах хэрэгтэй. 6 торын төлөвжүүлэхийн байгууллалтыг лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй. Одоохчлсон ажилсан системийн байгууллалтыг түргэтгэж, суур судалгааны урт хугацаагаар тогтуунаар дэмжихний чангатхан хиймэл оюунтай уялдуулах ажиллагааг гүнжгий хэрэгжүүлэн, оюунлаг аж ахуйн шинэ хэлбэр байдлыг хөгжүүлж, хиймэл оюунаа жасан чигчлэлтийн системийг төгөлдөржүүлэх хэрэгтэй. Тэргүүний мэрэгжлийн шовтлолт ба ирээдийн аж үйлсийн хөгжилтийг идэвхтэй ахуулан шинэ тулгуур аж үйлсийг хүч тавин бий болгож, уламжлалт аж үйлсийг өөрчлөн дэс дэвшүүлэхийг үргэлжлэн ахуулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас жахта. Эрх тэгш эмх дэглэмтэй жах тэлгүүрийн өрсөлд дүүний орчин нөхцөлийг бий болгож, бүх улсын нэгдэлтэй том жах тэлгүүрийг байгуулах дүрмийг тогтоон хэрэгжүүлэн, дотоодын өрсөлд дүүнийг үргэлжлэн ерөнхийлөн цэгчлэн жасч, аж ахуйн дансны жоос хойшлогдож байгаа ба өртөж байгаа асуудлыг банк шийдвэрлэх хэрэгтэй. Улсын өмчлөлт эд хөрөнгө, улсын өмчлөлт аж ахуйн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэн, ардаас ажигласан аж ахуйн хөгжлийн орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж, тавчингийн аж ахуйг журамжуулан эрүүлэр хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурдас жахта. Олон улсын аж ахуй арилжааны харилцан ашигтай хамтын ажиллагааны оромжийг өргөтгөж, үйлчлэгэний арилжааг ихээр хөгжүүлэн, арилжааны төнцвөртэй хөгжлийг ахуулах хэрэгтэй. Гадаадад бэл оруулах хамааралтын дүрэм ба гадаад дахь ерөнхийлсэн үйлчлэгэний системийг төгөлдөржүүлэн, гадаадын бэл мөнгийг идэвхтэй урьж ашиглах хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчлагта. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгон, малчин тараачны ажлыг өчүүхэнч сулруулгын сайтар хийж, ядуугаас ангажруулсан жангалгын ажлын грүптүүдийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж, өндөр баримжаат таран газрын бүтээн байгуулалт, эжгэнэлт, хамааралт, хамгаалалтын тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж, амьд гахай зэрэг тариалан мал таживрын ашиг шимийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлүүлэн үн ханшийг тогтворжуулж, малчин тариачдын орлогын тогтуунаар нэмэгдхийг ахиулах хэрэгтэй. Тариалангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгыг батлан үнийг тогтуун байлгах ажлыг сайтар хийж, тариалангийн үйлдвэрлэлийг сайтар атгаж, намрын ам будаа ба бүх жилийн ам будаанаа элбэх хураалтыг тэмчин болох хэрэгтэй гэж.
0: Хурлаас жахтан олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэгдэн ардын амьдралын баталгааг чангатгаж, голдлогтой хүмүүсийн ажил олголтыг дэмжих эрч мань чангаруулж, амьдлагаар ажил олгосод болон шинэ хэлбэрийн ажил олгосдын өрх ашигыг батлах ажлыг сайн хийх хэрэгтэй. Настай нялхсан үйлчлэгэний баталгааг сайн атгаж, дэс давхарх төрөл хуваасан нийгмийн аварн туслах системийг түлдэржүүлэх хэрэгтэй. Амьхой байгаль орчны хамгаалалтыг чангатгаж, Умратын 3 орны халахвч ёогийн инженерингийн жангилгийн ажлыг сайн хийж, нүүстрүгчийн давхар эслэлийг нэмж гадагшлуулахгүй байх, нүүстрүгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулах ба чөвөршүүлэх хэмжээг тэнчвшүүлэх ажлыг идэвхтэй бөгөөд лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчлагдан, амар төвчнээ халахвчийг үнэнхүү бэхжүүлэх хэрэгтэй. Гэр хөрөнгө орон суучийн жагтөлгүүрийг тогтворжуулж, өрөвчөөг арилгах төслийг сайн хэрэгжүүлж, орон нутгийн дунд жижиг мөнгөн гүйлгэний байгууламжийн өөрчлөлт хийх ба тоо хэмжээг багасгаж чанар чансаагаан дээшлүүлэх ажлыг лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй. Хөрөнгийн жагтөлгүүрийн бэл оруулах ба бэл нийлүүлэх ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, хөрөнгийн жагтөлгүүрийн уян хатан чанар ба итгэлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Элжүүлийн аюул төвшүүрийн далд гэм сонхих гүнжгэ байж чадчихлан засаж, хүн тех эндэл гарахыг эрс хориглох хэрэгтэй. Сэтрэх аюултай усан чүүрэм, гол мөрнөө хашлах, уулан үер ба гай гамшиг гардаг аюултай орон, хотын ус тогтож мөдөх хотгор газар зэрэг далд гэмийг байцаан засах ажлыг чангатгаж, үерийг сэргийлэх бачин байдлыг гарах чаах аюул гамшигаас аврах элжүүлийн ажлыг лавдун баттай сайн хийж, ард олно ам нас эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчнээр хамгаалах хэрэгтэй гэж. Хурлаас жахтан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, эл шатны удирдах хатаржуудын нэн чог бадрангүй өөдлөн давших чог сүлдөр чанарлах хөгжилтийн шин амжилтыг тасралтгүй үүтхийг ахиулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас бас босод зүйлийг судалж.
1: Төвөрөж үг мэдээ. Дундад улсын өвхөнт намын төв хороо 7-р сарын 24-ны өдөр Жүннаа хайд намын гаднах зүтгэлтдийн ярилцах хурал хийж,

0: Одоохны аж ахуйн байдал ба доор агс жилийн аж ахуйн ажлын тухай ил арчлсан нам бүлгийн төвхөр бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоо төрлийн хариуцлагатан ба нам бүлгийн бус зүтгэлтүүдийн төлөөлөгчийн санал сануулгыг сонссон байна. Намын төвхөрөөр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин ярилц хуралд оролцож иж чухал ираа тавьсан. Тэр чухалчлагта доор агс жилийн аж ахуйн ажлыг сайтар хийж тогтмоор ахиулах ажлын ерөнхий хөг ажмын баримтлан хөгжилтийн шин үжилтийг бүрэн хүчтэй зөв оновчтой бүх талаар туушлуулж хөгжилтийн шин байршлыг түргэн байгуулан улсын дотоод гадаад хоёр их талыг нэн сайн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хөгжилт болон аюулгүй байхыг төлөвжүүлж өөртлөлт нээлт хийх гүнжгэрүүлэхийг баримтлан шин хуучин хөдөлгөгч хүчнийг хөвруулахыг түргэн ахиулан эдийн засгийн нэн идэвхтэй бодлого ба жохостой уужуу жоосны тухай төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлэн нэгэнт тогтон хэрэгжүүлж байгаа урт хугацаа бүтэмчтэй элч үлийн төрийн бодлогын үр ашигын гүйцэд бодруулж бодтой эрхэмлсэн үр ашигтай төрийн бодлогыг чагд тухайд нь төсвөлн тогтоож үйллийн эсрэг тохируулах хүчилжийг нэмэгдүүлэн дотоодын хэрэгцээг өргөтгөж хангалгийг шилдэгжүүлэн ардын амьдралыг үнэнхүү батлан сайжруулж хөгжилтийн хөдөлгөгч хүчнийг чангатгаж нийгмийн амьдралын хүчнийг дайчлан аз ахуйн шин шилдэг сайтар хөгжилтийг үргэлжлэн ахуулан 15 дугаар 5 жилийн хөгжилтийн төлөвжүүлгийг сайн сайхан эхлэлтэй болохоор чармаг хэрэгтэй гэж.
1: Томдод улсын өвхөмт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкин хорооны гишүүн Ли Чан, Ван Хүнин, Цай Чи, Дин Шуэ Шан ярилцах хуралд оролцжээ. Ли Чан дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны найдалгаар дээр хагас жилийн аж ахуйн ажлын хамаатай байдлыг мэдэгдэж, доор хагас жилийн аж ахуйн ажлын хамаатай бодол хөллөн танилцуулсан байна. Ярилцах хурал дээр дундад улсын Гуминдан намын ховсголт төв хорооны тэргүүлэгч Жэн Жэмбан, дундад улсын арчилсан холбооны төв хорооны тэргүүлэгч Дин Жунли, дундад улсын арчиллаар улсаан байгуулах хурлын төв хорооны тэргүүлэгч Хао Мингжин, дундад улсын арчиллаар ахиулах хурлын төв хорооны тэргүүлэгч Цай Дафэн, тараачин ажилчны намын төв хорооны тэргүүлэгч Хэ Вэй, Жигунтан намын төв хорооны тэргүүлэгч Жан Зужин, Жусан нийгэмлэгийн төв хорооны тэргүүлэгч У Вэй Хуа, Тайваны арчиллаар өөртөө засах холбооны төв хорооны тэргүүлэгч Су Хуэй, бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурлын тэргүүлэгч Го Юн Лун, нам бүлгийн бос зүтгэлтийн төлөөлөгч Шоуфэн урд хожид хүүхэлсэн байна. Олноор одоохны аж ахуйн байдлын тухай дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны жадлалт магтлалт болон доор хагас жилийн аж ахуйн ажлын тухай бодол хөллийг бүрмөсөн хүлэн зөвшөөрч шинэ хөдөлгөөх хүчнийг хөгжүүлэн бужгайруулах, үүдэлт шинжилэлтийн хөлхөө болон аж үйлсийн хөлхөөх уусалчлуулан хөгжүүлэх, оюунлаг аж ахуйн аж үйлсийн хэрэглээний баримжаа дүрм тогтцоог төвлөржүүлэх, аж ахуйн нийгэм соёлын байгууллалтын хамтарсан хүчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн бадруулах, голдлогтой хүмүүсийн ажил олголтыг тогтууржуулах, суур судалгааг чангадгах, хэрэглээг өргөтгөх төлөвжүүлэхийг нарилах оновчтой найдваржуулах, бүтөмжтэй бүл оруулалтыг чаашид өргөтгөх, гадаадад өндөр төвшинтэй нээлт хийхийг үргэлжлэн ахиулах, үеийн эсрэг төрийн бодлогын орчмын нэмэгдүүлэх зэрэг талаар санал сануулах дурдсан байна.
0: Олны ерхийг нарийн ханамгаас сонссны дараа Ши Жинпин чухал яриа тавьсан. Тэр жаахта энэ оны дээр агс жилд дундад улсын өвхөнт намын төв хорооны Батчин удирдлагын дор эл газар орон эл салан бүчрийнхэн урдчлан хүчлэн идэвхтэй ажиллаж дотоод гадаадын аюул урсгалд үнийг бүтэмжтэй аргачаан манай улсын аж ахуй даралтын дунд ургашлан шиндэн шилдэгжиж асар их уян хатан чанар ба амжилтлын хүчнэн харуулсан байна гэж. Ши Жинпин чухалчлагта одоохонд манай улсын аж ахуйн эргэлтэд бас жарам хүчир бэрхшээл аюул урсгалдан тулгарч бай. Иймээс итгэлийн баттхан хүчир бэрхшээлийг ялан давж чанарлах хөгжилтийг тогтуунаар ахиулах хэрэгтэй. Доор агс жилд их талын төрийн бодлогын чадвархийг чангатхан дотоодын хэрэгчээний нөөц хүчнийг уудлан шинжил ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болон аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнжгий уусалчлыг ахиулах, өөрчлөлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлэх, гадаадад өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг өргөтгөх, ардын амьдралыг хүчтэй мөртөн бүтэмжтэй батлан сайжруулах, голдлоготой чар хүрээнд их аюул төгшүүрийг үргэлжлэн арилгах зэрэг ажлыг голдлоготой сайн хийх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин жаахта дээр агс жилд ил арчилсан нам бүлгийн төвхөр

0: бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоо турал ба нам бүлгийн бас зүтгэлтэд дундад улсын өвмт намын төв хороноо шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг эрс туушдуулан улсын их талд санаачилгаасан үйлчлэн аж ахуй нийгмийн хөгжилт гэх голтлогтой асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн арга ухаан гаргаж нам ба засгийн ордон шинжил ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтооход чухал давлалт хангасан юм гэж. Тэр бас дундад улсын өвмт намын төв хороноо өмнөс олонд чин сэтгэлийн талархлан дэвшүүлсэн.
1: Ши Жинпин үл арчилсан нам бүлэх бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурал ба нам бүлгийн бос зүтгэлтүүдэд гурван талын хүсэл тавьсан байна. Тухайлбал, нэгд үзэлснаа ба үйл ажиллагаа нь одоохны аж ахуйн байдлын тухай дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны жадлалт магадлалт ба аж ахуйн ажлын тухай шийдвэрт бодлогын байрлуулалттай нэгтгэж хөгжилтийн итгэлэн баттгаж бүх жилийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн харалт үүргийг баялуулахыг хамтар ахиулна. Хоёрт, өөр хариуцлагаа идэвхтэй гүйцэтгэж гүнзгий бай чан судлалт хийсэн суурин дээр хандлагат чанартай сануулга дурдж аж ахуйн лавдуунаар хөгжихийг ахиулахад оюун ухаан хүчин чадлан өргөн. Гуравд, өргөн олон гишүүн ба харьцаа холбоо байгуулсан олон төмнийг үзэлснаа улс төрийн талаар жолоодон дагуулхан үргэлжлэн чангадгаж олныг жолоодож байгаад намын үүдэлт шинжилэлтийн онолыг сурчин ойлгож дундад улсын өвхөмт намын удирдлага ба дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай улс төрийн танин мэдрэх вэ, үзэлснааны танин мэдрэх вэ, хайр сэтгэлгийн танин мэдрэх вэ ган тасралтгүй чангадгаж чанарлаг хөгжилтийг ахиулах талаар сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгоорой гэжээ. Лиу Гуожун, Ли Ганжэ, Хэ Лифэн, Жан Гуочин, У Жинлун дундад улсын өвхөмт намын төв хороо төрийн явдлын хорооны хамаатай салам учрын хариуцлагатад ярилцгийн хуралд оролцжээ. Ярилцгийн хуралд бас Шао Хун, Хэ Баошан, Ван Гуанчэн, Чин Бооюн, Жу Юнсин, Ян Чжин болон Жан Энди, Фан Гуанхуа, Жан Пин зэрэг намын гаднах зүтгэлтэд оролцсон байна.
0: Төв бараа жүгэмэдэ. Шинхуа хороо 7-р сарын 30-ны өдөр чирэг байгуулагдсан 100 жилийн тамичлын харалт руу идэргүүнээр урагшлая. Нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо ардын чирэг ангийг жолоодон дагуулж чиргэн хүчрэгжүүлэн чиргэн хөгжүүлсэн шинэ хуудсыг бичгэлж байна гэсэн урт мэдээлэл нийтэлсэн байна. Мэдээлэл тэмдэглэхдээ намын 18-р хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг харуулсан дундад улсын хүслийг биелүүлэхээс гардаж намын шин чагуугийн чиргэн хүчрэгжүүлэх харалтыг биелүүлэхийн тойронд чиргэн хүчрэгжүүлэх уугав үйлсийг жургалан чиргэн хүчрэгжүүлэх замдлыг жолоодон улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоохчлолтыг жолоодон түүхэ чанартай амжилт олж түүхэ чанартай ховсолт гаргасан байна гэж төв бараж үг мэдээ. Хөхмөрөн бол дундадын үндэстний ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд ирэх биш. Дундадын үндэстний алс гэтийн ашиг тусыг бодлого хэлж, ам ахуйг урдаар бодлого хэлэх, бохирдлогын хөгжилтийн жамаар жаманж, онгон норхон байгаль бол үнэлшгүй өв эрдэнэ болох астар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлаг хөгжилтийн сүр завхуулалтын гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж ойшгийн бүрхэч жуна 46-аг давж урсгал дагуу бүх улсын барах жуна 42-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж чингэх усны жуна 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна. 10 жилийн турш хөхмөрнө эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 муж хотынхан мужалсалсан ам ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж мөрөн дээд доод урсгал зүүн баруун ирэх гол урсгал салбар урсгалынхан хамтаар засах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон юм. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхээ өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцуулан жууна 96 чиг тавд хүрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгой нь сэргээд 1426 болсон байна. Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүсд шинжилгээ ухаан чек нэмэгдлийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийг баярлуулан байгуулж хим болоён квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан чек нэмэгдлийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүний үйлдэл бүтээх үйлсийн сүргэжил улсын дэлхийн баялаг бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчилэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч дээд урсгалын гүйжүүд хөвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилд нэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлалын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн химэл оюуны аж ахуйн аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгрөгийг авч нэдэн айдл хугацаанаас 139.5-аар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бүс нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бүсийн орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцуулал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 хүрсэн юм. Суугаал ардын хүн бүрд тагшдгсан хуваарлж болох орлого 2 том 3,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай биелүүлэхийг баримталж дундтын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна. Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулгач Хөвчин Хастана. Нэвтрүүлэгч Хунчин Найрсаг. Та бүхний улам авцсан сонсонд баярлалаа.

Би ээж автайгаан элэг бүтэн инээд баяртай инх тунх байхаас илүү жаргал үгүй гэж ухаардаг. Сайн яваагаан харуулж амжаагуугаар буурал хоёрыгоо бурхны оронд явуулахаас өөр хүнд гуниг үгүй гэж мэдэрдэг. Энэ биеийг минь төрүүлж элэгэндэн бүүвэлж өсөгсөн сүудрээсэн хүртэл хармалж энхрээлж намайг торнуулсан амьд бурхан ээж аавын хан эмгүү их ачиг энэ яваа насандаа хүүчин яаж хариулах билээ? Тиме хариулж чаддгүй юм. Аав ээж чинь хариулахыг хүсдэггүй, хардаггүй. Харин та биеийн өрөөд ухаанаа жив авч явж хоёр хөгшнөөхөө мага найхад тэнийлгэж байгаарэ. Орчлонгийн жимээр нэг л өдөр тэд маань үнний гажраа одно. Тим учир эргэж олдохгүй мөч бүхнийг амжиж ижи яваан амьдтан хайрлаарэ. Аавдан жолгож ичийдэн үнсүүлж байгаарэ. Сайн ябаагаан дуулган сансан сэтгэлийн бүлээчүүлж байхаарэ. Дэрэгд нь байж дээлийн хужиж, хажууд нь байж хайрлан асархаас илүү ачилбэрлэгж үгүй. Ижи аавыгаа л хайрлж яваарэ.

0: гэвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
1: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
2: Би бүх чагаан хичээл номдоо журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
0: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм а.
3: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
4: Ажаа нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
5: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
6: Алив миний хөө, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
7: Зүгээрээ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэж чинь байгаа шүү.
8: Би бол дусал ус.
9: Би ч дусал ус.
8: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
9: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
8: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
9: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
8: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
9: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсон.
10: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиг.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв Борожуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хин жаахта. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэл гэж үлэхэд жангалхын үйлдэл бадруулдаг нь намт чанар юм гэж. Энэ чухал магадлалт нь Марксийн үгчлийн төрийн номын байгуулалтын жим ёсын өндөрч ус. Намт чанар болон засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлтийн дотоод харьцааг гүнжиг илэрхийлж. Намт чанар нь засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийн бий болоход үзүүлэх гол баяр суур болон шинжил ухаанч үйлдэлийг тодорхойлсон. Энэхүү чухал магадлалтын шинжил ухаанч агуулгах тухайг гүнжиг ойлгох нь намын гишүүн хаатарчудаас засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэл гэж үлхэхийн үндсэн жогсолт, өртгөн чиглэлт, дотоодын хэрэгцээг ойлгоход тустай байж, намын гишүүн хаатарчуудын чог жолоо төгөлдрөөр шилдэг сан ажлын хөв сурталар, шинжил ухаанч ажлын арга барилаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг ахуулахад чухал бөгөөд гүнжиг ачаалгуудтай. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хийх чухал шалгалт. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүдийн Эрс Бат намт чанар бол манай намын тэргүүнээ чанар болон ариун чигч байхыг батлан удирдах хэр төвшин болон засаг барихад чадварыг дээшлүүлэх чухал баталгаа мөн гэж. Ариун чигч байх намт чанар бол Марксийн үжилийн төрийн номд онцгой байдаг үжил санаанай уламжил мөн. Марксийн үжилийн сонгодгоч хоолчод төрийн намын мөн чанарын өндөрч ус намт чанарын шинжил ухаанч агуулгах тухайг тодорхойлж өнгөрсөн байдаг юм. Маркс Энгелесийн Эвхонт намын тунхагт тодорхойж аахта. Эвхонт намын гишүүдтэй үгээгүй ангийн ашиг тустай адил ус байдаг ямар ч бусд жилийн ашиг тус гэж байхгүй юм. Ямар ч онцгой зарчим нөхцөл дурдан үгээгүй ангийн хөдөлгөөнийг бий болгохгүй юм гэж. Энэ үгдэлт нь нам даваад хэлвэл ард түмн ашиг тусаас гадна өөрийн онцгой ашиг сонирхол гэж байхгүй байдаг үндсэн жогсолтыг тогтоосон байдаг. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүд Марксийн үжилийн нам чанарын онолыг хөгжүүлж шин төвшөнд хүргэсэн. Нөхөр Мао Цзэдун намын 7-р их хурлаар жаахта нам чанар бол хамтын шин чанар, нийгмийн шин чанар байж бүх намын гишүүдтэй бүр байдаг шин чанар мөн. Нэгдэлтэй хөдөлж, нэгдэлтэй санал өгч, хамт жүжиглэх баримталдах энэ бол дараа нам чанар мөн гэж. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хийн гүнж гэж аахта. Намт чанар бол эцсийн эцэст

0: хэрэгтэй жогсолтын асуудал мөн. Нам чанар болы намын гишүүн хаатарчуудын баян дааж Уилсон босгож яраган хичээн Моролан дээшлүүлэхийн суур мөн. Улс төр ярахад хамгийн үндсэн зүйлэн дараа нам чанар мөн гэж. Эдгээр чухал өгүүлэлт нь нам чанарыг намын урт хугацаагаар төр барих болон намын гишүүн хаатарчуудын улс төрийн амь насын суур болох гэсэн өндөрч ус авч үжиж шин чавгийн намын гишүүн хаатарчуудын нам чанарын боловсруулалт чангатхан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг бат бэх бий болгох гэдэг үндсэн журамлал хангасан байна. Өнөөдөр бид нам чанарын асуудлын тойронд Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сэчин Бат багш ярьж ярилцах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсож байна.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
2: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв аражуугийн мэдээ бүрдэл.
3: Өв хамтмын хөшгөн босго хүн ямар ба одоо энэ шалгалт энийг өнгөрөөж ялт олох энэ үжил санааных нь тулгуур хүчин болох. Ингээс юм бол жаавал энэ итгэл хүслэн энэ итгэл бишрэлэн мөрний цан байгаах хэрэгтэй. Энэ итгэл бишрэл цан тодорхой бат бөх байдаг болвол энэ ботой адлийнхаа дунд засгийн адлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтэн сайхан ийлдлөгжүүлж бой болгооч баримтлж ард түмэндөө болвол энэ олон илүү одоо энэ ботой ажил хийж өгдөг. Намынхаа нийлсэд намынхаа энэ жорлт, уг жорлт энэ төвхөт үргээ баймирхэт үлний бүр сайхан өөрийнхөө одоо энэ хөтөн чадлаа мөр өргөх болно. Энэ ингээс энэ итгэл бичвэрл энэ хүслэн энэ гэдэг юм энэ хаосх нь биш. Энэ зөв итгэл зөв бишрэлтэй хүн. Марксийн үзлийг бид одоо энэ одоо жоохон хэдэн зуун жил бид сайхан ингээд баримтлаад ирсэн. Бид нь 100 жилээс өмнөх нь хамтдан болвол марксийн үзлийн жолоодлогын дор бүх улсын одоо энэ ялтыг олсон. Улс байгуулагдаа бид нь 70 хэдэн жилийн турш мөн ч одоо энэ нэг үжил санаагийг баримтлаад бид нь чөлөөлөлт одоо огчлт одоо энэ шин өрнөдөр ирээд бид бас шин амлалтыг гаргаан гэж. Энэ том жаавал энэ хүслэн болоод энэ итгэл бишрэлээл хөмжрөх хэрэгтэй. Итгэл бишрэлтэй ийм хүн бол өөрийнхөө төвхөт үргэн өөрийнхөө төвхөт үргэн бол тодорхой тэнж ботой энэ ийлдлэгэн дундаа бол ботой адлыг зайтгар хийж байна. Ямар ба хүчин бэрхшил дэхосон байдал доош гэсэн энэ хүчин бэрхшлийг одоо ялан давах энэ хүчин зэрэг бол нэмэгдэд юм. Нэмэгдэд энэ бол энэ итгэл хүсэл бишрэл юм бол одоо энэ хамгийн их ийлдэл. Эмэл хоёр дугаарт нь бол энэ намч чанараа дээшлүүлж ягаад засгийн адлын бүтэмжийн тухайн зөв үдлтийг бой болгож ийлдэгжүүлэх энэ төр бол заавал нийт болоод хавны тухай гэсэн энэ зөв үдлтийг баримтлах хэрэгтэй. Энэ бол энэ бол одоо энэ хүн болгоно намын гишүүн кадр тосалтэйч тосал өгөөч энэ хүн болгоно бүр одоо энэ толгорох энэ сунгалтын асуудал. Жохом нэг адлын хийхин төлөө жохом нийтийн асад усны үүднээс үүсэж ард олныхон асад усны энэ үүднээс үүсэх юм уу? Жохом чи хэв хүнийхэн тосал юм уу? Хэв хүнийхэн асад усын нэн чанаслабл нэг хэвнийхэн одоо энэ нэг тосал нэмэгдэж зэрэг нэмэгдэж ийм энэ нэг зөвхөн одоо энэ асуудлын төлөө юм. Энэ хэв болоод нийтийн гэсэн энэ өртгийн үйлчлтийг бол энэ зөвөр сонгох. Энэ бол одоо энэ нам чанарын дээшлүүлэхийн гол уулга мөртөө засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бай болгож ийлдвэржүүлэх юм басаг одоо энэ хамгийн гол цөмөг мөн. Гол цөмөг мөн. Ботой адлын хүн болгоны бүр эн нийт болоод хэмний асуудлын тухай энэ нэг сунгалт үүсдэг ямар бай явдлаар бүр ийм үр үүсгэр бол энэ бол хүн болгон толгой асуудал гэдэг үл чи энийг яаж сэтгвэрлэн жохом нам болоод ард түмний асуудлын төлөө нийтийн асуудлын төлөө нийтийн ажил хийсэн одоо энэ хөгжил энэ нэг базарлын толо. Ийм үү өөрийнх нь хэв хүнийхээ асуудал. Хэвний тэр нэг баг бурхан мөжлөх юм уу одоо ийм нэг асуудал үүсэх юм уу? Энэ бол энэ засгийн адлын адлын хийх адлын бүтэмжийг одоо бүтөх энэ бол хамгийн жогцолтын асуудал. Тэнгэсээ нам чанараар цан өндөр ийм хатар ийм намын хөшүүн бүрвэл заавал зүв сонголт хийдгийлдэг. Зүв сонголт хийдгийл. Энэ бол 2 дугаар ийм асуудал юм байна. Ангуул 3 дугаарт нь бол миний үзэхээр энэ үннээс зүвийг өрөх, энэ үнсэн аргыг баримтлах. Энэ бол одоо нэг намын хөшүүн удирдах хатард авчир бол чиний нам чанарын өндөр гэсдгийг харуулж байгаа. Мөнч засгийн адлын бүтөмжийн зүв үзүүлэлтийг бай болгож ийлэгжүүлэх юм бол хамгийн үнсэн арга мөн. Маны намын гүшүүн удирдах хаатар хүн болгонд бол бас энэ зохом одоо ботын адлын дундаа чи үнөөс зөвийг өрдөг юм уу? Харин ч одоо энэ өнөг хий хоосон бодлоор юм уу? Өөрийнхөө анхны ярсна тийм одоо асуудалсаас үүссэн юм уу? Энэ боттой тэр гүнзгэрж боттой байдлыг ойлгох ба ард түмний хүсэл шаардлага хүчрэл зовлонгийг мэдрэх ба энэ цаг үеийнхэн анчлах ийм байдалтай үлний ойлгох ба ер нь одоо их үг ярих юм уу хоосон ира тогтоож зүгээр юм нэг төлөвлөг гаргаад боттой тэр найдварж болох ба ингэд ажиллаад л байдаг бол чиний нам чанарын хийрхэм нам чанар бол өндөр биш юм өртөө засгийн адлын бүтөмжийн тухай зөв бүдэлтэн бол хамгийн доор байгаа. Хамгийн доор байгаа. Ингээд бол өндөр заавар ханаа байна. Үнөөс зөвийн өрөх нь үнсэн аргыг баримтлж ягаад боттойгоос үүсэж боттой дээр очиж байцаан содлт хийж ягаад ард олон болоод энэ бүх нөхд нарынхаа саллыг сайхан сонсож ягаад нэг сүйдөр гаргаж адлын сүйдөрөөр цайхан мөрдөж шалгаж алхам бүрдбөр боттойгоор энэ одоо үрв тэмжийг гаргах. Энэ бол одоо миний үзэхээр бол энэ 3 дугаар юм асуудал. 3 дугаар энэ зөрмлөх одоо энэ нэг дотоол гэж хэлж байна. Энгүүл нь 4 дугаарт нь бол энэ ямар байна вэ? Заавал энэ намдан үнс намын төв хорооныхоо төвлөрөнгөө нэгтлээ энэ удирдлагыг хөрөөж сахлах дүрмийн үл сайтар тайх. Чиний нам чанар өндөр нам чанар чан гэдэг энэ басан илэрлэм бол заавал энэ сахлах дүрмөө чан сахах хэрэгтэй. Чи намын сахлах дүрмөө чан сахсан үгөө энэ сахлах батан зөрчөөд өвдөд байдаг. Одоо маний энэ өнөөдрийн бол бидэн намын сахлаг дүрмийн үл бидэн 6 талаас ярьж байгаа. Зохион байгуулалтын сахлаг, улс төрийн сахлаг, амьдралын сахлаг, ажлын сахлаг, олон төмөч, сумын сахлаг энэ сахлаг дүрм бүр олон байдаг. Бүгд маний энэ ботын ажлыг өмнө ургацтай хийхийн цан шаардлага. Намын гүшүүн хаатар одоо олондоо бол тогтоосон юм хамгийн наад захын одоо энэ үнсэн нь юм шаардлага. Ангисэн жабл чи нам чанар өндөр гэсэн хүн бол энэ сахлах дүрмөө сайтар сахна. Ангисэн сөйрөн дээр сахлах дүрмөө сайтар сахсуу хүн ер нь одоо энэ засгийн адлын бүтөмжийн тухай зөв бүжүүлтийг үний бой болгоод ийлэгжүүлэхэд бол тэр асуудал гэж байна. Харин ч одоо ингэж бодож болно. Энэ хүн сахлах дүрмийг намын сахлах дүрмийг өвдөгдөд л байдаг хүн харин засгийн адлын бүтөмжийн тухай зөв үзүүлэлтийг бай болгоод ийлэгжүүлээ гэж тэр бас болох аа байхгүй хэрэг заавал сахлах дүрмөө сайхан сахна нам чанарыг өндөр болгох сахлах дүрмөө сайхан сахиж ягаад намын даалгаас нь үүрэг хариуцлага ард түмний хүсэл шаардлага боттойгоор ингэж ийлэгжүүлж боттойгоор үнсэлж ингэж хийх ингэсэн намын сахлах дүрм бол намын хөшүүн хаатарчуд авцал бол хамгийн үнсэн шаардлага. Хамгийн үнсэн шаардлага. Энэ заавал энэ өөрийнхөө одоо энэ ажлынхаа байр, ажлынхаа одоо энэ өрх тусаал одоо нийсэн энийг нь одоо үнсэлж ягаад заавал намын гүшүүн сахлах дөрмөн сайтарсах. Ингмэнжин одоо бисээ нам чандрааны өнөнхөө дээшлүүлж ягаад засгийн адлын энэ бүтөмжийн тухай зөв үйлчлтийг бой болгож ийлдэгжүүлж чадна. Энэ Си Цзиньпин ерөнхий шүүжгийн ердийн ярьдаг тэр сэдвэрт ийлдлөө гэдэг нь тэр хогцоо болгон цаг энэ дөр боттойгоор бүр ингэж илэрж яаж шүү. Бүр илэрж яа. Тэр бүр хоосон тийм шаардлага яраа биш. Энгүүл одоо 5 дугаарт нь одоо миний нэг хэвүний бүцгээр бол одоо анганд ертэй ядлах нь бас заавал үнэнхүү бодот ийдлэг бодот энэ үр дүшаал бодот энэ нэг үр бүтөмжөөр ирж ягаад бол энэ нэг намын өвшин хаатын нам чанарын өндөр доор гэсийг шалгах мөртөө засгийн адлын бүтөмжийн тухай зөв үйлчлтийг бой болгож ийдвэржүүлэх энэ нэгийг энэ хэр юм шалгана. Энэ хэр юм шалгана. Ингээс манай намын өвшин хаатарчуд 90 одоо энэ адлынхаа дунд заавал энэ анхны ертөнцийн үннөөс зөв үрж боттой нийцэх бодот энэ ажлыг бодот үр бүтөмжийг
0: хүндэт сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжч, найруулагч, найрсах, хянахч, отхон бид дараагийн дугаар болтол баяртай.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтэй сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Улаан Чав хотын намын хорооны ухуулах хилтэсийг Улаан Чав хотын хам жуутлуурын төв Өвөр Монголын Улаан Чав хотын 4 дахь шууны намын хорооны ухуулах хилтэс 4 дахь шууны хам жуутлуурын төвөөс хамтран үйлдсэн миний нэр гэсэн хараажүж өчгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 5 дугаар бүлгийг нэвтрүүлнэ.
3: Өнөөдөр жалгам жавг өгчтэйгээ уулцсан баярдах болдод жиргал чингэлийн хуваалцсандаа тойх олжрах чинь. Жалгам жавг бол манай сумныхаа олдшгүй эрдэн шүү. Тухайн жил олноон дайчлаад худаг малтаж хүм малын ус сумдааны асуудлыг шийдвэрлэлээ. Сүүлээр нь өрхийн чиргийн суман даргуулаад олноон дагуулж хилийж гараа нь чагдан сахлаа. Бас төрүүлээд хоршоожил байгуулж одоо манай хонь үхрийн махан чихэм худалдаагаар өмнө норонд борлуулаад маш олон малчин орлого нэмэгдүүлсэн шүү дээ.
4: Би нэг жаахан арга ухаан гаргасан штеп. Харин манай шинэ гарсан шүүжи их ариун ажил бүтээлээ штеп. Би залуу байхад буу мөрлөн хил сахиж хурц бариад уудаг малтаж явсан юм аа. Таанар ч одоо энэ дайта дэлгэц зарлагч микрофон зэрэг аваад гарах юм бол нилээ их юм бүтээж байна шүү.
3: Жалгам жавга. Та ч өстой малгайг минь хажитал махтах нэ. Манус тийм их чадваргүй. Харин таны тухайн жилийн худаг малтсан жорох санааг өвүүлж жалгам жилийлэгч бодож байна.
4: Энэ чинь бүр миний хийх ёстой ажиллаа. Тухайн жил тал нутаг намайг орох гэр оочи хаягтай болгож нам төрөөс амьдрах завшаа олгосон юм. Миний эн чинь зөвхөн энэ их ач нэрлийг хариулж байгаа л хэрэг. Тухайн жилийн худаг малцны хэлхэд Ахмад шүүжигийн хилтиг намын гишүүн өмнө нь хошуучлах хэрэгтэй гэдгээр би намын гишүүн болсны хувьд төрүүлж дагуулад ажиллах л ёстой. Сүүлд нь хоршоожил байгуулахтаж ард олныхон амьдралыг жаахан сайжруулъя л гэж бодсон юм л да. Ганц өөрөө сайхан амьдрахыг бодоод болдог хорвоо бишээ.
5: Дүүг, өгчин чиний төлөө амх

0: явж гин. Өөр хариуцлага үргэлж явж гин болж шин шүү. Би нутхын олныхон халуун хайр болоод нам төрөнгөн бодлогонд талархлаа.
1: Энэ яваанасанда би бол улсын хүүхэд. Тал нутгийн хүүхэд. Мөн ч Нанжингийн хүүхэд. Миний энэ нэр өөр юмыг залгамжлах бишээ. Харин хайрыг тал нутгийн ээжийн хайр, төрсөн аав ээжийн хайр, нам төрийн хайрыг залгамжилнаа.
2: Ариун гинэнийхэн дээжийг тал нутгаар өргөе. Нам төрдөөр өргөё.
3: За.

Төрсөн аав ээж минь надад алтан амийгаа арилж, өргөмөл аав ээж минь надад хүний амьдралыг соёрхожээ. Өвгөн сүүжийн минь урагшлах замыг минь зааж, хайртай хань минь өмг түшиг болсоор хорвоог орхин оджээ. Тэр худаг бас л тунгалах хэвээрээ мэлтэлдсээр буурал хайлс минь ч шин навч нэхээгаа нэмэн сүхийн урхсаар энэ худагч үеийн үеийн хүн артыг умдалсаар буурал хайлс бол миний амьдралын зөвлөөр юм, мөн ч миний үндэс юм. 60 жил болчихлоо, буурал хайлс мань ч хөгшөрчээ. Би төрсөн ихчээ олчихлоо, тал нутагдах үндэсээ би сахсаар. Би дөрвөн ээжтэй хүн, ямар их жаргалтай юм бэ? Ингэж л жаргаж явлаа, сэтгэл ханахгүй.

хорих жамгагч ерөөсөй ганч чиглэлийн биш юм. Тэр бол өмнө төрний жүсрөө борооны тал нутагч үг намирсан санхал жил. Тал нутгийн оддын доогур өмнө төрн өрөө сарвчилсан тэмүүлэл. Тэр бол 60 жилийн урт удаан хугацаанд хайр хийгээд хүсэл мөрөөдлөр сүлжин нэгсэн дулаан жөөлөн хүчин оролт. Нэг үжүүр нь өнгөрсний эрэл хөөчлөлтийг хэлхийж, нөгөө үжүүр нь ирээдүйн хэнсэл жаргалыг холгож байдаг. Зарим хүмүүс холын хол өмнө торноос тал нутагч үг амнасны дулаан бүлийн буучийг тэмүүлэн жорном. Зарим хүмүүс жиргэлгэнт тал нутгаас жигс шугарсан өмнө торныг сарвчилан бараалж, санал мөрөөдөлд амгалан тайван өрөө хайнав. Харин энэ хүү нутаг орон алсалсан хүүн жужаан хайр сэтгэлг нь аль хэдийн он чагийн улдранд чиний минийгүй уудам охтөргүй болно уусж, өвжин охтөргүйн дор улсын хүүхэд нэг бүр хос нэртэй болжээ.

Нэг нь энэ орчлонд уйлан хайлан унахэд ээж аавынхын хайрлсан им тамаг байж өмнө төрний чусан удман хатгалсан бол, нөгөө нь тарнуутхийн ээжийн өвөлн дуудсан энхүрээ дуудлаг байж тарнуутхийн дулаан хайраар бүүэлэгдсэн нэрвэлээ. Өнгөрсний салал хахчил, ирээдүйн учрал ханьсал энэ нэрд өвсөн өвлөхгүй. Бид сая миний нэр юроос нэг л хүний тэмдэх дохоо биш, харин нэг бүлэг хүний хайраараа бичгэлсэн яруу туйлс гэдгийг гүн ойлгох болно. Жалгамж аавын хайр бол хамгийн гүн жужаан, хамгийн чухлын гэж үргэлж хэлдэг. Дүгүймө шиг ээж тал нутгад мянга төмөр байна. Тэд хэдийгээр хүүхэд бүрийн уул нэрийг бүрэн чэжилж бүтэн дуудаж чадгүйч, харин сэтгэлдэн өхөрдөн хадгалсан энхүрийн нэрийн хоногчтай дууддаг юм аа. Тэд үндэсний бүлхэмдлийн их ёс учрыг төхөрхгүй ч гэсэн үсэд танихгүй, үгхэл нэвтэрхгүй өрөөлийн хүүхдийг алтан ясны хэлтэрхэ алах махны тасархай шигэн элгэндэ бүү байсан юм аа.

голдо одон бүвэн дуугар Равади Жинхай Дуу хөгжмийн найруулагч Бүрэнт Тойл Ликан Сингэлд Жан Яжин Нийтгсэн нь Божин Ю Нарна Нанун Гэлва Найруулагч Хөгжилд Алтан Ол Журамт Хайлварлагч Найрамт Сарна Жүжигчд Даш Чаргал И Туя Сэчин Гова Нарам Бидр Сэчин Хуар Ариун Баяр Яруухан Мөрөн Бадрах Сод Билэг Мөшөөд Намын Тал Насан Далай Нарс Чэлмэг Шижир Дорно Фильм Үйлдэгч Өвөр Монголын Дайн Дэж Соёл Жуулчлалын Ажгаарт Кампань Тус Жүжгийг Шингэн Үйлдэхэд Улаан Чавхотын Хам Жуулчлалын Төвийн Авьяалагчид оролцсон байна. Тус Араа Жүжгийн Жохон Бүтэлгэд Дуу Хөгжмийн Бор Материал Хангасан Дөрвөт Хошууны Дуу Хөгжмийн Нийгэмдгийн Урга Дөрвөт Хошууны Багчуудын Ордны Жимс Дөрвөт Хошууны 2 дугаар Дунд Сургуулийн Гэнсэг Далай Дөрвөт Хошууны Соёлын Ордны Хас Чимэг Чахар Баруун гарын хойд хошууны улаан мөчрийн жаргалт нарт гүүн талархаж байна.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эх хүчиг хангасан Улаан Чав хотын хам жуулчлуурын төвдөг талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарын найруулагч, нэвтрүүлэгч Журмтэг, хянахч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务。 作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: 도바라족인 몽골 힐니 네프트루드긴 토리 몽골동 도스가 네프트루드긴

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
0: Хоёр дугаарт шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн Брекситийг шийдвэрлэх эрчмийг чангаруулна. Шинийг үүдхийн санаачилгад ирэх, хөгжилтийн санаачилгад ирэхийг эрхэвш өөрийн гартаан бат эзэмдэх хэрэгтэй. Гурван муж нэг хотынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчнийг төвлөрүүлж, хурмал цахилгаан хэлхээ, амьд бутсын эмэмлэг, зохиомл оюунлэг зэрэг голдлогтой хүрээ ба зангилгын гогчоонд анхаарлаа төвлөрүүлж, эртхэн шовтлолт гаргах хэрэгтэй. Нэг бүлэг дунд жижиг бичил шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хэлбэрийн аж ахуйлын шинийг үүдэн хөгжихийг дэмжих хэрэгтэй. Гуравдугаарт хөхмөрний гурвалжин хоёгдох хотдын хөгжилтийн яс чанарыг дээшлүүлнэ. Хөхмөрний гурвалжин хоёгийн орон бүсдэх хотыг нээн хөгжүүлж бүтээн байгуулсан нь эрт. Хуучин хотын тойрог олон, өөрчлөн байгуулах үүрэг маш хүнд байна. Энэ явдал нь олон түмний ам биеийн ашиг тус ба хотын алс хэтийн хөгжилттэй холбогдож байдаг болохоор хичнээн хүчиртэй байсан ч арга бодож байгаад шийдвэрлэх хэрэгтэй. Үүний хамт бүхнийг ихээр нурааж ихээр байгуулж болохгүй. Түүх соёл ба хотын дүрс байдлыг сайтар хамгаалахыг анхаарч, мянган хот нэг л төлөвтэй, түмэн асар нэг л дүрстэй байхаас зайлсхийх хэрэгтэй. Завшааныг далимдуулан гэр байшин газар шорон хөрөнгийг саргалахыг эрс сэргийлж, гэр байшинг суухын төлөө барьснаас биш, саргалахын төлөө барьсан биш гэх байр тогтоолтыг эрс гуйвшгүй баримталж, урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцыг найдваржуулж, гэр байшин газар шорон хөрөнгийн загтэлгүүрийн тогтун бүгэд эрүүлэр хөгжихийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт хөгжилт буурай орон бүсийн чанар сайтай хөгжилтийн хөдөлгөгч энергийг нэмэгдүүлнэ. Нэг цогцжуулахын нэгэн чухал зорилго бол орон бүсийн хөгжилтийн тэнцвэргүй байх асуудлыг шийдвэрлэх явдал болно. Хөгжилтийн зөрөө бол ер нь хөгжилтийн орон зай мөн. Холбогдол бүхий салам мөчрийнхэн хөгжилт буурай газар орнд чиглүүлэн нэн нарилаг оновчтой арга хэмжээг нийтлэн хэрэгжүүлж, эдгээр газар орны хөхмөрний гурвалжин хоёгийн нэг цогцотсон чанар сайтай хөгжилтийн алхааг дагаж дийлхийг ахиулах хэрэгтэй. Анбад далай зуун мөрнийг хурааж, багтаамжтай дан их байдаг. Адил бус газар орны аж ахуйн нөхцөл байгалийн нөхцөлийн тэнцвэргүй байх нь бусадчаар оршиж байдаг. Жишээлбэл хот ба хөдөө тосхон, тал газар ба уулархаг орон, аж үйлсийн хөгжилтийн орон ба ам ахуйн хамгаалалтын орны хоорондох зөрөөг дөхмөхнэр механикаар тэнцвэрт чанар мөнгөж ойлгож болохгүй. Хөгжилт тэнцвэргүй байх асуудлыг шийдвэрлэхэд аж ахуйн жим ёс байгалийн жим ёсонд нийцүүлэн, газар орны байдалд нь тохируулан төрөл хуваан жолоодож, бусдаж зөрөөг нь хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Нэг л баримжаагаар шаардаж болохгүй. Тавдугаарт пүүдүнгийн өндөр түвшинтэй өөрчлөлт нээлтийг ахиулна. Энэ жил бол Шанхайн пүүдүнг нээн хөгжүүлж нээлт хийсэн 30 жилийн ой болно. Пүүдүнгийн өөрчлөлтийг системжүүлэн хуруулж хамжилцуулан өндөр бүтөмжтэй байлгах, өндөр түвшинтэй дүрмийн хэлбэрийн нээлт хийх, бүх бөмбөрцгийн эх байлгийг тохируулах чадварыг нэмэгдүүлэх, хотын одоо хэжилсэн засалтын түвшнийг дээшлүүлэх зэрэг талаар урдаар хийж урдаар турших, идэвхтэй хайн сүвгчлэх, туршлаг үүдхийг дэмжих нь Шанхай жичи хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцолцсон чанар сайтай хөгжилт цаашлбал манай улсын нийгэм журмын одоо хэчлэх бүтээн байгуулалтад байлдах бодлогын ач холбогдолтой юм. Шанхайн чөлөөт арилжааны туршилтын орны Линган шин залгалцсан орны бүтээн байгуулалтын ажлыг үргэлжлэн сайтар хийж, туршилтын тарайны үйлдэлийн гүйцэд бадруулах хэрэгтэй. Шанхайн олон улсын мөнгөн гүйлгээний төвийн бүтээн байгуулалтыг сайтар атгаж, хөхмөрний гурвалжин хойг болон бүх улсын аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг дэмжих хэрэгтэй.

Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

6 дугаарт хөхмөрний гурвалжин хойгийн газар орны ногоон хөвжлтийн суурийг бэхжүүлнэ. Хөхмөрний гурвалжин хойгийн газар орн бол хөхмөрний аж ахуйн бүсийн толгойлогч мөн. Аж ахуйн хөвжлтийн талаар өмнө нэгнээд хошуучлахаар барахгүй, бас ами ахуйн хамгаалалт ба

бүтээн байгуулалтын талаар сайтар дагуулах хэрэгтэй. Хөхмөрний амь ахуйн орчин нөхцөлийг хамгаалж засан сэргээх ажлыг туваан байранд тавьж, амь ахуйн орчин нөхцөлийн туваан асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг чанга атгаж, хот болгосны бохир ус хог новшийг шийдвэрлэхийг ахиулж, химийн аж үйлдвэрийн бохирдол, тариалангийн олон ихэд бохирдол, онгоц салын бохирдол ба үлдэгдэл хөдрийн хүмүргийн засалтыг чангатгах хэрэгтэй. Тайхуун нуурыг тойрсон газар орны хот хөдөөгийн органик хаягдмал бодцыг шийдвэрлэн ашиглахыг хийж, тэднийг хөтлөн жолоодж байгаад хошууч жишээч үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. Хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцтсон хөгжилтийг нэг л өдрийн чармайлгаар бүтээчих явдал биш юм. Бид түүхийн төвчээртэй байхаар барахгүй, бас цаг мөчтэй уралдах тулгам сэтгэлэгтэй байж, алс хэтиг бодлого хийхээр барахгүй, бас одоохны ажлаан сайтар хийх хэрэгтэй. Өдөрдох дугуйлангийнхан их чиглэл их зарчмын бомбтыг сайтар эзэмдэж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг боттойд найдваржуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Гурван муж нэг хот болон холбогдол бүхий салаа мөчрийнхэн намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт ёсоор зоригтойгоор хариуцлага үүргэлж, санаачлагтайгаар ажиллаж, зоригтойгоор шавтлалт гаргах хэрэгтэй. Бодот байдлаас үүсэж 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцтсон хөгжилтийн төлөвжүүлгийн хэрэгжүүлэх төслийг тогтоож, тасралтгүй нэн элбэг баялаг үр бүтээл олох хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвг дохтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвг дохтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвг дохтын хамтын хүсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогт орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарий манай тэмцлийн харалт юм.

0: Шинэ хөгжилтийн шатанд их тарайлан хөдөө тосхон тарайчны ажлыг үнэнхүү атгаж бодтойгоор сайтар хийх хэрэгтэй. 2020 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн төвийн хөдөө тосхны ажлын хуралдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Өдөрдох кадрчууд үрц цэжиндэн нам ба улсын ажлын их талыг бодлох хийх хэрэгтэй гэж би үргэлж ярьдаг. 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалт зүг урагшлах түүхэн бомд дээр ядуугаас ангижруулах Брексит биг шийдвэрлэх харалт үүргийг нэгэнт бэйлүүлсэн байдал дор шин тэтгэмлэг уушгин өрөвслийн хижиг дэлхийн ороо бусга хувьсэлтийг ширүүсгэж байгаа онцгой цаг мөчид ядуугаас ангижруулах Брексит биг шийдвэрлсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөдгөж хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулахыг бүх талаар ахиулж тарайлан хөдөө тосхны одоохичлэлтийг дүргэдэг гэн бүх намаараан дээд хэмжээгээр чухалчлах хэрэгтэй их талд холбогдох нэгэн чухал их асуудал болсон байна. Дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодлогын бүх талаас үзвэл үндэснээн сэргэн мандуулъя гэвэл хөдөө тосхныг заавал хөгжүүлэн мандуулах хэрэгтэй. Манай улс эртнээсээ аваад тарайлангаар улсаа тогтнуулж өнө удаан уламжлалтай бөгөөд гэрэл цацрангуй тарайлах боловсныг үүдэж урт хугацаагаар дэлхийд оройлж ирсэн юм. Өнгөрсөн төрнүүдийг ажиглах уяа тарайлан хөгжим мандаж тарайчид амар тайван бол улс орн нэгдэж нийгэм тогтун байдаг. Тарайлан уруудан дөрөөтж тарайчид амар тогтун бус бол улс орн хагцсан задарж нийгэм ороо бусга байдалд ордог. Ойр үе болоход хүчрхэг улсууд төрөмхийлэн орж ирж дотоодын самуурл гадаадын төрөмхилд учирж хөдөө тосхон өлөө хулай болж ард иргэд амьдрахын аргагүй болжээ. Манай нам байгуулагдсны дараа дундад улсын хувьсгалын үндсэн асуудал бол тарайчны асуудал болохыг гүйцэд таньж өргөн олон тарайчдад зол жаргал олохыг чухал үүрэг хариуцлагаан болгож тарайчдыг улс төрийн дарлал ба аж ахуйн мүлжлээс чөлөөлөхөөр хүчлэн чармайсан юм. Аль эрт их хувьсгалын үед нөхөр Мао Цзэдун тарайчин бол дундад улсын өвөөгүй ангийн хамгийн өргөн олон бөгөөд хамгийн шударга холбоотон мөн. Тарайчны асуудал бол иргэний хувьсгалын гол асуудал мөн гэж зааж гаргажээ. 1936 онд тэр Янганд Америкийн зохиолч Сноутэй уулзахдаа хэн тарайчдын сэтгэлийг олбол тэр дундад улсыг засаж чадна. Хэн газар тарайны асуудлыг шийдвэрлэвэл тэр тарайчдын сэтгэлийг олж чадна гэж хэлжээ. Шин арчилсан хувьсгалын үед манай нам тарайчдыг дагуулан нутгийн харгисчуудыг цохиж газар тарай хуваан туйлын бэрх хадуужилт зэвсэгт тэмцлийг өнгөрөөгөөд төг түмэн тарайчдын чөлөөлтийг биелүүлсэн байна. Шин дундад улс байгуулагдсны дараа манай нам тарайчдыг зохион байгуулан улс орноо дахинтаа цэгцлэн байгуулж үйлдвэрлэлэн хөгжүүлэн шаргуу хатуужилтай хайн сүвгчлэлд хийжээ. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш манай нам тарайчдыг удирдан эн тэргүүнд өөрчлөлтийн хөшгийг сөгөж хөдөө тосхны нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж хөдөө тосхны бүх талын давшилтыг ахиулж илж өмсөхдөө зөвгүй байснаасаа бүх талаар чинээлэгжих тийш урагшилсан түүхэд чанартай давалтыг биелүүлжээ. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид тарайлан хөдөө тусган тарайчны асуудлыг сайтар шийдвэрлэх явдлыг бүх намын ажлын чухлаас чухал зүйл болгохыг баримталж, ядуугаас ангижруулах бэрхшээлийг шийдвэрлэх явдлыг чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болгож, хүн төрөлхтний түүхэн дээрх урд өмн гараагүй өргөн хөвчөөтэй хамгийн чанга эрчимтэй хамгийн олон хүн амд ашиг хүрдөөсөн ядуугаас ангижруулах бэрхшээлийг шийдвэрлэх дайныг зохион байгуулан ахиулж, хөдөө тусганыг хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг эхлүүлэн хэрэгжүүлж, тарайлан хөдөө тусганы түүхч чанартай амжилт бүтэмж олох, түүхч чанартай хувьсалт гарахыг ахиулж, тарайлангийн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар их дэгдэрт гарч, ам будааны уналт 6 жил дараалан 1.3 түмэн дүншүржингээс дээш хэмжээнд тогтворж ижээ. Тарайчдын хүн дундчийн орлого 2010 оныхоос 2 дахин илүү нэмэгдэж, хөдөө тусганы ардын амьдрал мэдэгдэхүй сайжирж, хөдөө тусганд цоо шин дүрс байдал илэржээ. Ядуу хүчирдэлтэй газар оронд тэнгэр газрыг донслогом хувиралд гарч, дундуудын үндэснийг хэдэн мянган жил гацагдуулсаар байсан туйлын ядуу хүчирдэлтэй байсан асуудлыг шийдвэрлээд, түүхч чанартай амжилт олж, чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээхэд чухал хувь нэмэр үзүүлж, нийгэм журамт одоо хэжилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяллаан эхлүүлэхэд бат бэх суурийг тавьж өгчээ. Эдгээр амжилт бүтэмж бол бүх нам бүх улсаараан хамтаар тэмцсэний үр дүн мөн. Үүнд олнороон цөм шаргуу хатуужилтай чармайлаг гаргасан юм.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүмдэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Тарайлан болваасу улс гүрний үндэс болай. Түүнээс чухал явдал үгүй бүлүг. Тарайланг чухалжилан хөгжүүлэх юм уу? Улс гүрний үндсэн их бодлого болай. Тарайчин ану улс гүрний үндэс, үндэс бэхжүүн болваасу улс гүрэн амглан болмой гэдгийг түүх ба бодот ахуй бидэнд хэлж өгсөн юм. Бид хам түүхийн үзэлтээр тарайлан хөдөө тосхон тарайчны асуудлыг үзхийг баримтлах хэрэгтэй. Гагцгүй тарайлан хөдөө тосхон тарайчны асуудлыг гүнзгий ойлгол сая. Манай энхүү нам, энхүү улс, энхүү үндэстнэн нэн сайн ойлгож чадна. Нийгэм журамт одоо хичилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулж, дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн хамгийн хатуу бэрх, хамгийн хүнд нүсэр үүрэг мөн л хөдөө тосхонд байж. Хамгийн өргөн дэлгэр, хамгийн гүн зузаан суур мөн л хөдөө тосхонд байна гэдгийг эрхэмш олж харах хэрэгтэй. Манай тарайлан хөдөө тосхон тарайчны ажил хэдийгээр илт амжилт бүтэмж олсон боловч тарайлангийн суур бас бат бих биш байсаар. Хөдөө тосхон орон бүсийн хөгжилт болон суугаалардын орлогын зөрөө мөн нилээд их байсаар. Хот хөдөөгийн хөгжилт тэнцвэргүй байх, хөдөө тосхоны хөгжилт гүйцэдгүй байх нь мөн л нийгмийн гол зөрчлийн төвлөрөнгүй илрэл болсоор байна. Одоогоос 2035 он болтол 3-5 жилийн төлөвлөгийн хугацаа байна. Эрхэмш шалавдан хөдөлцөх хэрэгтэй. 2035 он болтлох тус зууны дундч үе болтлох тарайлан хөдөө тосхоны одоо хичлэлтийн харал дүүргийг шинжилэх ухаанчаар задлан шинжилж, гүнзгий судалж, ухаагдхууны агуулгадхуун ба агуулхууныг тодорхой болгож, манай улсын тарайлан хөдөө тосхоны одоо

хичээлтийн харал дүүргийг шинжлэх ухаанчаар дурдан гаргах хэрэгтэй. Одоохонд энэ тэргүүнд 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их тарайлан хөдөө тосхны хөгжилтийн төлөвжүүлгийг сайтар тогтоох хэрэгтэй. Дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их хувьсалтаас үзвэл тарайлангийн үндсэн байдлыг тогтуун байлгаж, тарайлан хөдөө тосхон тарайчны суурийг сайтар сахих бол хувьсалтыг арга заах шинэ байдлыг нээхийн суурь чулуу болно. Манай 14 дүн шүр хүн амтай ийм нэгэн том усад авч хэлбэл тарайлан хөдөө тосхон тарайчны асуудал сайжирвал бүх тал санаачилгад байдалд орно. Одоохонд олон улсын орчин нөхцөл өдөр ирэх үеэ будлаантай болж, тогтуун бус чанар, магад бус чанар өдөр ирэх үеэ нэмэгдэж, шин тэтэмлэг уушгины өрөвслийн хижгийн нөлөө өргөн бөгөөд гүнзгий байж, аж ахуйн даяа арчлалт сөрөг урсгалд учирж, дэлхий дахин ороо бусгаа хувьсалтын хугацаанд ороод байна. Үүнд бид сэргийг танилттай байж, удаан даамгай дайн хийх бэлтгэлийг сайтар хийх хэрэгтэй. Өөрийн учир явдлаан сайн хийх хэрэгтэй гэж би дахин давтан чухалчилсан юм. Үүний доторх маш чухал нэг үүрэг бол ямагт өөрийн биедэн түшиглэн тарайлангийн үйлдвэрлэлийг сайтар атгаж, улсын дотоодын үнэлтийг тогтворжуулан хангалгыг батлах магад чанараар гадаад орчин нөхцөлийн магад бус чанарыг арга заах явдал болно. Төгшүүр шалгалтыг арга заахад тарайланг тогтворжуулахаар барахгүй бас хөдөө тосхныг тогтуун байлгах хэрэгтэй. Аж ахуй хэлбэлзэхэд хүрвэл хамгийн түрүүнд өртөгдөн нөлөөлөгдөх нь хөлсөн ажилчин болно. 2008 онд олон улсын мөнгөн гүйлгээний хямрал үүсэд 2000 гарын түмэн хөлсөн ажилчин нутагтаан ботсон байна. Энэ жил шин тэтэмлэг уушгины өрөвслийн хижгийн дайралд ба олон улсын аж ахуйн бууралтын нөлөөгөөр нэг үе 3000 төм шахам хөлсөн ажилчин нутагтаан үлдсэн юм уу нутагтаан буцжээ. Иймэрхүү байдал дор нийгмийн их талын тогтун байдлыг баталж, ямар ч самуурал гарсангүй зангилган тарайчид нутагтаан газар тариа гэр байшинтай байж, гэртэн харвал тарих тариатай, идэх будаатай, хийх ажилтай байсан, харихгүй ч гэсэн сэтгэл амар байсанд оршин. Нийгэм журамт одоо хэжилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах бол нэгэн урт хугацааны явц мөн. Тарайчид хотод бүрмөсөн суурьшхаас өмнө тэдний хөдөө тосхон дэх ухрах замын таслахаар яарж болохгүй. Тарайчдыг хот хөдөөгийн хооронд орж гарах боломжтой байлгах хэрэгтэй. Энэ бол дундад улсын хот болгосчилтийн замын онцлог мөн. Бас ч манай төгшүүр шалгалтыг арга заах эргэлтийн орон зай ба онцгой давуулаг болно. Шинэ хөгжлийн байршлыг байгуулах бол бидний дэлхийн их хувьсалтыг арга заах байлдах бодлогын арга хэмжээ мөн. Бас ч бидний улсын дотоодын хөгжилтийн шатны хувирлтад зохицох, хөгжилтийн санаачилгад эрхийг эзэмдэх шатрын төрөө алхам мөн. Байлдах бодлогын суурь цэгийг дотоод хэрэгцээг өргөтгөх дээр тавьбал хөдөө тосхонд лутих орон зайтай болох болохоор их үйлсийг бүтээж болно. Хэдэн дүншүүр тарайчид зэргээр бүх талын одоо хийчлэлд тийш урагшилбал лутих хэмжээний хэрэглээ ба белоруултын хэрэгцээг уудалж чадна. Хот хөдөөгийн аж ахуйн орчилбол улсын дотоодын их орчлын сэдвэд байваас зохих агуулга мөн. Бас ч улсын дотоод гадаадын хос орчлын харьцлын харьцааны эрүүл байхыг үнэнхүү батлах зангилгын хүчин зүйл болно. Бүх намаараа эрхэвш шинэ хөгжилтийн шатанд их тарайлан хөдөө тосхон тарайчны ажлыг сайтар хийхийн чухал чанар ба тулгам чанарыг гүйцэд таньж, тарайлан хөдөө тосхон тарайчны

0: авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлээ чөлөөдий.
2: Дугаа минь байхад мордохд хижээд гэлэн. Дугаагаар аялах юм гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлттлаа ядрах бүр. Ялангуяа оргилдонд гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимч гоё байна.
3: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
2: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна.
0: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаараар энэ төрөнд та бүхэнд нэвтрүүлгийн жолоодогч, нэрт нэвтрүүлэгч Баяртын Манхны ногоо гэсэн нэвтрүүлгийн бүтээлийг сонирхуулъя.
2: Манхны ногоо. Наасундын бүтээл.

хөв далайн хаягдл болсон хөвчин чагаа манх минь хөрс дэлхийн тэнүүл болоод салхи даган уруудаж байна. Хүн төрөл хийтэн орчлонгоор нисээд 50 жон соёлчтал хөөрхий чийл талаар мөлгсөөр мянгахан газар нүүж байна. Айдгүй би эрдэм шинжилгээний шин сургаалыг сонсоход Элис чи жалуу чахтан өндөр уул байсан гинэ. Энкрэ ногоон хөвчин ойчин нүүрс болж харлаад эрэн алаг чахур чулуучин манх болон чайжээ. Хад асхаас дов болтол хичнээн галви өнгөрөвдээ. Хар хөрснөөс чагаан болтол бас хэдий жововда. Хангар чи бөмбөр чиг дээр чохом хэдий насалсын. Халаахай би манх чиний айл галвийн үр химээ. Нэлийж байгаа Элис чи юу хүлээж хөвтөнө? Нэхчяваа салих бас тэрний хааш туунов. Нэтиж өнгөрө хар үүдэс манхын юунд хуурн вэ? Нэлгийж ургаа хөх ногоо Элсэн юунд голон вэ? Томн жил ангаж утсан Элис чиний гүжээг түтхэн жор шаагаж орсон бороон яаж чадгах вэ? Тонх наран ус чигийг хан татж аваачхад төлжих ногоо чиний химийг юу олж хүртэх вэ? Хорч наранд мөчхөн бийэн даанч дуртай ээлгсээр хоёр салханд чагаан хөрсөн хуу таттал үлээлгэж байна. Хоорм үүл сүүдрэн буулгаж чиний хайраар наадсаар хор ус агсан тавьж чиний ногоогоор малчж байна. Норгох бараа хүссээр байж нүдчин бүр чилжээ. Ногоорох навчи дуудсаар байж зэтгэлчин бүр хөржээ. Ногт барьж чиний хайрыг хэн ижил суух юм? Ноён болж чиний амьдралыг ямар ногоо эрхших юм?

ос үгийн жаахан сайнаар нүүхэд амархан боловч оргонл үгийн хар уршигаар тогтход бас хүчээр байна. Ом далдсан ногооны үндэс элсний хөхийг тэмтэрнэ. Улын шарсан шар элсэн навчны шүүдрийг хүснэ. Энгэл жур дааран ос ирээд амар олохгүй болохоор өвчин дээр оргонл ногоо олон төрүүлэхээс аяж байна. Энкрэ татчар жижиг ногоогоо усыг алдхаас харсахтан эргүр хэдэн нарийн навчийн жүү адил үжүүрлж байна. Хүү болсон налх ногоогоо залхан далтхаас айхтан хүн болсон босоо үеийн бод богонхон ургуулж байна. Хүргэн болсон дов тал үрийн голхоос эмээхтэн хүр тулсан хар хамхуулыг тав талгаар мордуулж байна. Оргий гэсэн ногоондан чи онд болгомаар усгүй, уайлий гэсэн чачигтан чи нолмос болгомаар тусалгүй. Уотрий гэсэн ганч сэтгэлийг нэвтрүүлж өгөх гэж амгүй, унтий гэсэн хос болжмрийг хоргодуул суулгах салаагүй. Үр жалгаад дэлхийд хочрох юутай сайхан жаргал бай. Үндэс тасраад манханд хийсэн ямар муухай тавлан бай. Өршөлт дэлхийд хүү болгохоор нанай хүсч авчирээд өлөн манханд ногоо болгож эжгүй орхно гэж ч үдээ.

Баруун далайн бадны моддий баттар дэлгэрхийн үед бахшимийн эрдэм номыг хүртэж мөрдмөр санагтахад баг насаа хардан барьж эчин ихэс салаад балар манхан ардан орч баруун жүгийж орлоо. 5 жил 10 жилд нутхаа нэгэр ихэд таны манх айлын өвгөд нэгэн жиргээр өтөлчихөв. Талын чаанах оргил болсон 3 өндрийн чагаа минь тами наанах эрэг болоод танд ядмаар онгойжээ. Усыг чи өдрсөнгүй мөрөөдөл болгон хүсгэж, уурыг чи чаг мөчгүй шүүдтер болгон алдтаж байна. Унтад сүнмөр эцсийн минутад өвчүүгэн ярын хөвтсээр учирж үнсэх амраг гэж гахчач үгий хоосон байна. Чаграх хамхуулч нь үнцэн молтолж салих даган бөмбөрж байна. Чагчач хэчигч нь бэлбэн алдаж чинийхэн дээр ойлж байна. Чандан гэсэр хүүчин биел хотоос бочиж ирээд, чадалдан гэсэр ус сүрчиж дахих төрлийч нь ерөөж байна. Элис чи хаасан боловч хамаг шимэн шавхаж, эргийн мал хонхрын тараагаан амь болгон тэжээж байна. Эгэлри ядуу боловч гагч сэтгэлийг барьж, энэ дэлхийн дойг болсон манк чамаа дуулж байна. Манк болсон өвхөн ах минь надтай адилхан өтөлж, мандах чагаа нэг мөсөн алдаад от тоолон хөвтөж байна. Мантар чагаан хүүгэн би хотоос чамдан авчирээд магнах жөөлөн элгэн дээр чинь өлгийдэж үчий гэсэн юм а. Хоорой эвэсээ битүүлж үнсгэд хорооны салаагаар гоочин, хууч нутгийн эргэж үчихэд сэтгэлийн дотор бөмбөр. Хорооны хүчээр үүр чайтал үүр нэг юм алтый, хуй салх хох үлээтэл өвөр дотор чинь хөвдөйе. Хэвтэж басаад урагш явтал жүх чиги алдуулна. Хэтэрч гараад хойш хартал салх мөрийг баллаа. Хинээч биш хөвчин манх бүр миний хинчин дээ. Хэтэр барьж хандсан жүхтэн гэчин ёсоор алхалья. Алтан эссэндэн сэтгэл ханж тайван амьдралыг бай болохар алгатай огтон сүн бүрий элүү малтаад яргалж байна. Ахсам нүүдлээс хотчр лүгий манки дагаж амчхаар алаг жараа богн хөлөөр амь тавн нэхэж байна. Гурж үлт ав тавад чиний дээгүр давхс юм. Гутал аймсанд хамаг дүүргэж ангаан чи аварсан юм а. Гонж өтлөөд нинжин хөдөлж амтних чин ихтд урсахад гоёж мөргөд үжих юм уу гэж мөр үндсэн тасарчээ. Эцэг их минь намаадан гэж боргаасан бүр барьсан юм. Элсэн далай минь чамдан орхиж дурсгал болгож явъя. Эдрэхүүд үлэх салхинд бүр бас хийсэлгүй. Эргэх наран ээлжих саранд мөрөөдөл болгон тэмтгэлье.

хар салх гэлснэ ертөнцөөс амтны мөрийг баллалвч хагархай шаачин манхны доороос түүхний мөрийг чох хийлгав. Хасварын хэмэгтэг олоод өвгөөс учрыг асуувал хаан эжнээ байлдан дагуулсан солонгод аймгийн дусхал гинэ. Улан манхыг хүн бүхэн голн хэмээн сансан чинь үжээс бас эрдэж чагаас булаалцаар ирсэн түүхтэй. Өнчин хүүгээн гахчин намайг өлсөн дарахсан гэж юу дээ. Өршөлт дээдэс минь энэ элсийг чусаараа умдалсан удавтай. Улаан хойлоотон манхан дотор хаттан хэмээн бодсон чинь ухсаа нэгтэн элсэн дээр төрийн тамгий дарсан байна. Орсмал элсийг энэ орчлонгоос тасарн хэмээн айсан чинь ундрамл булгий татж авч ирээд баян бүрдийг олсон байна. Хахир өвлийн их салхинд шуурн хэмээн бүүжов, хавар цагийн халуун хайрд чиний үр дэлгэрх юм ээ. Хандсан зүгтэн нүдгүй хийсэн хэмээн бүү ай, хатгсан ногоондан бат түшж баян намрыг үтх юм ээ. Дээгүр хөвөх чагаан уул дорн далайгаар өнгөрөхтэн дэрэг дүр хачрах чагаан манх ус тутсныг мэдүүлээч. Дэлхий дахны хамаг усыг тэнд хораагаа болохоор дэлүүн чинээ хуурай элснэ омтыг өгөхөд юувэ? Эгэлт хавар сэтгэлэн би манхан доор болъя. Эргэх намар чолхираан чи хариу болгож өгнө. Энэ газраас холхон салвч үндсэн хатгаад явъя. Эргэт тэнгэрээс бараан орвол ногоо ургах байлгүй. Аав ээж минь манхны өндөрт намайг гаргахаар шаардвач. Алг манх минь салхны хүчинд миний мөрийг мартах юм. Арын өндөр орой дээр дуу нэгий дуулий, алсын их урт түүхэнд дохоо болох байлгүй. Их болсон манх чи дэлхийн тойрон тэнхэд эдгүй ургасан ногоовь чиний өвчөнд мөлхөж байна. Эн дэлхий усаар баяжаад элс чи ногоорхот эгэлт наранд тариа олоод би чамаа үнсэе.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.

0: Овог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
1: Хотондо малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгий минь овог энэ л хөшөөний доор үнийртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

хүм малтайган байхад утга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гэд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утга минь нүдэн тод.

0: хүн малтайган байхад хот айл уяаж илмэн байсаар л байх болно. Цас борон үү салих ээлжилэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа дөрхөөрөн ирэх гээждан ухцаар байх болно.
1: Хот айл хүн малтайган байхад нутг амилдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өнтөр ниссэн ч сүүдэр нь газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгийма. Их нутаг минь ээ.
1: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Ражиугийн Эргэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээрэн бид дэлхийн алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хөргөж байгаа юм. Одоо Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч Ван Аншигийн Юэнфэнгийн хойнох дуулал Абгайг итгэхүүе бэрх гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Ван Анши нийтийн он тооллын 1000 бөгөөд 21 оноос 1000 бөгөөд 86 оны хооронд амьдарч байжээ. Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч найруулгын жохолч юм. Өргөсөн нэр нь Жэфу гэдэг. Лин Чуан газрын хүн, хархан багаасан сэчин сэргэлэн сурхад бахтай, авгаа их улс төрийн хүслэнтэй байжээ. Хорь хүрхээсэн өмнө ичгэн дагаж өмнөд умарт олон газраар аялан жуулчилж, ноёнч газрын гжнэ дарлал мүлжлийн дорох өргөн олон тараачдын гашуун жобуурын нүдэрэн үжиж нийгэм ахуйн гүнж өрчлөе улам нэг алхам олж таньсан байна. Оргсод шалгаж орсны дараа 10 хэдэн жил орон нутгийн ноён сууж ард түмэнд ач тустай ажил олон хийсэн бөгөөд улс төрийн шинчлэх хүслэнгийн хэсэг оронд биелүүлсэн байна. Он тооллын 1000 бөгөөд 69 онд Сүн Шинзун Жоушвид зайшаан өргөмжлөгдөж тушаалд гармах чан ордон дүүрэн хөвшмөл итгээд том газрын гжидийн эсэргүүчлийн үл хайхварч шинэ хуулийг хэрэгжүүлжээ. Инснээр тухайн үеийн улс төр аж ахуйн хямралыг жохох хэмжээнд намдаасан байна. Гэвч эчстэн хөвшмөл бүлэгтнэ харш саадаас болж арга бус тушаалаасан огчирсан байна. Жошви нас барсны дараа шинэ хуулийг хүчингүй болгож 2-р жилд нь Ван Анши нас баржээ. Тэр ард түмнээ гашуун жүдүүр хийгээд нийгмийн асуудлыг гүн тусгасан дайчин бүтөөл олны бичжээ. Түүнээ жохоол бүтөөлийн хөв намбан сүрлэг идэрхэг өгч өндөр үг найрлаган авсаар боловсронгүй шүлэгтээ найруулал маягийн өгүүлбэр хэргэлдэг бөгөөд сүнгийн шүлгийн хожмын хөгжилтөд маш чухал нөлөө үзүүлжээ. Өтлөө насандаа битсэн амар сэлүү сул шүлгүүдийн урлагийн арга мэрэгжил нь нэн боловсронгүй байдаг

Юан Фэнгийн хойнох дуулал Ван Анши дуул сугаа Юан Фэнгийн оны 5 өдөр тур нэгэнт хур ус чивчмэ. Энгүй буудайн трандур шороо үл харагдан үүл шургацсан хад уулна шүлхий дүүртэл ургаж охгүй. Эрт оройн тутарханч сахлаг жужаан марилжин эшүрт усны хобоог унны үжүр өлгөж өхвэй. Амттай тарган чахч жахсый хойг дүүртэл чутхаад аятай шимтэй хулсан сүйэ үхрийн махнаас

0: хит хитмэй. Тайбуу жуун жоос гаргавас мал дарс сольж тахлахын өдр бус атл хөнгөрг үргэлж нүржгэнмэй. Үүгийн хөвгүүд дуулах үдр охид босон бүжиглөөд өдр туж жарган чингэж вэтхэр жовлонгүй. Урдын настадын жассан усан баран өмнш урсаад уд уляасны бүрхэг түндр өчүүхэн жавж охсом. Урам хөгжин хажуулан хөвтмөгч байшааг өнгөртөл унт бай. Учирсан хүмүүс чарай өд огт жовлонгүй. Ванган шигийн шинэ хуулийг хэрэгжүүлээд 10 жил болсны дараа Тралан бэлтгэл их хэмжээгээр хөгжиж, Юмфэнгийн он нуудад жил дараалан элбэх хурааж, улс даяар чичиглэн хөгцсөн өнг тайван байдал илэрсэн юм. Энэхүү Юмфэнгийн хойнох дуудлал гэсэн шүлгий Ванганш Зайшангийн тушаалаас ам буусны дараа бичсэн байна. Одоо түүнээ Абгайг итгэхгүйе бэрх гэсэн шүлгий сонсхой. Абгайг итгэхгүйе бэрх. Эрт дэлгэрээд үдэш жулгардах чичиг буюу эхнэр би чичгээс ямар өөр бай. Ижилшин дасалцнаан эрхчүүлэн бодхуя хархан багийн үе. Янаг амаргийн хэн дурдлага урд хожидгүй. Авгай чиний амраг сэтгэл дур би даган очоод адал амьдралыг чинь тохируулаад адвш жовлон амслуга. Хүний сэтгэл хөрбөн урвахи хэрхэн олж мэднэм. Хөнөөх хов үгий сонсмогч намай орхон одж ухай. Ураглах үеийн торгон дээлий дахиж өмсхөөс ичнэм. Одоо сая авгай чамай итгэхгүйе бэрхи мэдлүгэ. Авгайг итгэхгүйе бэрх. Абаалын амлалаан эхнэр би үхширтлээ үл мартнам. Энэхүү шүлэгт нэг эмэгтэйгийн ирагаар дамжуулж Пёдлийн нийгэмдэх эмэгтэйчүүдийн янаг дурлалын амьдрал өчүүхэнч баталгаагүй яг өглөө дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг шиг байдгийг бичиж нөгөө талаар тэдгээр хар сэтгэлд эрсүүдийн жигшин голж бахан илтгэж.
1: Хант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдми дээжилсэн уянг.
2: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Нэгэд эрдэмтэн боожуу төвийн орчуулж тайлбарлсан сүн улсын шүлэг Жум Бадаг номод багтсан сүн улсын үеийн шүлэгч Юмогийн Хуайнан Ардын дуу гэдэг шүлгийг сонсгоё. Хүлээн авч сонсно.
1: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
2: Тобаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: Юма нийтийн он тооллын 1127 оноос 1194 оны хооронд амьдарч байсан сүн улсын үеийн шүлэгч. Одоогийн Жансу Можийн хүн. Тэрээр шүлэгч бөгөөд түмнийг бодож харгалждаг тусч ноён байжээ. Харамсалтай нь түүний шүлгийн төвөр гээгдэж чөөхөн хэдин шүлгэл уламжлагдаж ирсэн байна.
1: Хуайнан Ардын дуу. Юмо. Зүүн ордоос онгоч салавч баруун ордноос жирэж ивсэг авлугаа.

Аваад түүнээр хэрх нэм хэмээн асуувал уул усан чайж чохчлнам хэмээнэ. Чайжийн ноён гэртур орж ирэнгүүд чавчиж гүлийн маш догшин аашилва. Хар тэрлэг хэтэрсэн хоёр элч харангу сөнөөр дуудам бахарж үймүлэм. Дуудалт хашгаралт жохсоо гу атал дараахан гахай таха надалж бэлтгэм. Дайлж жочилж өчүүхэн ханамж үгэдвэс далайсан ташуур толгой уруу буум. Ахин дахин баруун шиж үнших хөөгцөөр анжас арчуураан чүм хайж орхов. Өргөх илд авах мөнггүй эхнэрийн жасал жимсхий чөлвөн данжилва. Мөрнөө өмнө нэтнэн тараа алцсанаа мөрнөө умар жавдан жайлж очилуга. Мөрнөө умар хөл тогтож ядаад мөрнөө өмнө бочиж аж чадахгүй. Хүм болгож өсөгсөн эчиг их минь уу. Хөх тараа тархиис сурхсан бүлүүгэ. Яамнай ёсый үлэм мэдэх атлаа. Яаж чиргийн алба хаа хажуу. Жад атхаад хатах хуйг үлэмэдмө. Ном тэлээд харбахыг эс чаднам. Үхэнч над шиг хүнээр байгуулсан чирэг үхээрд чугалсан өт хорхой мэт. Хэсэн тэнж бас хэсэн тэнсээр гэдэс хөлсөх бөгөөд даархийг яасу. Гажар дэлхийг хэн уужим хэмэвэ. Ганч миний орших орон чалга. Хуайнаан гажар чирэг самуурад хураан тогтоож дэми удаа гуубла. Үхэхсэдийн хүүр хүндлэн гулд ширилдээд үлдэж хочрохсод хэтхэн лажгуу. Ташуу наран элэрсэн тосгоноод усч тав гуравхан өвдрхий байшин харагдмаа. Тэтхэн тэнкрүүлхүүе үчим мөхөс атлаа. Тинхүү самун дэвжэн давхарлсны

0: тус чүлэгт гарч байгаа уул усан чайж гэдэг нь тухайн үеийн Хуайнань орны орон нутгийн өөрийгөө хамгаалах жившигт хүчийг зааж байгаа юм а. Тухайн үед иймэрхүү орон нутгийн жившигт хүчин Алтан улсын довтлолын эсэргүүцэхэд идэх үйтэй бэлтэл гаргасан юм. Гэвч тэр үеийн эрх баригчдын үхэнч дорой ба ялжармалаас болж уул усан чайжийн удардах эрх нь үргэлж газрын гжин ноёрхогч ангийн гарт ордог байна. Тийм учраас гэдрэгэн арт түмэнд маш олон хор хөнөөл учруулж үндэснээ жүрчлийн дээр бас ангийн жүрчлий нэмсэн байна. Жохоохч эх оронч үжилтэй бөгөөд нийгмийн амар тайван байдлыг анхаардаг учраас иргэдийн даралдаг уул уснай чайжид тун дургүйчдэг байсан сэтгэлээ энэхүү шүлэгт илэрхийлжээ.
1: Хүндэт сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн өрнөхийн хорооны үндэснээ хэлнэ програмын төв газрын Монгол хэлнэ нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндрөллөө. Програмын найруулагчи Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгчи Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн дугаар болтол баяртай.
2: Такалама Канэ эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэнэ.
3: Хөө, нүд алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилнэ.
4: Үжэ, нуурд бас олон хүн галуу байна.
2: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховч соёх машинаар хөтгөн машиндаа хөөцөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүудэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
3: Амьд утсын олон янжаатай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
2: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийд нэ хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
5: Зүнгян Ренмин Гуанбо Дэнтай Минзу Гуанбо.
6: 新时代，奋进新征程。新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理。治国方略。中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心。 录制第三讲：文明出现与中华民族起源。史前时期，要把中华文明起源研究同中华文明特质和形态等重大问题研究紧密结合起来，深入研究阐释中华文明起源所昭示的中华民族共同体发展路向和中华民族。 多元一体演进格局。习近平，伟大祖国拥有连续不断的百万年人类史、10000年文化史、5000多年文明史。距今12000年左右，动植物的驯化、陶器的生产、定居等文化要素，在中华大地各处出现。部分先民。 率先从狩猎采集转向农业生产。距今8000多年，各地开始形成自己的特色文化，部分地区出现频繁交往。距今约6000年起，中华民族先民孕育出有鲜明特色、 且互动交流的多个区域性文化。以彩陶、玉器等为共同符号的文化纽带，连接起中

작은 불꽃 하나는 우리의 손끝을 따뜻하게 해주고 활활 타오르는 모닥불은 우리의 지친 몸을 따뜻하게 해주고

中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төвбараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төвбараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн доон жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай борон гэсэн романыг Төвбараачуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан унснаар сонирхуулж, дараа нь хуурч Үүшван Хөгийн хэлсэн Динтлэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсох нь. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсно уу? Дуутай борон Төвбараачуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншина.
3: 18-ны дөрвөлжин том алуун ширэн дээр бүтэн өнтэй жорох хэмжүүрийн чаас дөдөгдөж дөрвөн өнчгийн бохин журуул биерийн тавуур жиргээр өвтөх нь дарж тавьжээ. Галтай одоогийнх харандаа хэмжүүр шугам бариад хэдэн талд нь гарч жорох дээрхийг урамтайхан ажиглан дээд өнч хүрээд санаанд нь ханамжгүй санагдав. Хэмжүр шугамороо хөдөнтэй хэмжиж томруулгач шилээр тодруулан үтснэ. Баллуур гүйлгэн жасаж гарлаа. Дэнхуа тачханлаа. Галтай тойршээсэн төлөвтэй чарай үржилгэн харж авсан төдий тоссонгүй. Дэгэд чаатхан жуудал чанга тарчгнуулаад байхлаар аргүй гартхан хаяад тос жаммагч учаардаг гэснэ чарай жасаж хөөй хараад ирчихүү аа чамайг нүдөө хөхөртөл харлаа шүү аа гуй би сая бичээчин гэрт байсан юм аа жаач болно болно чөлөөтэй чөлөөтэй тэгье тэгье тэгье гэж харилт чуран таммахч ширээн дээрх сэнд мэнд хурааж гарлаа. Галтай ер нь хийж дуусаагүй ажил их бусдад мэдэгдэх дурггүй. Сөвгүй дарж байгаад нүднээ хил гаргамахч бүгдийг сочоодох жантай юм ээ. Энэ жорох хэмжүүрийн чаас нь галтайтай чух ахтын хуа болгосонд ирээд хоосон байснаасаа өдрийн нэг жил энд тэнд нэмэгцээр одоо толов чөчөгтөн ороод байгаа юм. Гэвч бүрмсэн санаа хантал хол байсаар болохоор одоохондоо хүндэж үжүүлэх санаагүй. Жураад барчхлаа гэд баргийн хүнэр нүд хожирлуулахгүй мэдээжээ. Иймдэн төрөккөн хойлож хураагаад ширээн дөрхийг дэглэж уг оронд нь тавьж автлаа. Соёлорд нь Лого номин оргол гурв бөөндөө орж ирлээ. Хэн альнайх нь чарайч борлж шуурсан төлөвтэй сажилхыг дагаж өлөн тоос үнэртэн. Соёл эрдэн ширээ дөхтөл галтай бүй болтуулан логотай гараатхад хошууны катер хачууж өдрлөө бижидээ манай энтх уур амсхол мөө нөхчил баргатай. Аа гэж талж асаж гарахад лого энийв хийлсэн тэди болж. Жүүн хаашаан бол утсан тээшэн гэдэг биш үү. Сүү шүүжийг дагаад ядарн жүдрн гэдгийг чухам үжилээдээ гэж. Үнэн юм уу өнгөнө өхөлтөл намин оргалж авдаж. Үннөр ажилдах хүнийг дагвал овоо юм сурах юм билээ дээ. Гадаргаа. Жаахан ядарсан боловч санаанд даанч тааламжтай гэж олжуурхан ярна. Галтайгийн нүд хөмсөх эрийн босож, номин орхлын элэг доторых дурандах гэсэн шиг шүрүүн харч уттал тулгасна. Өөрт нь өвгүй санагдав гэлтэй. Ядархан ч баргаа гэсэрж логог татаж шафан дээр суулглаа. Хөдөөгийн малчин ухамсаргүй ажилт чин баахан яршиг төвөг авчирлаа бижидээ. Осол осол гэж галтай логод тамих чай барьж нэг жирэг самгансна. Унтаад сэрсэн юм шиг хайхуу. Чамайг бичөөчөөр дуудуулахаар болсон. Намайган гачаад ирдэг юм бишээ гэж учаар наадмын дунд хэлсээр хайнд нь бараа харан суусан соёл өрдөнд ойртол. Соёл өрдөн чомоо шүүрэн босч халуу уснаа савж ухадлжээ. Галтай хөмсөг жангадаг гэснээ дорон халуун чарайгаар сольж авдаад яаруу жантай би чинь танай жаавар жахаагүйгээр эжин мөдөөд бэлчээр хамгаалах ажлыг байрлуулаа тавьсан. Хашаалах малчих ажил ихч магатраас эхлүүлнэ гэж тоочж гарсанд соёл өрдөн хэдэн өдөр усны бараа үжээгүй юм шиг чомоотой халуун усыг үлээж ирээд оочж оролдоно. Юунэ хамаа дэн өвгөн жүрхэн улам бүдүүрвэл алхман улам төрөгдгөө гэсэлдэ гэжээ. Дэн өвгөн бас чулуу төмтрээд гол хөтлөг гэсэн биш юу? Хүнч хийгээгүй ажлыг тэгж яарж сагахдаа эхлүүлчихснээс хойш явж байгаад үжиндээ гэлээ. Дарга шүүжи хоёр битүүгээр нухалдаж байгаа гадралсан лого төрөгкөн бийжэлхаар санан санам богчон тэмтрээд нүд жарахад соёл өрдөн харин ажигч үгүй шафа дээр мэдээгээд хашаадаж малчхийг байс хийсэн ч болно гэж бүрэн төр үг явуулсан юм да гэж ховны үгэн дэлгэн. Тийм үү, бичээч хөлөөгүй штэ гэж галтай чарай мэлчилгэн нүдөө чавчилж гарахад ам түргэнтэй намин оргөлөө. Хай чи манхар өдөр босвол өдөс гойдаад 20 хоногийн дараач ногоо бултыдг юм уу да гэж орилоод гаргачихлаа. Хөөй хөө, соёл өрднийг 2 хоног дагсан биш лохсоо татхын хэжээнээс урчихжээ. Надтай ам хавраадч сайнгүй дээ гэхгээс галтай чарай дүрэн иний дээр. Аха, санснаас намын ороглоо. Би чамаар нооргуулсан төсөв юу болж байгаа билээ гэж өөр юм асуулдаа. Дунд хугагаа битүмжилж хилжүүлэх ажлын төсөв уучуурын бичээ тавьчихсан. Одоогоор авна уу гадаргаа гэж номин оргол орноосон босдол галтай. Аа, болж байна, болж байна. Жалуу хүн хаашил шалуу гэсээр албан ширэн дээрэн бучаад дэн хугагийн товч

дарлаа. Бүрэнд орж ирлээ. Ноо даргад хамжиж ажлын төсвийн норгийн үсэг дараалан нягтлаатхаа болвол өдийн хойно машин дуулий. Одоо энд та нарын ажугүй болсон гэж галтай тошаахад бүрэнд баргийн мэдээд за за яви яви гэсээр намын оргилыг чирэх шахуу авч гарлаа. Энэ бүхнийг дугайхан ажиж суусан соёл эрдэн нүд тогсонд лого богчноосо бүртгэлийн хөснөг гаргаж ширээний өмнө аваачаад манай явсан учир тухай юм байна дарга. Мадам бордож таргалуулахаар хөлчиж тохирсон өрх нийт 52 байж бүртгэлд бог мал 1749 толгой, бод мал 386 толгой нийт гэж тоочж эхэлтэл гэрээн гэж галтай үгийн тасалчглаа. Лого дурмчхан бэй эргээд соёл эрдэнийг ширв татаад авбал тэр харин дэлхийн гажрын жургийг урамтайхан ширтэж гсэн мөлчиж байлаа. Хоёр ховь хоосон гэрээ гүжээд галтайгийн чарээд энэмсгэлэл тодорсоор таглаагүй юм уу? Та чинь хөдийч өрөөтэй юм дэ? Дугайл таглаад сүү шүүжигээр гарын үсэх журуулчих нь бэлтээдэ гэж янчрахлаа гэхээс ёрдод авсанд соёл эрдэнэ. Тэгвэл охин тэнгэр буучихгүй юм уу? За юуку баах нохойн гүйх нохойгоон хашаад илүүдэн ярших гэж хөөчгүй ам тулглаа. Логол төвөгдсөн янчтай бид айл айлаар нь тоож өсмийн бүртгөөд ирсэн юм да. Хэрвээ гадаргийн тааламжид нийтчүүл гэж учраан тодорхойлтол галтай. Хамаагүй хамаагүй. Чи энэ баахан хоосон гажрын нарийн тагалчгаад аваад ир гэж грекийн хуудсыг бочаалаа. Лого жирүүд соёл эрдний хажууд ирж суугаад грекийн хуудсыг шалвахан таглаж соёл эрдэнд өгч хянуулснаа. Нөгөө ховын хуулаж гарлаа. Галтай бүрэн болсон грек эхнээс нь дуустал нэг удаа уншаад ихэл ханамжтай толгой тогсоор бусад учраа та нар бүр ярьж тууруулна бижидээ. Тэгвэл би гарын үсгэн журчхандаа гэж биерийн тавраас муу өрийн ташуур гүмөр алга чулуун хуайтай биерийн суглан авч нэрэн нэг л татлаганаар журж тавлаа. Чэгэн дэнхуагийн товчийг дараад бичээчэн хөлийн суухад энийг гэж лого гардах бүртгэлийн хөсөлгөн жаалаа. Тэрнээс нь харин биен хов авч дунд хаа гачаанд өгүүлий. Мөд тажэл бордоо төвөөхлөөр хэрэгсэн дээ гэж соёл өрдөн нэг хов авч бохчондон шургууллаа. Бөрөнтө орж ирэх бараагаар чи энэ хоёр хов гэрээдэр тамг дараад нэг нь бадрамгай компанд өгч явуул. Нөгөөг нь үлдээгээд эхмэлд оруул гэж галтай жахч гарахад лого алгаа нохлож. Тэгвэл би эн чигээрэн бучлаа. Хоёр дарах хэрэггүй үжидээ гэсэр богцон шүүрэн авлаа. Хөөй тэгэд яаж болох юм? Ийм том гэрээ хагалчхаад ширээ засахгүй болно гэж үдээ гэж галтай чих баясгасан үгээр үүд гартал хүрэх гээд соёл эрдэн орноосон ч хөдөлсөнгүй. Жочнон хүрэгсэн галтай эргэдэг сандал дээр суугаад нүднээ шилэн авч хоёр алгаараа нүдэн даран хөнгөн нухлах жуур сүү шүүжи хэрэгтэй юу гэж асуусанд давсхуг хэрэггүй юм бол би энд нэлцээгээ суучихно уу гэж соёл эрдэн хөгжүүн дуурлаа. Галтай ширээн дээрээс нүднээ шилэн авч үгээд хоёул бэй бэйэн уддал гүлийцэнэ. Лого мотро ночоогод хөдөлсөн төлвөр соёл эрдэн сая ам нээж хүнээ дэргэд бол би чамд найр хайж дуугархгүйд болно. Хоёул болсон чаг өгөөм би шууд хэлчихэн. Чи балгасан дарга гэж охсойхот балгасан даргыг жааж жолоодох эрх надад байгаа шүү дээ. Бөти үуд олбол хоймортод урлаад бай гэж жим сонсглоо.
Хөй, би хэжээн хэрээсэн давж чиний эрхэнд халдчихуу дай гэсэнд чи би дотроон тоотойхо. Чиний нүр өхлөөр лангийн бүхс гаргаад юухүү дээ, а? Чамаас айж байна гэж бодтол юм биж дээ, гэх гэд. Айгаад ч юухгүй, айлгаад ч юухгүй. Ихтүүл чи надад жаахан явдал бүтөөж өгсөл хүн штэ. Гавья аргасна хэрэггүй шүү, гэлээ. Гавьяг нь мэдж байвал сайн штэ. Би харин чиний дураар нохойд барьдаг мод ч болохгүй шүү. Дэндүү маяг алдах юм бол би харин намын хорооны хурал хийгээд чиний ярьж хийсний чинь бултаар нь үгийсгээгээд хайна гэж мэдэрэ, гэлээ. Чи чаддаа, гэхэд чадахгүй ч яах. Хөгшин хонон алхахад хэрн гэр журан зөвлдөг юм. Хашаалах, малчах чах хугацааг чи хөнтөө зөвлөлчөд тогтоос юм. Дундхоогийн малыг 3-2-оор шийдвэрлэхэд чи ятхад хошуунаас жаавар авсан уу? Энэ намартан дундхоогийн бүх айлыг нүүлгэж барна гэсэн нь аль даргийнхэн санаав? Чи хэлдэ, чамд ямар ёс байна уу? Айхтын ухаад чийл тэнгэрүү. Болохгүй үед тушаалыг чинь мултлах шийдвэр батлаж дээшээ мэдүүлэх хэрэг намын хоронд байгаа шүү, гэлээ. Тайр пуу шиг тачхансан энэ улан суманд галтай ажигч үгүй шил хантарж байсан болгож сүүлийн үгэнд нь сэжиг төрөөд чаатахынхаа хийхээс бочгүй ааг омхот нь эрхгүй богчирж эхэлжээ. Хугархаас нугар гэхгээс тэр сандлаасан бууж ирэн соёл өрдний хажууд суугаад дэмдэмдэн дээс эрчимдэн гэдэг шүү сүүшүүчи. Хаан нь осолцсон бол намайган уутлчихтай. Эрхүнээ чөөжинд эмэл хажаартай морь өргөлдөг юм чинь хожим хоёштой хоёулаа сайхан хамжилчиж байгаад балгасан зүгтээ авч явъя да. Болох уу гэж бал төрөгсөн үгээр малиаж гарлаа. Энхэн нуглуурт нь төөрчхнө гэж юу? Хаширтал жалхаа жахгүй юм бол хуучин гүмн хөдлөхөд ойрхон гэж бодсон соёл өрдөн улам өтгөн дуугар. Чам шиг бэлнийг идэж өгсөн тэм харуулдаг балгасан дарах надад монгу шүү гэж шүдэн жавсраар өгөн шахан гаргаж байтал үүд тогшогдож бүрэнд орж иржээ. Дэхэд соёл өрдөн жа энэ учрыг ингэж тохирлоо шүү гэж хадгантал өнөөсөр мөрийн алхацанд галтайч дотор нь тог буугаад чийч мөн ухаанай тулмаа гэж эгэн мөрөн нодорхойч болоод хаахаалж гарна. Эш ухааны хололгүй бүрэнт мөр жавснаа. Дунд хаа гачаана буян чухал ирээд жаавал тантай уулчих юм гинэ гэж учир мэдүүлсэнд галтай тууж гарах гарах. Сүүл шүүжи манай хоёр ингэж хөөр хөгжөөнтэй ярилдаж байхыг үчгүй юу гэж чарэ барьлаа. Та зээгөөг нь болдог юм гэж гоншоод салхал маяггүй гэж бүрэнд нарийн тоочтол галтай тав хийтэл сочиж аваад лавл ядуу хүчирлэлтэй өрх байлгүй дээ. Хоног тасарчхаад гонгонж байх юм биш дээ. Тусламжийн гурлаас нэг таарчиг өгөөд явуул гэж бүрэнтийг тууж гаргаад үүдэн шонгон гохтлоо. Одоо болсон бар унсан хүнд дөрөө хэрэгтэй шүү дээ. Гэхгээс соёл өрдөн нам дуугар. Чи эргээд надад өвгүй аашилж жагнавал би харин нуруугаа өрөөд хажуугаас чинь ээнүү үжиж жогсон шүү мэдэрээ. Жогсохоор барамгүй бүдэрсэн чагт чинь нудраа тавин шүү гэж үг хэдүүлжээ. Нэг бодвол хожмын хийх ажил баахан байна. Тэр мөртөн дандаа мал аж ахуйтай холбоотой. Энэ хүнийг хажуудаан торож байхгүй бол өөрөө үнэхээр бүдэрч мөдий шүү. Бүтэх нэгийг би хийж, бүтэхгүй нэгд нь чамайгүй лгий. Тэгвэл чохом хэн нь хнээхэн бүдрэхий үждэг болоо гэхгээс галтайгийн дотор
уучраад явсан бодвоч өнгө

гүн дээрээ сандрангүй байдал гаргаж, юугээд, мал ач хуайдаа би чинь тах сохор сүүшүүжигэн түшгүүгээр надад өөр жам байхгүй л даа гэснэ. За, сүүшүүжи хэлж үүждээ. Миний хийсэн таарнуу таарахгүй юу? Чамайг явсан хооронд би бас 200 хурагтай хоног гаргахаар болсон шүү гэж үгийн учих шилжүүллээ. Хурагтай хоног хаа холдохоор болчихоо да гэлээ. Хошууны ядуу төтгөх алван гэртчтэй мал шийдвэрлэж байхад сургаарш гойгоод салахгүй болохоор 200 гэж ам алдсан. Төрөөхөн бас удас ирүүлж жадгай тэргэн харж ирээгүй. Хоньо яасан ч үлдэж байгээд санаа болж байсан. Чи хэлвэл энэ маймай болно уу болохгүй юу гэлээ. Хурагтай хоньорш ядуг тэтгэх гэж байгаа байлгүй дээ. Хаанхийг тэтгэнэ гэнү гэхэд асуусангүй. Манай мал гарч байвал хэндэн чилээ өг гэлээ. Тийм бишээ. Энд нэг жангалах байгаа шүү гэсэнд. Аа, ямар жангалах гэлээ. 200 хоний чинь манай болгосондаа гайгүй шингээч гэн. Чи бод. 6 ядуу өрөх, 13 хүн ам, хүн болгон 20 хоньор төгшдгэй гэхэд 200 шэргэлээ. Жоос нь ирчихүү гэсэнд 7 том өгье гэсэн юм дээ. Яхтлан бодох чих шаардуулъя да гэжээ. Соёлордын дотор нэг сайхан бодол Галискин орж ирлээ. Гэе, тэр өөрөө бийлүүлэх биш, галтайх өмнөө барьж байгаад нэрийн галтайд ашхийн ардтай. За, гадарга, чи хийнү үгүй юу бодож үчи. Энэ учрыг сайхан бүтөөчих юм бол нэг суманд 3 галуу, балгасан даргийн нэрч нэг л дээр мандчихын шүү гэхэд юу л дэгэлээ. Хурагтай хоньорш ядуг төтгөх ажлыг дэмжиж хошуунд нүүр олчихно. Ардын малыг хулдаж авах юм чин ард ярангүй балгасан даргадан талархна. Ядуу өрхөд мал хүргэж байгаа юм чин чамайх бурхнаан болгоно. Бүрл нүүрэнд чин гэрэлтэй учраа гэлээ. Одоо тэгээд хөдөөгөрш хурагтай хонь олддог юм уу да? Чи нэг бүлгийн компанд тош ачхлаа. Монгол лобан нэг бүлгийн тэгээд эхэлчихлээ гэхэд олдноо олдно. Малын би олж гээ. Төгөөхөн чи төгөө гэжээ. Аа, хаашил хоёулаа чухтаа гэсэнд хагассаргүйгээд би жахан ягтчихлаа. Мэлхий хэрн 3 дахврээд нэг амардаг юм чин гэжээ. Чи харин чуглуулж өгнө биз дээ. Би чинь хонь юм алийн ч танихгүй шүү дээ гэсэнд оо тэр амархаа. Би нэг л хотноос хулдаж аваад тэндэн тавьчихъя. Гаа дарах чагдэр нь тэгээд хөдлөвөл болчихно гэжээ. Тэгвэл би одоогоор хошуунд утасдий гэсэнд юу ярах юм бэ? Нарийн тонгоож үжилдэ. Миний өвшөрмөл бодол чиний хурч сэтгчийг өвдөж байх магадгүй шүү гэжээ. Ханас, ханас. Санснас манай тэр муу гойрончд бас нэг хов өгөөдөө гэхэд хэн билээ хөө гэлээ. Оо. Буйн чоглолоод чамаас юуг нь уух вэ? Эхнэр наран тогруун миний ав өгчийн хүүхэн. Чэдүүгэн жаахан харж харгалжж бай гэж ав өгч яншиж байсан юм аа. Эн жаахан нүрийг чи надад өгчих нь биз дээ гэсэнд чөөвөр хэтх нийл өгдөг юм уу дээ гэхээс тоо ёсоор өгч болохгүй. Тэр айл гэдэг чинь доороо алдаж асгаад өхүүлж гэмтээгээд алж унгаагаад бараачихдаг шүү дээ гэжээ. Эх малан жундан бочаагаад авчихвал арай алж унгааж автахаар үгүй гэхэд тийм байгаасэ би мэднэ. Буян чухал гэж дээ. Сүйтгэж бүрлгэн гэсээр өнчин илгэн өндөлжөөд босдох юм шүү дээ. Гэе,
тав горбыг өгөөд үжилдэ гэжээ. Нарын тогруган гэхээс, авгэх чэн гэхээс, юуч нэхэдий өгөөд үжидэ гэсэнд, хөйхөө, би чин нэг суманд гурван гал өгөж бодсон чин, яваа очон дээрэн бас хоёр тогруу оногчхлоо үлдээдэ гэж, соёл эрдэн хатгантлын эсэш, мөрийн давчхад галтай харин эгмийн эхэл татал нутрагдаад хаахалаж гарчээ.

0: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Ушанхагийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлэн авч сонсоорой.
1: Танхгүй дижал. Үчирвалбаа. Чиргэжэн. Чилдэфийн. Чирэмжэмжинийхэ. Дэлдэгэн болхит. Чилхэгийн шай. Чоохаалам. Яар хийчба. Сандэр хийчба. Их жамжун. Ланчэнтэ хойла. Дүрхэвэндэр. Тэнэ хомахча. Омчимэча боогод. Ахтулын нэрни. Омчимэча боогод. Орган ясын хэмал. Хэша хэлгэгэ тэгэлэ. Бортээдэ олэн чал. Тэнэ татаа дарлэ. Чангба дэнгангмау. Чэдэнэгэ яхкэд. Ланчэнэм бая. Картагаан. Хунжиндан. Чэрстэгэ яхкэд. Хуэрэн имэрн. Мэрэдэхтэн хэмэн. Хайри хэ чангэн. Мэртэл бахан. Билдэнэ чук.
2: ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ
1: тэ талан ланчин юм бая хунжин нангуугийн юэлхайг аанам гэл юйч ванабавы кэнчимээнэр хоэрий хэ жангин юйч ванабавы томдан хагад бэлли хэгэр бэш юйч ванабавы хрэгэртэг гэр бэш хачадяга чээл бэш элэнгэртэг гэр бэш абинуудын чээл бэш алан барсан нутас кэнгэна чэмандад атхатхтэн чэда сэдэн чахадэлэ атхатэн тэнчижуха бэлдивэн чатэтал дээсэнэ жангин уамунгин бая чинхэйлэнтэ бүт тэнчат бэлдэгэн бай хоэрэтгэдин чирээгэн бол чибнамигэнэ сачэлэйту ахармат хумуэ ухтэл хундэлэнг бол полэхнэхи парэгдэрэн чау хуалаан чирэг бол олун хэрж бай Турванч ухсан толбасу барабаре. Ягену ида. Мэдэрэ хумун. Хургэрэ хад. Үйчсу ван бавгад чин фэйлунгэ бэхэрчэ. Юэн шойнэ пхэхэг идэша бургэдэ. Юэн шойнэ жэрлгаагэд. Эдуга бол. Лэр хуачэн хотэгэ бол. Чун парун хоэр тагаасэн. Дээхэнэ чэргуд. Усын дамр хаалгаадлаа бүслөө дараад ирлээ гэн. Хортон дөрөгөн хотын бат руу хэвэл хайгаад юу яаж шайнаа чирлэг. Ийч ванбав яг үнэгээ хараад яалаа тандр. Хоосны чадал тавтлаад гар үнтер дээр гараад үжигхэлээ хэрн үнээрэн. Нэг чингийн уламар. Дээхнээ жамжун хуусан. Мүрнийг атлаад Лен хачин чун талал хаатара дэрлэ парын талал суйбо горупн тэмүн чэлгар лен хачин чэглэ дара дэрлэ шо чин фэйнун тэ хай дилхтэн ясар үйч ван бау чирэги дэг богым тэн бад парэвэлэн дахат чау халан олэн чэгэ дэг нэхэтал гэман нэхэтала дэрлэ танвал дэн чэл хангуулын чирхтян чуурэлдэн бэлчэн. Үнэн бол. Яухүйнэ сүрүүчнэс эгаад яухүйгий дахсан чиргэн батыш тангуулын чиргэрэм ясарва. Чэнкэлэ. Чинвээн шойгэн дагаагулгсэн үдгэр жамжин чиргүүд чомхэн тангуулын шудрэг жамжин чиргүүд ба. Үйчсүван бау чинвээн уайл чиргэгий дамын. Бэлчэн явжэн богамдин чук. Тахийнуида тайфууи дэрги толлаатэ хит күттүнгэн тогида тогдэгэнда бараа тэчүн бэгат лилан хайл тамнэн чэг тамжин чэгат чэвнамэн жахал бүлэтгэгэ хэт бэхэн тол нэжэрэ хэг чоуарагин чирчангжуини харамаатэгэлэ хуу мэн чирэгрэ чим хэрэйшо нэгэл дар сатилэж бахарбаг хуанчу харэ нэхэнчэр хуэдэсэл чунэг олин тохшин хур чуэн ад чабар таарсан дэрла чауваа лагин чирэгин бол чибэн дур анагдад
2: үжэл бэха
1: эвуд
2: аавадан алдэр гэна
1: эвдаван
2: дуртэгэл бэна
1: шэрэхтэгсэн чирэг үдэ
2: хэрчинэн боллад
1: хорэгар арсэнэн
2: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ бол батта ичгажа.
1: Хологод балбул дээснүүд нэгэнд
2: бүслээ дарраад ирлээ да.
1: Хааны байн шай
2: чиндунга
1: хайсгэнд бүр бээлдэг бүлтгэлий. Олон тахийгад Чалуу баатар жангжүн нарийгий хайсгэндэй бүр тэмүйлдэй. Үчээж байдал
2: жауфаалагийн
1: өрбэн жамийн ехчээрэга. Суидүү лэн хуачагийн
2: дахурда хур бүсэлчээ.
1: Тэмэр соолэг
2: гэдлахан
1: түг түгрэнэр гадурэн
2: бэслэд.
1: Тэнф ништэй жэдүү да тэнгрин одор
2: гэл бэлгар.
1: Тэмэр дохтэй
2: гамийн елд
1: мүсэн хэм
2: чээд хүнэдэл да.
1: Түрүүрнэ тайфу нянангий
2: жабл бэр хар болуэл да.
1: Тэсрүүдээ

0: олен хатен хоч ноти тафур таф
1: оре мслиди
0: уна хэрвахта ина хот үндгэр чахчилдэн хэллим шүү удаан жилийн хоч ирдэн хот лен хатен тухсурайл тэвалж жоо халам жерлэг жаадгий чангтаа болгоогаа дөрвөн талд бүслэхтэн жангжүн

таар лен хаачин бомдхи төрөвн тарахын байл таа хайсгэн дээр хий чирэг бол гадах шанаар харвад гадар талын чирэг бол хайсан өөдөр харвал таа чоо хаалангын чирэг бол арбын тавн дэм сам юг чирэг толдаан гадар талын онул гоги бэглат Шарагийн тамрыг цолуугийн цолгагаад хотгийн бол боорлон байлдаа. Үхэр багаар бол хот найсангийн дэлвчээж харбаа. Жанжин чиргүд гэмбэгийн чулаад чэрлэгийн чадад түр чиргэл болоо. Шарагийн тамрыг хоочинхай бали бүрлээ хобагаад хайсангийн дагвар чалуу модны дуугаар сэтгээд өвсөж хайрсан гуйдаар сүмэлгэр хаар гэлдэгэн болит чиривэн хай чинтун нарада юула тандэрж олон жангжин нари тэмлэн гаргаад өөрийн баяраан хайдингдар жохсаад хоёр этгээд бол ихэр талаан болж хөнгөрөн харан төрчгэн дагараад их хооны даа Тогтгийн дараад хүнээ бирээд мэр үүсэл гажи тэнгэр хайр нурж явдла гангсар болдлөөд гангамар нуусд чилги дарджээд л дүүрэг бараад гэрийн ута хүнээ хамурдур бол үнэр тэгдэр хүнээ өвтөл хүндлэн валда өрөн валан тол хүрээс түгээр хүн кишкэнг Кагэр өвөө авалт шабур бэлж болтол туураа тэгжээ Жоохалан табл горпнуудрийн дараа бэр хатгийн өвдөж хангалтын хаач төсмөн лиймэнда чинтүгэй бэр нямнян хайсын бэржаа юугаа бэри мутангат чаачэнги чанта болгоод бүслэхэн жангэн хэрвэт нийт барвал хатгийн Бор улмэлт үнэхээр баса хэчүүвэл хэтур тамирын юм шай чиндоо дөрвөн төбөн хэрэгэ хотны хайрхан дараа нийтэн таханан лэнс толгүй хайман живигийн юм дээдлэ чирви харуу дармунгад мэсгүй хөтөг мэсгүй жат мэсгүй манчирэг нийтэн доошан чахан чангаар гагаад дээдлэ чирви бат алгил бэ Энэ юм сахар горбын горбнууд хэр яа талаа байжэ Тэнвэйдэ хатэн дэ татэр нэгэ

тэнийгэн гисэр бэгаад мүлгийн олн фэд тошмай тянгэн хэрэгөөд мортгад иэн дээсэн дээн үнгэ журалдэн бээлдугаад чосн жоблэн болжээна тэгээд хормастаа тэнгэээр орхэн сэхуэлтэн дүр татхаад ээ

төвдөрдөр хийртэй бол хас чолоогэж ялгэний да хэрэв дэвнэ чирэгэр жирэвэл хаанэ нян таевэн дата харгүй жоблэн болон ба түхсүртэй болж ирхин тэр үе дэ түрийн юэн сай чин тонга баван лимэн да чангэн натут олын чангжуни чоголулаад чобол хэгэр бойлэ чалбуд олон чангжин нарэ чоголулаад чобылж хотглэ нэгэн та батуэлэ бол чэгэч ямбур аргаар бэдэн тутаж гарнава эгүүрэ бол чобылж гэтлэн үйдсэ ван бау гэлла абык ваннар сэтгэлэ хагдэн тэлэв манэ чалу чангжин хэдэн хэмүн гарман дээсэнэ төрэггүл хэсэн юм.

өнө горбан жингүүд бидэн бүгд чиргано хараад тэрэг хүлхэгэн жахман арийн хаалгийн нэгэд бүгд хүчнээр дээхний хаалхий бол шоптлэн гарна. Үндэр хэсан гарвал лоу инсан оолин шүүсүй жан жэвэ тэр жэвэ бол бүрэг бартаадий шүүсүй жан жэвэнэ бүрэхий ашгэлж чиргэн жэв номин жатхалий бэлдий. Нэжэр дээхний бол баг багаар тохтэж бээлд баасу бэдэн лоу инсан оолин шүүсүй жэвэгий гэтэл бахсар хуан хэг олин Түүн хүбэнд мэрэ фэнглин дау олмэн тэнд бол жанчи жангэу бэлданэ омчэ бол тэргадыр бүлэдгэд бэна бэдэн усын жамар мүрнэй гэтэл карвэл ар чэнжүүгэн жүгэма фэй хуван үйчсэ хуги түсэж тэргадыр чэргэн зэргэй чокчэл Жэл хэгэ бэлдэж улыс бүрнан дээ абырыг ийн хүв агий хэрэгэл хүв ахмаба. Эгүний хамтад чин юэн сай бааван нардүд сэн арг хмагад. Адабад тэр бүдэш тэрэг хүсгэгэй жасамаан түрэд нямнян тайсэгэй бал гадур таларн төмөр бүр хүлдүү. Бүхэд хэрэгэн дүр нян-нян тайсэгэй хоргагаад чин юэн шай бүгэд бааван жанжин тайсэв нарин гэрэн хүмүс бүхүнэй чирэгэн дунд хамгэлэн яна нээтэ гурбэн дүм гарэ чирэгэй хайсэгэн тайс болгагаад одабал бол дээсэн тэй бээлт болэ бэдэн ар хаалагаар дээсэнэй бүсэлэлдэй шавтэл бээлдэй жгарэ ишу Үйтсүүан бау, лиланте хайла, хэгүлі жангин. Нэжэрэг дээсэнэй, тосид бэлдаагэч, жэрлэгэй хулэд, шуэвам бүн, ли бау, тэнэ хайр хэмэн, чэрэгэн эмэ, жанна хэч. Чэрэхэгэн чэгэ, альжуарна, луажин кан, чигунадыр бальч, чинвэй лон, барэгүндыр балла. Босдолын жанжин байгаад чин юэн шай бааван тэчүн маган өдгээр хүмүс нян-нян тайсагий хамгэлэхэрэн бээлдэр харбалжа одоо бол дүрэвэнтэн чирээгий болбол луу болбол дэлээгээр усыгий гүтэлж гараг бээдэлээгэр чихгагаад халхэвчэ тү чирэг гадэгүр тала Чэп номин чирэг, дотар тандуэр болад. Чэд, елдэхтэн чирэгүр, үмэ хэрэндуэр болжа. Ех жамжүн, шуэвалун байгаад, лэбау хайла, ахталый халаг, гэрутэн эхэм махча, алаалгаад, тавтэлэн гаржи, чирэгин уансуд. Нэмэн мүрэр, ар халагаар,

0: Шүүсүйжэн жэвэгар ордэг хэртэй бол чиндүң. Жасгаал бүлдөөд жардэг хэртэй бол бэдэн. Нэрэн жэвэгар орэвааху тимээл айшэгва. Жангжуэн нарнэгий тодэж. Юб жангжуэн хүсан. Ланчэн танэ хоэр хомэн. Гурбэн дүмэн чирэгий салгаад. Эндас баргүлшаар ябж, устан жамар болуул, дээсэнэй нэхэр бэлтгаана. Онгэж саалий бол, илүхэр аачана. Би хэргэл гачан бэмай. Ех жамжун, суйба. Чэвэй, гурбэн дүмэн чирэг ябж. Даугэ волмар, чирэг гарман. Үндөз баргүн хэдэ, юнчүүн үрдэ агүдэн гадзи бэмай, юнчүүгэй гадзир бол чирүүгэй жасхар бэлтэна. Тэр гадзир бэдэн абнилу, тан уолтэн, чинтүн лимүндөгэй бэрбан, тайсы нянгнангэй бэр, ихэ габяхэй бэлтэна. Ерчангжүн уолун бэдэр хайл, Бүгэд чирэгий дагуэд аугүрэээн хэжарна. Жоуаланэ жерлэгэ бол чиндүң нарэн нэч бэлдэ марэ абудэлгэ. Аугүрэээр хэнасэн бэдэн дагэж ябүл болчэгэнэ. Хойэрэ яхэ жангжэнэ бол чирэг дагуэлад Тэмэлсчүүх дээн ябж ошчий. Жоуаланг бол өөнүңтэ хойл, жамжин чирэгэ дагуэла хад, чинюэн шоэгийн чирэгэн хэнас, алгүрэн нэхэмжэл хүрэ чирэлэхэ. Чинтүң нардүүд, чэлдэд дээсну чирэгэн тадан нэхуэ бол хэдүр. А, хулгээгүд ямар аргий хэрэгэл жэг магдагэж. Имаад бэдэн түргүлж ямасуға гаад. Түрбэн түмэн чирэг урахшилдар лоу еңшан агулэгий. Хүржирхийн хуэдэ. Үэн үйд бол үдэйн үдэйн хэр хэвэй болча. Сундуандэйн үй хотнод гарчирж ба. Ек тулаанэ жасгалэй үдэлод гарчирхлээн нар гарчир. Хэнасын алгүр нөөд бэлдан үйгаар яхсар байгаад үдийхэн үй болээд лоуын шанолий үржирвэй. Болзэнэй вэн шай чинтүң бол чирлэгэй жамжуны жээрэн шигад. Шүсүй жэнна жэвэгар болвул чирлэгэй горжа. Капшыга жамжуны швэвалдунга жамигэй утртады. Шүүсүй жән жәртәй көтікчін нәрі хейнің шүү. Нәрі сәрі жібеген тұн тұр жамлі жабына. Хәгүлі жәмжүн үші ған бау лилам хәгүл. Нәжірік дәсінні бәлтіхар бол-бол бүлтқа лейне хей. Сүн бүндін үй бол хейдүр. Шүүсүйжэн жэвэгэйн үй тумдадүр арба. Чинюэн шайбал жэрлэгэй бага тэчүн маган. Танны хойэн ябэган жангжуэн. Чучан хэ шугэгэй талдэллад. Чим номэйну жаскалдэгэй бүлтгэхтэй. Жоухалам. Алгурар тагчэра бэдэнэя. Үн бол арыгшыл. Күд дээрад нэгэдор жэрвэл мэнэ. Хэгүлэн жангэл үйсэ ванбов лилам. Дээсэнэ жамэгэй үсэд дээн хуэя болгул. Мэнэ. Улзэн үхвэгэ тайсэдвэр басэд жавэлэнгэл. Тэчун маган жэрлэгэй хулэгад. Шүйсүйжэн жэвэгэдхэн нэрэхэн гэтлэчэн хуэр талэй. Чучан шугэ модэнэ татара. Чилдэсэ татаман жэвэгэй бүрхо Татаад тэвлэй хасад дээсэн чирэгэй арахи маргай бүлтгэр шиэдэ. Жэв номин. Жасгалэгэй жасад тамбэнгэн чирэгэй бүлтэжэ. хамгийн хайрын чирэг шийдэй жанжирэн арчуйэй хэн уйда сүндонди байжа хамгийн чирэгэн үйчлбан бабагад лилангийн чирэга нэмнээр хэн чирэшин уй дүрбэн дүмэн чирэга тэрэг хүсгөтэй бүгдараа яваа тэглэшин нэлээд уртаасун жүрчэн яхэн уйда жауалан жерлэгий бод нээлдар хэнгрэг мулу түрчэн тогарар махта бэлгэсэн жерлэг охэн уйд гавшыгэ жамжун уэлунгийн бая чирэгий жэр тахэн агача нээдарра дэрлэ үйшы ванбау хэгу нэгэй бэжэн бэрн бол хэн ар бэрбэн жэрлэ той улунг чамчэн тэдадарра дэр уэлунгийн жами тасадарра дэр жауханан үйрин бэрэн чирэгий жэр анадарра дэхэн лилан тэр хэлгэнэ жамигийн тасын хэтэн гэсэн жүрэд хүчэр хэлэ бол жэрэн амар ташад тутагаадар үйлсэ ванбау бэлтэн явжэн дэхэнэ хэ жамигийн хэн хүндэл зэхэн бэлдэй жил бэра тэн охэн нэг уэлун бэгэн жауханан жоохаалагин чирэгийн бол нийтэм бэлдэгэр бас үйлсван боогдаг яг жанжин уу нэрийн хэл жавар жамигийн тарыг хүндэл байхад бэлдэг тундарахан урагшилэн гэдэг ихэлэмэр ха бэлчэн явчэн үйлсван боо нэгэн жирэг бэлдэл нэгэн жирэг хэл хэсэнэн хандат каратахчил чинэ лилангийн бай чирэгийн жахрат нийтэм парэгун хэсан хандижуутара тутагиилвэн яхэн уйда шүйхүйжэн чэвээгэхэн гомдасахар оржихэн уйд дүнгэн хэнгэрэгэнда тугэрэну маса тэчун маагагэхэн табумэнгэн шэгэн чэмнамэн дэскал худлэдлэгэ чоуханан суйбэнан ехэла сандэрт бүжинчэдлэл нэжастэн чирэнгэн уансуд алэгтэгэвэг талча хэтэрэх наде жоохалан жерлэгэ багад төр чаг нөххи байга дээсэн жаскал үлтэн биш юм төр чаг тэчун маган үйчван боу лилан наригаар өмгэлэд табын мэнгэн чиргаан хориад жэбэгаар дашчад батгаадарлэ энэ үйд бол гэгээ тодрихийг эртэхийн үйдур жоохалан босуд ямар жаскал бэху магдаагээд хэн осын алгүүрі ердаг жара чэгэ давлад үдэрэ нар чэгүн эмнас мандэхэн тэвэйдэ улзэн юхэн шай чинтунг нардуд лауэн шан олэгэ үмрад адабалбол хуангэхэ мэрнэ чүн хэвэндур хурэгэрад фунглэнгдав улэмдур тулгэрхэдур жанчи жангау ахтуайл олэн онгэш талэй пылдгэй өдвээсэн толдан олэн чирэг жангюннар бүр онгчиндур гарэман донгда онгчиндур нянг-нянг тайсэган хамгалад мэр уна тэрэг хусга жангчун чирэгут бүр онгчинд гарэд басныхэна юэр шуэнэ жэрлэг устын жамар чилэхэгут бэл тарэрэг мэгэдгэд бэлдэг бүлэдгөлі омчиндэгэдэ чим нон халхэв чимагад гангэн ел урту жэд ерху ягумагі олэм бэлдгэхэн талдан одавалвал омчар мэрні гэдэлэр барагун хэшон явжирны хэй мэлмэн жэдэл уртадэгэ хуангэ мэрні уртэгэл мэнгэнэ готолгийан нэглэхэн ятэл харнэгэрваха хэнад нэгэрэг чавхалан бэдлэ үжиннэрэн сандэрэжэ нэгэл дарвал чэрэгэ чэжэнэ түрвэхэ дэрлэ шохэ энэ үйд өмнө жүгөөс дээсний өнгөж цаал хүчнээр олон адарлын гарч ирээд дээсний ек жанжин фэн хуолун хуэшан олын намши бол амьирэхлэн тол жоу халан нар өмчингар нэрээд түүн талаад чинвэн шойгин чэргин хэнаас бол нэхэдаро дэлээ өмэн жүгээд бол дээлээнэ өмч хатарлан гарч ирээд чинвэн шойгин чирээгээн өмчинчами хүндэлдэ дэлээ юэн шой ела тандыр жамжин нардыр жерлэгэ боғад
1: улсинэг бүгэд
0: тайсэгэ сэтур хамгэлэ үшчэ
1: жамжин жамбяу бүгэд
0: лилан хаябыл түрү жамжин хэн бомжиндур соғад
1: барэгу чоб жалбас
0: сэлур чинну хэд
1: сэлурги ятки
0: бомжиги яру тандыру сэлмэ хо бүгэд
1: Бэлданэ хэ
0: чэрэгэр валсут
1: дунгар хал хөвч бамдаг ятхи барбун гар бро ахар илдиг шаламдат омчине хоёр талар
0: чигтэрэн жахсыхат бэлдэ хэмар бэлэт кэдэ вэт
1: калчуло фэнгойлон хөшанэ байя
0: чэрэгэ тавала бүгд амчар бэслэ дэрла фэнгойтэха
1: Хөөшәне бай я
0: хамгийн түрүү амжинд хаар тахтиж тэгүрэ бай
1: тяг тэлби бэлдалгат
0: тоогара тэгле хөөшәхан их амжир болбол жангүн
1: жангөө бэгэд
0: лилангын амчи таса түрэ дэрлэ
1: лиланг
0: бэк жангөө калмту хэллэн чэгэндр байча каркане чэстэ шэлэнда дам
1: гадигу хөлгэ
0: хөөшәни
1: Жибар
0: малбул хармай чад
1: хоёр этгадин
0: амчин дэрхи тола мөр хэлжад мөрнэ дэр
1: хөнгөр харин
0: төр чэгнэхэд ихэйман болжа
2: Эрхэм хүндэтэй сонсогчид Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан Хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар Энд түхрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамт. Хянагч Одхон Хөвчин. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоорой.

0: аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол арааж юу?
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үр шиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төвөрөөжийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Морвогийн уян их шиг тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгээ хамжаалгаж байна. Өнөөдөр бол 8 дугаар сарын 1 өдөр. Ингээд дундад улсын ардын чөлөөлөх зэрэг байгуулагдсанаа баярын өдөртөө жоруулсан тусгай дугаараа эхлүүлье. Та бүхэн урдаар Ахмад нэвтрүүлэгч баяртын уншсан Чэрэг амьдрал сайхан гэсэн жохойг хүлээвч сонсноо.

хэрэг болоод 20 жил болчихлаа. Би өөрөө читэг юм. 20 жилийн өмнө би ямар байлаа? 20 жилийн өмнө эх орон минь ямар байлаа? Харин цоосон 20 жилийн минь амьдрал намайг өөрчилж өсгөж, ухаан санааг минь дэлүүлж зэргүүлж. Одоо би тэр өнгөрснөө би биш болжээ. Тэр үеийн хүмүүс тэр чаг үеийн кан уур амьсгалтай зохчин тийм идвхтэй байж. Ёстой адвагаа мартчихдаг байсан юм яа. Тиймэр айлаа чирэг болно гэвэл тэр үеийн залуусын хамгийн хүсч хөөчилдөг жил нь байлаа. Гэхдээ жилсэг атгаж жахсаал тухашуурах байлдагч болно гэж бас хүм болгоны хүсэл гүтчдэг учраар биш байсан шүү. Тогтмогдгоны ил тодорхой, хавсгал гэвэл хойш суудаггүй, чанга жарг алсын бодолтой хүмүүс сая чирэгт торж чайжиндаг алилждаг ховтой байсан. Би мэрийн чармиж би бүхий нөхцөл шаардлагын дөнгөж дангаж бүрдүүлээд чирэг болваа. Хосуулан жааман тэмдгэн уулалж ууж, горчонгтай таван хосуулт одоон тэрүүн дээр ансаачруулчихсан хаарны нэг шинхэн байлдахч болчих. Чайж минь үүдэн чалитл нээж, чочирч сүйрэшүүгээ хатан батаж авхаагаар намайг ухтан. Чирэг ангимын өртчөн нил ботлосгүйж, чалгалж барышүүгээ нивэл хайр бодолтуулсан халуухан сэтгэлдлэрэн манусыг ухтав. Амдрал минь шинээр эхэллээ, алхаж гисхэх ажаж амсхий, алва бүхэн маань шинээр эхэллээ.

Хайж мэн дан гэж чирэг дайчид мэн ган гэж. Хаанаас нь харвач хадаар шоож болддоор давтчихсан шиг гайхалтай баатарлык галалж. Үүрээр бөрөө маань хангинж болсон үргэсэн шувууд шиг бид үсэрж басчихав. Арай болтол одод тэнгэрийг өрхөн төгтөл бид амархи мэддэггүй ажил суралчин сургаагүй боллож өнгөрөн. Бидний өмссөн айдал, үхэлх айдал, өдржин явагдах ажил суралтын маань уулган чадал. Адил усын нутаг, адил усын үндэстэн ястана, адилгүй олон аавын хүүхэд. Адилхан нэг тогийн доор жахсаж бүлхэмдэж, адил нэгэн жорилгийн төлөө жүтгэж, тэмчэж явна. Шин орчин шин яс, шин дэглэм байрда бид жахрагдаж, сорсон жаншсан анхнай жан аашаан өөрчилж, чирэг дайрл бүрлдэж тогтох нэг жилийн хамтын сүрхүч, хамтын оюун ухаан, хамтын хүсэл жаргат нөөлөөлөгдөж, нэгтгэгдэж ирнэ. Амьдрал юм ах чухурдаж явах тус маань түрэгдэж, алахгүй байж болохгүй. Арван жүгийн түлхэж хүчин биднийг яварж шаарддаж, бид алхах биш бараг гүйгшэхүү урагш тэмүүлж хань. Манаусын амжилт авшилтыг сар жилээр хэмжих биш, гаргаар өдрөөр хэмжих болж. Нэр нөлөө минь олны өмнө ил шуурхайгаар нутлагдаж, тонхоглогдож сонсдог. Шилэгдэж ирсэн шилдэг олон чирэгэрэс нэг нэгнээ ажиж хов ховндан бодол өгөрлчихөн. Аль нэгнээсэн амжиж давших юм сангэх нөхөрсөг аттлан нууцхан атархах сэтгэлэх төрөгчөж. Энэ гарга болсонгүй ч дараа гарга мэдий гэж дотор дотроо бодож зогсчихоо. Манус ингэж эрэг шарах шиг алгуурааж маар аянтан чирэг амтралын ораалах шаардлагад мосгогдсон чангарч. Өөр нэг жилийн бодол өвөрмөч нэг янзын ажиллахтай хүн болж хавирна.

Арми маань түүхэндх 10хан гайхамшигтай үлгэр хуудч оломжлол болтгалууд. Өдөржин мань усын нүдэнд өнг боддог үнэн төрхөөр амлын цоораалж. Зангийн нь уссгаж завсаргүй бүтхэмдүүлж авна. Тэдгээр хамаг бий нэлтхэнж халуун чулс оригмар сүр жавхлалт бааттын тууласта нөөлөд өгдөг. Манус жарамдан сүний нойр тонч амар унтаж чадлгүйгээд байн байн баатар болцоход бусдын өмдөс дайр тэврэн дайсны жүг хасгарч дайрлан орж байхаар жүүдэн жарагжиж тололтон хондох. Манусын дунд явагдах өрсөлдө мөричанай чагж охор болж. 2-3 жилийн хооронд хэрвэч амжиж чадвал өөрийнхөө нэг насны амьдралын замд шийдвэрлэх чанартай өсрэл дэргэлт гаргаж болохгүй чи. Үний ёс танихтаж илрэв. 3 жилийн дотор амжвал чи агуйх эвхамт намд элсэгдэж болно. Катраар дэвшүүлэгдэж болно. Гавья байгуулж алдар нэрэ мантуулж болно. Чармихгүй чадахгүй чадал тэнхээ чинь хүрхгүй сам бол. Чадсан нэгэндээ дийлэгдэж чи чиргээсэн бууж чайжнаасан өнг гэрэлтэй салах юм. Чирэх хүнэ байр суур үн чаныг чиний жарчулсан хөлс хөдөлмөр үнэн бүтэмж оюун ухаанд шийдвэрлэхээс биш өөр ямар ч тусалж дэмжих юм гэж байдаггүй. Чирэх хүндээ тэсвэр тавьчаар хамгийн чухал болж шаарддаг. Тэсвэргүй хүн чирэг дээр ирээд бодаа олж итнэ гэдэг чинь чадшгүй хэрэг. Хатуу алав халтай сорилт халуун хийдэн юу бүхнөр чамайг чөхөөж чилээж үжин. Чайжинд элегант төвөрчгсэн чарайд нь үргэлж ойтгар жангарчгсан тийм хүн байх гэж өвшөрдөггүй. Нүдэн галилжиж нуруун тэнийсэн 17-8-тай айгам залуусл чайжан залуужуулж чирэг анжахуажуулж гялрч чуур хайлан явах ёстой. Чирэхэн ажил үүргэн орчилж бийлүүлж явхаас биш оройтож осолдож болдоггүй. Үүг ажил үйлс амьдралынх нь бүхийлээ явчаас арт түмэн алс ирээдүйдэн өвөрлсөн эрхэн дээд харуулчлах сэтгэлгийн гэрэл галваас ачран тоярч. Ойр хав орчин тойрноо нөөлөөлөн дайчилж явах алавтай. Чирэхэн бусдын өмнө хэжээч даруу номхон давшингүй өрөвч илэрч. Хөгштөд таяг болж хөөхтөд тояа болж. Ажилд тус аюудад арлаг байх хэрэгтэй. Ялгцсан чи ялалтын итгэлэн нүхтэггүй ямахта ориглон батрам урамс жолваатай явах ёстой байдаг. Чирэг дээр үндэстэн ухсаа гэж ялахгүй. Чадалчин хүрвэл байлдахч бай тухай жанжин суусан ч байг гэж дарах хүн гардаггүй. Бөрөл нэг айдалхан хайр нэг айдалхан баримжаагаар чамай итгэн гүмүүжүүлж иван таалж авна. Гэвч ийм нэг үннийг зөвшөөрөхгүй байж болохгүй. Нэг суманд оцсон 5-3 хүн Монгол байлдагчийн хүлээж амсах хатуужил хичээл нь өөр бас аль чүндэснээ байлдахчаас хоёр дахин илүү байсан гэдгийг зөвшөөрөхгүй байж болохгүй. Сүутэй цагаан олж уухгүй болно. Өрөөлийн үгээ сурахгүй өдөржин дүлий яваа шиг яваад байж болохгүй. Үгийн сурцхад үсгийн сурахгүй үжил танилт ухамсарын кан өндөржиж дээшилсэн хэр хэмийг олонд мэддүүлж самбарын санынд гарахт нэг биш гэсэн сард нэг юм бичиж гарахгүй байж болохгүй. Зам минь шууд имаа гэд босон сон уралцхаад байж болохгүй. Сансан дуулцсан болгоно шууд шууд тавьцгаад байж болохгүй. Хөлчин хөнгөн ухаанчин хурцжиж хүнээ санаагийн ажгалд мэдэж чадахгүй байж болохгүй. Орны нүдэнд болох шиг үжигдэж орсарын кан сэтгэлд байр ижилэн танигдэж илүү шиг сэтгэж дутуу шиг унтах хэрэгтэй. Хийхэрэн бид хэнээс ч дутахгүй ч хэлэхэрэн бид жарам муй боогдон ачагд

батсан хүснээ урсан яруу олонд сонсголтой илтгэж чадахгүй. Өөсөн бахандах учир олон таар. Чон тад үндэснээ байлдагч юм а гэж чирэг минь бидний хорхийлж бусдаас илүү санж болохын дотор байдлыг нүжиж болом дүгм үжүүл. Гэртэн байхад мах чанахаас өөр хоол бодаа хийж чаддаггүй байсан монгол залуус ч нэ. Чирэг дээр ирж чирэг ангийн хайр хүмүүжлэр хэдхэн жилийн хооронд нэртэй тоогооч болчихсон. Нэг цагийн дотор чинь 10-20 ногоо хуурчихсан олондон гайхагдаж отроттон үлдсэн учир гарсал да. Жилд төмөнжин гахай махан гажиж үтгэлэн арамдаяар мандан. Жагсаалаасан буухгүй гавьян тэмдэг гялжуулчихсан яваа хүнийг би нүдээрээ олж харсан шүү. Сорсон соёлаараа шалгалтад орж дийлэхгүй юм а гэж чирэг ангаас минь илүүчэд итгэмжүүлж Монгол дайчдын минь хятад шалгалтыг доогуур шүүж дутуу хөдөн хаваар сургуульд оруулъя гэж харъя. Өдөөр сургуульд орсон нь өдрийн од шиг чөөн боловчээ. Сургуульд оруулна гэж итгэж харъмисэн чирэг ангийн ган сайхан санаанд манай Монгол дайчид сэтгэл хатгалаа явна. Тэд Оран чармид үдэш болгон сууж хятад үгийг торцхонтл урсам ярд сурснаар барахгүй. Хятад үсгийг чинь бас ярилцтал сайхан бичгэх чинь ангийн учир гэж мэдээ. Хая манай ончар Монгол дайчид эммотой нэг үг юм уу өгдүү хөрм нэг л жижиг учир дээр ос үсрэн босчхаад бусдаан жимдэгдвэч. Аслан дарыхан мэдэж орман доороо сэргээд бэй хонган ажилдан ордог өвөрмөц сайхан анчилгаараа армийн дарга нартаа олонтаа бишрэлдэж байсан нь хотол биш. Чирэг дээр бид олон юм олж сурсан. Ухаан маань нэгдэж учир хэргийн улам цааш гүн бодох болсон. Бэйэн танд бусдын танд бэй болон бусдын хоорондох жирөө ялгаагийн танд авсан. Орол хүн бидний яаж үнэлж ямар шуухан хэрэгэлж өргөж яваагийг мэдэж авсан. Чайжинд ирсэн төвтмөн агил барга зүүн байлдагчийн дотроос жирэг давшчиж ахсаалдан гүлтгэн тон чөөхөн. 10 хүнээс нэг нь шалгарч үлддэг биш, жоон мянган хүнээс нэг нь чилэгдэж үлддэг. Хаалангэр дарвач хаалал идэж болохоос биш, арих татаж болохгүй. Хангран санж сүнэн нойр алдаад харуулах санж аахан осолдгоч шүгэмжлөгтгийгээр өнгөрч гэж болохгүй. Даргын кан өмнө ёсож байх хэрэгтэй, даарч байсан ч дораараа хорцсан солчгож болохгүй. Зорлонд орвоч түргэн байх хэрэгтэй, зам явбач тэгшин байх хэрэгтэй. Чирэг хүн ингэж секунд минутаар байрлуулж өгсөн чаг сүрж болдоггүй хатуу сахлаг дүрмд баригдаж хашигдаж хэч хаач санаагаран гойдож салхичал гэж явж болдоггүй.

0: 20 жил хазуугаар минь мөсөөж марилжиж өнгөссөн тэр олон чирэг найзаа би мартахгүй. Чиригийн амтрал минь сайхан. Хэзээд бодолд минь жол шиг асна.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, сая бид чирэг жохолч Сэчин билгийн бичсэн чирэг амьдрал сайхан гэсэн бүтээлийг Ахмад нэвтрүүлэгч Баяртын уншсанаар эргэн дурсаж сонслоо. Энэ бүтээлөөр өнгө гэрэлтэй, яруу алдартай ард тумны хүүхэд дүүнэр чирэгтэн чиргийн албанд явж байсан бүх дайчдан хүндэтгэл илэрхийлж байна. Мормин тулхтан хамтлаг.

0: Төвраажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам хорвоогийн уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвраажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам хорвоогийн уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг.
2: Чэргийн хөөртэй миний аав бүрэн жаргал дуулна.

0: хэрхэн хүндэтэй сонсогчдод уудам хорвоогийн уян их шиг тус хань нэвтрүүлэг үргэлжилж байна.
1: Алтан хилд сүндрэлсэн амьд өхөшөө бүх улсын шилдэг хамт намын гишүүн Нямагваг сурвалжилсан тэмдэглэл хил хижгаар тогтун байвал улс орон амар төвшин байж хил хижгаар мандвал улс орон хүчрхэгжин хил хижгарын жасан чигчлэлт бол улсын жасан чигчлэлтийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн улсын амар төвшин ба нийгмийн тогтууныг батлах чухал үүрэг мөн. Манай улсын хил хижгаар орны амар төвшинээ хамгаалалтад үндэстнүүдийн төг төмөн хил хамгаалагчид өөр өөрсдийнхөө зүтгэл чармайлгаан үжилсээр ирсэн юм. Амгалан чинхэр алшаануудхийн алтан хилийг насан туршид хамгаалсаар ирсэн нэгэн бүсгүй байдаг. Төвнийг Няма гэдэг. Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Алшаа баруун хошуунай хил хамгаалагч. Алшаа баруун хошуунай тансаг болог сумнай энгэр ус гачаанай хүн. Тэрээр урд хожид бүх улсын үндэстнай бүлхэмдэл давшилтын жишээ ч хов хүн. Бүх улсын 38-ын улаан туугч. Бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл. Бүх улсын 5 сайн гэр бүл. Өвөр Монголын өртөн жасах орны үндэстнай бүлхэмдэл давшилтын жишээ ч хов хүн. Өвөр Монголын өртөн жасах орны шилдэг өв хамт намын гишүүн жирэг улс орны дэсийн яруу алдрыг хүртэж өнгөрснөөр барахгүй 2026 онд бүх улсын шилдэг өв хамт намын гишүүнээр үнэлэгдсэн юм. Торгон хилэн хамгаалах үүрэгт морцсон нь 1971 онд Алшаа баруун хошуу өрхийн чиргийн батальон байгуулж нэг бүлэг ухамсар сайтай хэв боловсрал өндөр жалуучуудыг элсэнд жалуухан бүсгүй Няма өнг гэрэлтэйгээр сонгогдожээ. Тухайн жилийнхэн 8 дугаар сард гал 25-тай Няма 3 настай хүүгэн үрээд ээжэн дагуулан хүү дүүтэйгэн дөрвөл Алшаа баруун хошуунай тансаг болог сумнай өнгөр ус гачаанай Дундад Монголын хилийн шугамас 11 км жайтай 8 номерт чигт хил хамгаалахаар хүрсэн байна. Тэнд хүрмэгчэн хил хамгаалагчийн шаргуу хатуужилтай боловсролд оролцоод хил хамгаалалтын ажилдаан гарсан байна. Тухайн үед хил хижгарын бүтээн байгуулалт харчингуй хочронгой байж Дундад Монгол хоёр улсын хилийг жагсалсан тор хүрээ гэж байсангүй болохоор хил хамгаалагчид тамаа малан сайтар харах чухалтайгаар барахгүй хилээр хуул бос этгээд орж гарах байдлыг дараахан дээд шатанд мэдүүлэх хүндхэн үүргийг үргэлж байжээ. Хамгийн анх тэнд хүрэхэд Монгол гэрт сууж ойр хавьд нь хүн амтангүй, айл хөршигч үгүй, элэр балар говь нутагт Няма хүүгэн ээждээ найдаж харуулаад өдөр нь тамаа малан адуулахын дагуу хилээ хамгаалж сүнэн болбол хувчс хунраанч тайлалгүйгээр бөхлөөрөн сууж байгаад хилэн манаж хондог. Нэг удаа хүүгийн минь хямраа хүндрээд би чи хилэн хамгаалах ажиллаан санаа амар орхиж чадахгүй бодолж байхад хилгийн хамгаалалтын эмч нар хүүгийг минь ялраашталн эмчилж өгсөн юм. Бид эжгүй говьд хил хамгаалж байгаа чи ямар нэгэн хүчирдэл тул гарахаар агуу их их улс минь бидэнд өмг түшиг болдгийм аа гэж Нямагвай ярьж байла. 1975 онд Няма өнг гэрэлтэйгээр Дундад улсын өв хамт намын гишүүнээр элсэгдэж, тэрээр нэн өндөр шаардлагаар баян шаардан хил хамгаалах ажиллаан хийсээр иржээ. Няма хүүгэн дагуулан хил чагдж байхад гинтийн элсэн шуурханд дайрагдаж, тэнгэр газар нийлмээр харангуйгийн дунд эх хүү хоёул зүг чигэн алдан хүүхдийн вайлах дуун ба ээжинх нь хасгирах дуун догшин шуурганд бүр түрхэн дуулдан. 3 чагийн дараа салих намтхаар нь Няма сая вайлж унжиж нүүр дүүрэн шороо тоос болсон хүүгэн олж авчаа. Ийм учрал Нямагийн хил хамгаалах ажилд их хичнээн тохиолдсныг хуруу даарн тоолоод ч дуусшгүй юм. Алтан хилэн хамгаалах буухяг хайртай хүүдэн уламжилсан нь Нямагвайч хил хамгаалах ажилдаан чагаарж хүүнч сургууль соёлын мөр хөөх нас болж тансаг булаг сумнай баг сургуульд суралцах болжээ. Тухайн үед зам харилцааны нөхцөл барагтай болохоор тамаа унаад хоёр бүхэл өдөр ям манжин сая тансаг булаг сумнай төвд хүрдэг байв. Ахшираа буурал ээжинч баян мууцсаар байж хорвоогийн мөнх босыг үжүүлж түүнтэй хамт хил хамгаалахаар ирсэн дүүн өөр ажлын байрд томилогдсон болохоор хүүгээ 3-р он хүртэл сургуульд бичиг үжүүлээд арга бос сурлагын дорхон жогсоосон ажээ. Хархан багаасан хайртай ээжинхэн сургал хүмүүжлийг хүртэж хил хамгаалах ажлын нүдээрэн үжиж баяраан өнгөрүүлсэн хад бүхэг 1986 оны жун Нямагван хил хамгаалах ажлын буухяг тосж ээж хүү хоёул хил хамгаалах ажлаа үргэлжлүүлсэн байна. Гал жалуугийн үеийн хад бүх айл болгодон авгадан хил хамгаалах ажлын дэмжих ганчхан хүсэлт тавьсан ажээ. Ухаан орсноосон аваад хил дээр байсан бөгөөд ээжийн минь хөл муутаж хөдөлж барихад дөгмгүй болсон болохоор би гэргийтэйгээ хоёул ээждэн хань бараа болж хилэн сахин хамгаалж байна гэж хад бүх ярснаан жалгаад хил хамгаалах ажлыг хийхэд ажигч гэрха байж мал амтнай мөрийг шинжиж сурах хэрэгтэй. Өндөр гажраас алсыг бараалж чагуурын ховролтыг ажиглаж сурах хэрэгтэй гэж ээж минь надад жаадаг байсан юм а гэж хад бүх ээжээсээ суралцсан туршилгаан хуваалчин. 1988 онд Дундад Монголын хилийн жааг дээрх тор хүрээ эхлэн байгуулагдлаа. Тэнгэр муутвал хилийн тор эвдэгдэх аюултай болохоор гэнтийн шүрүүн бороон чутгалсаар л хад бүх хилийн шугамын тор сарлжиг нэг нэгээр нь байчааж үждэг. 2000 он болоход Дундад Монголын хилийн шугамын тор хүрээ төгөлдөрцснээр барахгүй өнгөрснөө явганаар юм уу? Тэмээгэр чагдж байсан зам харилцаанаа багжиж шинчлэгдэн машин тэрэг мотороор хилэн чагдан байчаадаг болжээ. 3 үеэрэн дархан хилэн хамгаалсан нь Нямагван омбол хүү Боучхан аавынхаа сургууль соёлын мөр хөөж чадсангүй харамсалыг нөхөрлөж Өвөр Монголын багшийн их сургуулаас төгс мөхчөн нутагтаа бочиж ажилласан байна. Тэр хэлэхдэн их сургуулаан төгсөх үеэс хамт нөхөд маань аспирант

0: албан хаагч ажил биелсийн нэгчэд шалгуулах гээд мөнгөнж байхад би нутагтаа бучхал юмсан гэсэн бодол донхотлогдсон алчаадан ирж ажилласан юм а гэж ярьж байлаа. Сүүлээр нь Баучвэн алчаа баруун хошууны тансаглалыг хилийн томилсон салбарт шалгагдан орж 2023 оноос Афтайгаан хамт хил хамгаалах ажил хийх болсон юм. Хархан багасан эмэг болоод Аабан дагаж жахаар чагдж байсан Баучвэн эмэг минь тамиа унаад хил чагтахдаа намайг дагуулдаг байсан юм а. Эрем говийн шатам наранд ч эжгүй жилүүд гажрын тэсгэн хүйтэнд ч насан туршид нэг л үйлсийн төлөө альваагаан жоруулсан эмгийн минь хийдэл миний омогшил бахархал болдог болохоор би ч тэднээ энхүү агуй их эх улсынхаан алтан хилийг хамгаалах ажлын буух яг жоригтой тосч авсан юм гэж байлаа. 1971 оноос 2026 он болтол Нямагвай хүү хад бүх Омбол Баучвантайгаан яг сайхан 55 жил хил хамгаалж бий. Тэд альва бүхнөө эх улсынхаан дархан хилийг хамгаалах үйлсэд жоруулж хамгийн анх явганаар хил чагдж байснаас тамиа мотор унж бараг 18 түмэн километр ажилласан бөгөөд хил хязгаарт ойртож хүрсэн хүнийг давхарцсан тоогоор 1000 гарайг ятхан бучааж түм гарай мал унааг хашиж гадаадд холбогдсон учир явдал нэг ч гарсангүй байна. Эх улсынхаан дархан хилийг хамгаалж насан турш энд суусан надад харамсах зүйл юу ч вэ? Эв хамт намын гишүүн болсноо хавд өөрийн хийх ёстой ажлаа л хийсэн юм. Одоо хүү болоод омбол минь энэ сайхан үйлсийг нэн сайн хийх болтугай гэж Нямагвай өөрийн сэтгэгдлэн хуваалчин. Нямагвай тулгар жоролтон марталгүй үүрэг хариуцлагаан батж ээжилж бодот үйл ажиллагаараа намын гишүүнээ үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэн аав хүү хоёрын хил чагдах ажлын дагуулагч болж амгалан чинхэр алшаа нутгийн хаан алтан хилд амьд хөшөө болон сүндэрлэнэм. Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, сая та бүхэндөө бүх улсын шилдэг өв хамт намын гишүүн Нямагвайг сурвалж ирсэн алтан хилд сүндэрлсэн амьд хөшөө гэсэн тэмдэглэлийг сонсголоо.
1: Одоо жалгаад та бүхэндөө Түмэн баярын дуулсан Умарт хилийн Махтаал гэсэн дууг хөргий.

Сахи.

0: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг.
1: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо жалгаад та бүхэн дон агуу эх орнон чөлөөлөхөд үнэнч ханин болж хамт дан явсан морион дуулсан дууг хүргье. Морь минь Ахмад байлдагч Найрал дуугийн бүлхмийнхэн дуулна.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчид аа. Одоо жалгаад та бүхэндэн Чэрэг Ард хамтран нутаг орноо бүтээн байгуулж сайн сайхан амьдралаа чогчилж байгаа агуулгаар жохогдсон шилийн гол гэсэн нэгэн сайхан дуу хөргий. Оюун гуваа дуулна.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид аа. Хилчид маань дархан хилэн сахин хамгаалж бидэнд өнөөдрийн жол жаргалтай сайн сайхан амьдралыг авчирж өгч байгаа юм аа. Одоо жалгаад та бүхэндээ хилчин би жаргалтай гэсэн дуу хөргий, дуучин алтаа дуулна.

0: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн Уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг.
1: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн Уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Ардын чөлөөлөх хэрэг байгуулагдсан баярын өдөртө жоролсон Уудам Хорвогийн Уян их шиг тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар өндөрлөх төхөж байна. Нэвтрүүлгээн би их улстан хайртай гэсэн дуугаар өндөрлүүлье. Баруун үжимчин хошуунаа улаан мөчрийн дуучтаасаа дуулна.

Их шиг тусгай нэвтрүүлгийн тусгай дугаар энхүү өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журмт. Хянагч Отхон Хөвчм. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Энд бидний хамгийн хайртай хүмүүс ард түмнээ хүүхэд дүүнэрч хэрэгтэй хамгийн дээд хүндэтгэл илэрхийлье. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
4: Намын төв хорооны улс төрийн төвчөө хурал хийж, намын 20-р хугацааны төв хороноо 5-р бүгд хурлын хуралд болохоор тогтож, одоохны ажхуйн байдал ба зөвхөн ажлыг жадлан судалж, намын төв хороноо ерөнхий шүүчийн шийдэмпийн хурлын эрхэлсэн.
3: Одоохны ажхуйн байдал ба ажхуйн ажлын тухай дундад улсын өвхөмт намын төв хороо, намын гаднах зүтгүүлттийн ярилцлагын хурал хийж, шийдэмпийн хурлыг эрхэлж чухал ираа тавьсан.
4: Шинхэн хороо чирэг байгуулагдсан 100 жилийн тамчилын харалт руу идэргүүнээр ургашлая. Нөхөр шижим хингэр гол болгосон намын төв хороо ардын чирэг ангийн жолоодон дагуулж, чиргэн хүчрэгжүүлэн чиргэн хөгжүүлсэн шин хуудсыг бичгэлж байна гэсэн урт мэдээл нийтлсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийн сонсгоно.
3: Одоо та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
4: Төв бараажуугийн мэдээ. Дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны улс төрийн төвчөө 7-р сарын 30-ны өдөр хурал хуралдуулж, намын 20-р хугацааны төв хороноо 5-р бүгд хурлыг энэ жилийн 10-р сард Бээжинд хуралдуулахаар тогтсон байна. Хурлын гол зөвлөгч үйлгэвлээ. Намын төв хороноо улс төрийн төвчөө намын төв хороонд ажлан хариу мэдүүлэх. Намаа бүх талаар чанга засахыг өчүүхэнч судралгүй чанга атхан баримтлах аль олон чухал их асуудлыг судалсан байна. Хурлаас одоохны ажхуйн байдлыг жадлан судалж, доор хагас жилийн ажхуйн ажлыг баярлуулсан юм. Дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны ерөнхий шүүчийн шийдэмпийн хурлын эрхэлсэн байна. Хурлаас жаахта намын 18-р хурлаас нааш намаа бүх талаар чанга засах ажил агуу их амжилт бүтэмж олж, 100 жилийн том намын өөрийн биедэн ховсгол хийх шин авах байдлыг нээж, нам төрийн ажил үйлсийн түүхч нартай

0: амжилт тутамж олох. Түүхч нартай ховсолт гарахыг ахуулна. Нам болон ард түмэн намаа хүчрхэгжүүлэн улсан хүчрхэгжүүлэх түүхийн санаачлах төрхийг олсон бай. Үүний хамтдаа дэлхийн байдал, улсын байдал, намын байдлыг гүнжгий ховролт гарахыг дагалдаад намаа бүх талаар чанга засахд бас маш олон шин байдал, шин асуудал тулгарч байна. Бүх намаараа эрхэвшээ намын төр барих байр суурийг бэхжүүлэх, намын үүр харуулчлагыг биелүүлэх байлдах бодлогын өндөрч ус намаа бүх талаар чанга засахыг чөхөршгүй ахуулахын чухал их ач холбогдлыг гүнжгий таньж, итгэл жоргоон баттхан тогтворц хүчнэн батлан нэн өндөр баримжаа, нэн бодтой арга хэмжээгээр шин чагийн намаа бүх талаар чанга засах эрхэм нандан туршлагыг сайтар баримтлан, сайтар хэрэглэн намын байгууллалтад тулгарч байгаа товын асуудлыг сайтар чагчлан засч, сайтар шийдвэрлэн намаа хамарч, намаа засах явцад бүрдсэн сайн сайхан улс төрийн байдлыг сайтар бэхжүүлэн, сайтар хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас цохилтдаа намаа бүх талаар чанга засахыг урт хугацаагаар ахиулахд Маркс Ленин үжил, Маусотынгийн үжил санаа, Дэнг Шопингийн онол, гурвыг төлөөлөх чухал үжил санаа, шинэ жил ухаанч хөгжилтийн үжилтийг баримталж, Шижинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг бүх талаар тууштуулж, Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгий суралчин тууштуулан, шин чаг үеийн намын байгууллалтын ерөнхий шаардлагыг найдваржуулж, намын дүрмөр үндэс болгож, намын төв хорооноо төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлан чангатгаж, намын урт хугацааны төр барих чадварыг дээшлүүлэх, намын тэргүүний чанар болон ариун чивэр чанарыг батлах, нам болон ард түмн хоорондох чус махны харьцааг батлах талаас бодлого илэн, хатуу чанга хөг айсыг гой биш баримтлан, намаа бүх талаар чанга засах системийг төвлөрдөржүүлж, намын улс төрийн байгууллалтаар ерөнхийлөн жолоодуулан намын эл талын байгууллалтыг бүх талаар ахиулан бүх намын идэвхтэй чанар, санаачлах чанар, бүтээлч чанарыг гүйцэд хөгжүүлж, намын өөрийгөө чөвөршүүлэх, өөрийгөө төгөлдржүүлэх, өөрийгөө шинчлэх, өөрийгөө дээшлүүлэхийг тасралтгүй биелүүлэн намын ямхт чаг үеийн өмнө нэгнэнд явах ард түмний чин сэтгэлийн хүрээллийг олох элчүүлийн хүчир бүрхийн шалгалтыг даад чадах марксийн үжилийн төр барахч чог бодромгой нам болохыг үнэнхүү батлан ямхт дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйлсийн бат чанга удирдах голлохч болохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж.
1: Хурлаас үзэхдээ энэ жилээс нааш нөхөр Ши Цзиньпингэр гол болгосон намын төв хураа бүх нам бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж өрөм хийлэн урагшилж өрөл хөглөн тэмчиж улсын дотоод гадаадын хоёр их талих нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж, хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, элжүүлийн гадаад нөлөө ба дотоодын хүчирхтлийг бүтэмжтэй аргач хааж, манай улсын аж ахуйд хөдөлгөх хүчин шиндэж, бүтчин шилдэгдсэн хөгжилтийн байдал илэрсэн байна. Үүнээ зэргээр аж ахуйн ажиллагаа дундах хүчирхтэл өрсөлдөөнийг дээд хэмжээгээр чухалчилж, итгэл жоргоон баттгаж, хүчрийг сөрөн урагшилж, элчүүлийн аж тохиол болон дагуулхийг сайтар ашиглаж, чанарлах хөгжилтийг лав дуунаар ахиулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчлагдан, доор хагас жилийн аж ахуйн ажлыг сайтар хийж, Ши Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар жилотлог болгохыг баримталж, лав дуунаар ахиулах ажлын ерөнхийлөг аясыг баримтлан, хөгжилтийн шин ойлголт хүнийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж, хөгжилтийн шин байршлыг шалгуудан байгуулж, улсын дотоод гадаадын хоёр их талих нэн сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, өөрчлөлт нөлөөтэйг гүнжгэрүүлэхийг баримтлан, шин хуучин хөдөлгөх хүчнээ солигдлыг шалгуудан ахиулж, эдийн засгийн нэн идэвхтэй төрийн бодлого ба жохистой уужуу байлгах жоосны төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлэн, элчүүлийн хэрэгжиж байгаа төрийн бодлогын хүчин чадварыг гүйцэд бодруулж, боттой гэрхэмнэсэн нэмэгдлийн төрийн бодлогыг чаг тухайд нь ухаалан тогтоож, сөрөх үеийн хугацаанд аж ахуйн тохируулах эрчмийг нэмэгдүүлэн, дотоод хэрэгцээг хүчлэн өргөдгөж, хангалгийг шилдэгжүүлэн, ардын амьдралыг үнэнхүү батлан сайжруулж, хөгжилтийн хөдөлгөх хүчнийг нэмэгдүүлэн нийгмийн амжилтын хүчнийг хөгжөөж, аж ахуйн үргэлжлэн шинэ шилдэгч үе хөгжихийг ахиулан 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн сайн эхлэлтийг чармайн биелүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас жаахтан их талын төрийн бодлогын үр ашгийг хүч тавин дээшлүүлж, эдийн засгийн жарлаг болон жийлэлгийн тэмдэг дэмбэл мөнгийг хэрэглэх ахчийг төрөгдөж, хоёр чухал бүтхэн байгууллалт болон хоёр шинэ ажлыг хүч тавин ахиулж, үндсэн шатны гурвыг батлах хорой шугамыг бат сахих

0: хэрэгтэй. Жоосны төрийн бодлогын багжийг ерөнхийлөн хэрэглэхийн хамт чаг тухайд нь тохируулан ховруулах, эдийн засаг мөнгөн гүйлгэнэ дотоод хэрэгцээг хамжилчин ахиулах төрийн бодлогыг шилдэгжүүлэн хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Хурлаас чухалчлагтай. Улсын дотоодын хэрэгцээг бүтэмжтэй өргөтгөн, адил ус хэрэглэгэн хэрэгцээнд жохицуулан чанарлах хангалгыг өргөтгөж, үйлчлэгэн хэрэглэгэн далд хүчнийг уудлах хэрэгтэй. 6 торын төлөвжүүлэхийн байгууллалтыг лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй. Одоохчлсон аж үйлсийн системийн байгууллалтыг түргэтгэж, суур судалгааны урт хугацаагаар тогтуунаар дэмжихийн чангатхан хиймэл оюунтай уялдуулах ажиллагааг гүнжиг хэрэгжүүлэн, оюунлаг аж ахуйн шинэ хэлбэр байдлыг хөгжүүлж, хиймэл оюунаа жасан чигчлэлтийн системийг төвлөрдүүлэх хэрэгтэй. Тэргүүний мэрэгжлийн шовтлолт ба ирээдийн аж үйлсийн хөгжилтийг идэвхтэй ахуулан, шинэ тулгуур аж үйлсийг хүч тавин бий болгож, уламжлалт аж үйлсийг өөрчлөн дэс дэвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулах хэрэгтэй гэж. Хурдас жахта. Эрх тэгш, эмх дэглэмтэй, жах тэлгүүрийн өрсөлт дөнө орчин нөхцөлийг бий болгож, бүх улсын нэгдэлтэй том жах тэлгүүрийг байгуулах дүрмийг тогтоон хэрэгжүүлэн, дотоодын өрсөлт дөнийг үргэлжлэн ерөнхийлөн цэгчлэн жасч, аж ахуйн дансны жоос хойшлогдож байгаа ба өртөж байгаа асуудлыг банк шийдвэрлэх хэрэгтэй. Улсын өмчлөлт эд хөрөнгө, улсын өмчлөлт аж ахуйн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэн, ардтай сажигнсан аж ахуйн хөгжлийн орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж, тавчингийн аж ахуйг журамжуулан эрүүлэр хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурдас жахта. Олон улсын аж ахуй арилжааны харилцан ашигтай хамтын ажиллагааны орон зайг өргөтгөж, үйлчлэгээний арилжааг ихээр хөгжүүлэн, арилжааны төнцвөртэй хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Гадаадад бэл оруулах хамааралтын дүрэм ба гадаад дахь ерөнхийлсэн үйлчлэгээний системийг төвлөржүүлэн, гадаадын бэл мөнгийг идэвхтэй урьж ашиглах хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчлагтай. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгон, малчин дараачны ажлыг өчүүхэнч сулруулгаа сайтар хийж, ядуугаас ангажруулсан жангалгын ажлын өрөвтүүдийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж, өндөр баримжаат таран газрын бүтээн байгуулалт, эжгэнэлт, хамааралт, хамгаалалтын тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж, амьд гахай зэрэг тариалан мал таживрын ашиг шимийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлүүлэн үн ханшийг тогтворжуулж, малчин тариачдын орлогын тогтуунаар нэмэгдхийг ахиулах хэрэгтэй. Тариалангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгыг батлан үнийг тогтуун байлгах ажлыг сайтар хийж, тариалангийн үйлдвэрлэлийг сайтар атгаж, намрын ам будаа ба бүх жилийн ам будаанаа элбэх хуралтыг тэмчин болох хэрэгтэй гэж.
0: Хурлаас жахтан олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэгдэн ардын амьдралын баталгааг чангатгаж, голдлогтой хүмүүсийн ажил олголтыг дэмжих эрч мань чангаруулж, амьдлагаар ажил олгосод болон шинэ хөлөөрийн ажил олгосдын өрх хашгийг батлах ажлыг сайн хийх хэрэгтэй. Настай нялхсан үйлчлэгээний баталгааг сайн атгаж, дэс давхрах, төрөл хуваасан нийгмийн аварн туслах системийг түлдэржүүлэх хэрэгтэй. Амхай байгаль орчны хамгаалалтыг чангатгаж, Умратын гурван орны халахвч явгийн инженерингийн жангалгийн ажлыг сайн хийж, нүүстрүгчийн давхар эслэлийг нэмж гадагшлуулахгүй байх, нүүстрүгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулах ба чөвөршүүлэх хэмжээх тэнцвэршүүлэх ажлыг идэвхтэй бөгөөд лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчлагтан амар төвчнээ халахвчийг үнэнхүү бэхжүүлэх хэрэгтэй. Гэр хөрөнгө орон суучийн жагтөлгүүрийг тогтворжуулж, өр өгчөөг арилгах төслийг сайн хэрэгжүүлж, орон нутгийн дунд жижиг мөнгөн гүйлгэнэ байгууламжийн өөрчлөлт хийх ба тоо хэмжээг багасгаж чанар чансаагаа дээшлүүлэх ажлыг лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй. Хөрөнгийн жагтөлгүүрийн бэл оруулах ба бэл нийлүүлэх ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, хөрөнгийн жагтөлгүүрийн уян хатан чанар ба итгэлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Элжүүлийн аюул төгшүүрийн далд гэм сонхих гүнжгэ байж чадчихлан жасаж, хүнд их эндэл гарахыг эрс хориглох хэрэгтэй. Сэтрэх аюултай усан чүүрэм, гол мөрнөө хашлах, уулан үер ба гай гамшиг гардаг аюултай орон, хотын ус тогтож мэдэх хотгор газар зэрэг далд гэмийх байцаан жасах ажлыг чангатгаж, үерийг сэргийлэх бачин байдлыг гарах чаах аюул гамшигаас аврах элжүүлийн ажлыг лавдун баттай сайн хийж, ард олны амь нас эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчнээр хамгаалах хэрэгтэй гэж. Хурлаас жахтан засгийн ажлын бүтэмжийн жив үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, эл шатны удирдах хатарчуудын нэн чог бадрангүй өөдлөн давших чог сүлдөр чанарлах хөгжилтийн шин амжилтыг тасралтгүй үүтхийг айхуулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас бас босд жүйлийг судалж.
1: Төв бараач үг юм дэ. Дундад улсын өвхөнт намын төвхөрөө 7-р сарын 24-ны өдөр Жунна хайд намын гаднах зүтгэлтүүдийн ярилцах хурал хийж, одоохны аз ахуйн байдал ба доор агс жилийн аз ахуйн ажлын тухай ил ардчилсан нам бүлгийн төвхөрөө бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоо төрлийн хариуцлагатан ба нам бүлгийн бус зүтгэлтүүдийн төлөөлөгчийн санал сануулгыг сонссон байна. Намын төвхөрөөний ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин ярилцах хуралд оролцож чухал яриа тавьсан. Тэр чухалчлагта доор агс жилийн аз ахуйн ажлыг сайтар хийж, тогтмоор ахиулах ажлын ерөнхий хөг ажмын баримтлан хөгжилтийн шинэ үжилтийг бүрэн хүчтэй, зөв оновчтой бүгд талаар туушлуулж, хөгжилтийн шинэ байршлыг түргэн байгуулан, улсын дотоод гадаад хоёр их талыг нэн сайн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, хөгжилт болон аюулгүй байхыг төлөвжүүлж, өөртлөлт нээлт хийхийг гүнжгэрүүлэхийг баримтлан, шинэ хуучин хөдөлгөгч хүчнийг хөвруулахыг түргэн ахиулан, эдийн засгийн нэн идэвхтэй бодлого ба жохостой ууж жоосны тухай төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлэн, нэгэнт тогтон хэрэгжүүлж байгаа урт хугацаа бүтэмжтэй элч жилийн төрийн бодлогын үр ашгийн гүйцэд бодруулж, бодтой эрхэмлсэн үр ашигтай төрийн бодлогыг чадхад нь төсвөлн тогтоож, үйллийн эсрэг тохируулах хүчилжийг нэмэгдүүлэн, дотоодын хэрэгцээг өргөтгөж, хангалгыг шилдэгжүүлэн, ардын амьдралыг үнэнхүү батлан сайжруулж, хөгжилтийн хөдөлгөгч хүчнийг чангатгаж, нийгмийн амьдралын хүчнийг дайчлан, аз ахуйн шинэ шилдэг сайтар хөгжилтийг үргэлжлэн ахуулан, 15-р 5 жилийн хөгжилтийн төлөвжүүлгийг сайн сайхан эхлэлтэй болгохоор чармаг хэрэгтэй гэж.
0: Дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа банкин хорооны гишүүн Ли Чан, Ван Хүнин, Цай Чи, Дэн Шуэ Шан ярилцах хуралд оролцжээ. Ли Чан дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны найдалгаар дээр хагас жилийн аж ахуйн ажлын хамаатай байдлыг мэдэгдэж, доор хагас жилийн аж ахуйн ажлын хамаатай бодол хөллөн танилцуулсан байна. Ярилцах хурал дээр дундад улсын Гуминдан намын ховсголт төв хорооны тэргүүлэгч Жин Жэмбан, дундад улсын арчилсан холбооны төв хорооны тэргүүлэгч Дин Жунли, дундад улсын арчиллаар улсаан байгуулах хурлын төв хорооны тэргүүлэгч Хао Минжин, дундад улсын арчиллаар ахиулах хурлын төв хорооны тэргүүлэгч Цай Дафэн, Тараачин ажилчны намын төв хорооны тэргүүлэгч Хэ Вэй, Жигунтан намын төв хорооны тэргүүлэгч Жан Зужин, Жусан нийгэмлэгийн төв хорооны тэргүүлэгч У Вэй Хуа, Тайваны арчиллаар өөртөө засах холбооны төв хорооны тэргүүлэгч Су Хуэй, бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурлын тэргүүлэгч Го Юн Лун, нам бүлгийн бос зүтгэлтдийн төлөөлөгч Шоуфэн урд хожид хүүхэлсэн байна. Олноор одоохны аж ахуйн байдлын тухай дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны жадлалт мангатлалт болон доор хагас жилийн аж ахуйн ажлын тухай бодол хөллөлийг бүрмөсөн хүлэн зөвшөөрч, шинэ хөдөлгөөх хүчнийг хөгжүүлэн бужгайруулах, үүдэлт шинжилэлтийн хөлхөө болон аж үйлсийн хөлхөөх уусалчлуулан хөгжүүлэх, оюулаг аж ахуйн аж үйлсийн хэрэглээний баримжаа дүрм тогтцоог төвлөржүүлэх, аж ахуй нийгэм соёлын байгууллалтын хамтарсан хүчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн бадруулах, голдлогтой хүмүүсийн ажил олголтыг тогтууржуулах, суур судалгааг чангадгах, хэрэглээг өргөтгөх төлөвжүүлэхийг нарлах оновчтой найдваржуулах, бүтөмжтэй бүл оруулалтыг чаашид өргөтгөх, гадаадад өндөр төвшинтэй нээлт хийхийг үргэлжлэн ахиулах, үеийн эсрэг төрийн бодлогын орчмын нэмэгдүүлэх зэрэг талаар санал сануулах дурдсан байна.
1: Олны ярихыг нарийн ханамгаас сонссны дараа Ши Жинпин чухал яриа тавьсан. Тэр жаахта энэ оны дээр агс жилд дундад улсын өвхөнт намын төв хорооны батчин удирдлагын доор эл газар орон эл салан бүчрийнхэн урдчлан хүчлэн идэвхтэй ажиллаж, дотоод гадаадын аюул урсгалд өнийг бүтэмжтэй аргачаан, манай улсын аж ахуй даралтын дунд урагшлан шиндэн шилдэгжиж, асар их уян хатан чанар ба амжилтлын хүчнэн харуулсан байна гэж. Ши Жинпин чухал жадахта одоохонд манай улсын аж ахуйн эргэлтэд бас жарам хүчир бэрхшээл аюул урсгалдан тулгарч бай. Иймээс итгэлийн баттхан хүчир бэрхшээлийг ялан давж, чанарлах хөгжилтийг тогтуунаар ахиулах хэрэгтэй. Доор агс жилд их талын төрийн бодлогын чадварыг чангатхан, дотоодын хэрэгчээний нөөц хүчнийг уудлан, шинжилгээ ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болон аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уусалчлыг ахиулах, өөрчлөлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлэх, гадаадад өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг өргөтгөх, ардын амьдралыг хүчтэй мөртөн бүтэмжтэй батлан сайжруулах, голдлогтой чар хүрээнд их аюул төгшвэрийг үргэлжлэн арилгах зэрэг ажлыг голдлогтой сайн хийх хэрэгтэй гэж. Шижимхэн жахта. Дээр агсжилд илэрчилсэн нам бүлгийн төв хороо бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурлба нам бүлгийн бас зүтгэлтэд дундад улсын өвхөнт намын төв хороноо шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг эрс туушдулан улсын их талд санаачилгаасан үйлчлэн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөх голдлогтой асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн арга ухаан гаргаж нам ба засгийн ордон шинжил ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтооход чухал давлалт хангасан юм гэж. Тэр бас дундад улсын өвхөнт намын төв хороноо өмнөс олонд чин сэтгэлийн талархалан дэвшүүлсэн.
0: Ши Цзиньпин үл арчилсан нам бүлэх бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурал ба нам бүлгийн бус зүтгэлтүүдэд гурван талын хүсэлт тавьсан байна. Тухайлбал нэгд үжилснэ ба үйл ажиллагаа нь одоохны аж ахуйн байдлын тухай дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны жадлалт магадлалт ба аж ахуйн ажлын тухай шийдвэрт бодлогын байрлуулалттай нэгтгэж хөгжилтийн итгэлэн баттгаж бүх жилийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн харалт үүргийг боёлуулахыг хамтар ахиулна. Хоёрт өөр хариуцлагаа идэвхтэй гүйцэтгэж, гүнжгэ байцаан судлалт хийсэн суурин дээр хандлагат чанартай сануулга дурдж, аж ахуйн лавдуунаар хөгжихийг ахиулахад оюун ухаан хүчин чадлан өргөн. Гурвад, өргөн олон гишүүн ба харьцаа холбоо байгуулсан олон төмнийг үзэлснэ улс төрийн талаар жолоодон дагуулхан үргэлжлэн чангадгаж, олныг жолоодож байгаад намын үүдэлт шинчилэлтийн онолыг сурлжин ойлгож, дундад улсын өвхөмт намын удирдлага ба дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай улс төрийн танин мэдрэх вэ, үзэлснааны танин мэдрэх вэ, хайр сэтгэлгийн танин мэдрэх вэ гэн тасралтгүй чангадгаж, чанарлах хөгжилтийг ахиулах талаар сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгоорэ гэжээ. Лиу Гуожун, Ли Ганжэ, Хэ Лифэн, Жанг Гуочин, У Жэнлун, дундад улсын өвхөмт намын төв хороо, төрийн явдлын хорооны хамаатай салаа мөчрийн хариуцлагатад ярилцлах хуралд оролцжээ. Ярилцлах хуралд бас Шао Хун, Хэ Баошан, Ван Гуанчэн, Чин Бооюн, Жу Юнсин, Ян Чэн болон Жан Энди, Фан Гуанхуа, Жан Бин зэрэг намын гаднах зүтгэлтэд оролцсон байна.
1: Төвөрөө жүгэн мэдээ. Шинхуа хороо 7-р сарын 30-ны өдөр чирэг байгуулагдсан 100 жилийн тамичлын харалт руу идэр гүнээр ургашлая. Нөхөр шижим хингэр гол болгосон намын төв хороо ардын чирэг ангийг жолоодон дагуулж чиргэн хүчрэгжүүлэн чиргэн хөгжүүлсэн шин хуудсыг бичгэлж байна гэсэн урт мэдээлэл нийтэлсэн байна. Мэдээлэл тэмдэглэхдээ намын 18-р хурлаас нааш нөхөр шижим хингэр гол болгосон намын төв хороо дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг харуулсан дундад улсын хүслийг биелүүлэхээс гардаж намын шин чанар үеийн чиргэн хүчрэгжүүлэх харалтыг биелүүлэхин тойронд чиргэн хүчрэгжүүлэх уугаа үйлсийг жургалан чиргэн хүчрэгжүүлэх замдлыг жолоодон улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоохчлолтыг жолоодон түүхэ чанартай амжилт олж түүхэ чанартай хувьсалт гаргасан байна гэж. Төвөрөж үгүй мэдээ. Хөхмөрөн бол дундадын үндэстний ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин Шижинпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрнөө аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхэвш дундадын үндэстний алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахуйн үр ашиг аж ахуйн үр ашиг нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Шижинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогой тиш хувирлахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж ойшгийн бүрхэч жуна 46-аг давж урсгал дагуу бүх улсын барах жуна 42-ын усны гаралтыг хамгалах орон тархаж чингэх усны жуна 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна. 10 жилийн турш хөхмөрнө эрг дагуу жуу 62 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолойг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу

Ром нэгэн мочуудынхан мужалсалсан ам авахыг нөхөрлөг тогтч байгуулж, мөрмөө дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар засах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон юм. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхээ өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцалан жууна 96 чиг тавд хүрч, хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж, жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөөс 43 төрөл нэмэгдэж, төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгой нь сэргээд 1426 болсон байна. Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүст шинжилгээхан чэгний мэрэгжлийн 3 төв, улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж, хийм болгоён квантын чимэжинг, хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан чэгний мэрэгжлийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч, улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэсийн баялаг бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн нэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хүүнаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлалын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд хиймэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж, 2025 онд 394 хэвчээдсэн хиймэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгрөгийг авч, нэдэн айдл хугацаанаас 39.5-аар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж, бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3-т хүрсэн юм. Суугаал ардын хүн бүрд тагшдагсан хуваарлж болох орлого 2 том 3,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мужуудынхан хэтийн төлбөрийг тууштай биелүүлэхийг баримталж, дундуудын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна. Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулгач Хөвчин Хастана, нэвтрүүлэгч Хунчин Найрсаг. Та бүхний улам авцсан сонсонд баярлалаа.

0: Би ээж автайгаа элэг бүтэн инээд баяртай инх тунх байхаас илүү жаргал үгүй гэж ухаардаг. Сайн яваагаан харуулж амжаагуугаар буурал хоёрыгоо бурхнаа оронд явуулахаас өөр хүнд гуниг үгүй гэж мэдэрдэг. Энэ биеийг минь төрүүлж элэгэндээ буу байлж өсгсөн сүудрээсэн хүртэл хармалж энхрээлж намайг торнуулсан амьд бурхан ээж аавын хан эмгүү их ачиг энэ яваа насандаа хүүчин яаж хариулах билээ? Тийм ээ, хариулж чаддгүй юм. Аав ээж чинь хариулахыг хүсдэггүй, хардаггүй. Харин та биеэн өрөөд ухаанаа жив авч явж хоёр хөгшнөөхөө мага найхад тэнийлгэж байгаарэ. Орчлонгийн жимээр нэг л өдөр тэд маань үнний гажраа одно. Тим учир эргэж олдохгүй мөч бүхнийг амжиж ижи яваан амьдтан хайрлаарэ. Аавдаан жолгож ичийдэн үнсүүлж байгаарэ. Сайн ябаагаан дуулган сансан сэтгэлийн бүлээчүүлж байхаарэ. Дэрэгд нь байж дээлийн хужиж, хажууд нь байж хайрлан асархаас илүү ачилбэрлэгж үгүй. Ижи аавыгаа л хайрлж яваарэ.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байжгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг цагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оча миний гоц өдөцинэ.
2: Би таагүй байна гэж хэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бил тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
5: Би бүх цагаан хичээл номдон журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
2: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ажаа нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганчаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш бил юу?
7: Алив миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
8: Зүгээрээ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.
9: Би бүл дусал ус.
10: Би ч дусал ус.
9: Би чимхэх тунглаг горхноос ирсэн.
10: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
9: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
10: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
9: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
10: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө харгалсан.
11: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч зүйтгэлгүй зов ашиг.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв Борожуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хин жаахта. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийг бий болгон үйлдэлгэж үлэхэд жангалхын үйлдэл бадруулах нь намт чанар юм гэж. Энэ чухал магадлалт нь Марксийн үгчлийн төрийн номын байгуулалтын жим ёсын өндөрч ус. Намт чанар болон засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн дотоод харьцаах гүнжгийг илэрхийлж. Намт чанар нь засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийн бий болоход үзүүлэх гол баяр суур болон шинжилгээ ухаанч үйлдэлийг тодорхойлсон. Энэхүү чухал магадлалтын шинжилгээ ухаанч агуулгах тухайн гүнжгийг ойлгох нь намын гишүүн хаатарчудаас засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийг бий болгон үйлдэлгэж үлэхийн үндсэн жогсолт, өртгөн чиглэлт, дотоодын хэрэгцээг ойлгоход тустай байж. Намын гишүүн хаатарчуудын чог жолоо төгөлдрөөр шилдэг сайн ажлын хэв сурталар, шинжилгээ ухаанч ажлын арга барилаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг ахуулахад чухал бөгөөд гүнжгий ачаал бодолтой. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хийх чухалчлагта. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүдийн Эрс Бат намт чанар бол манай намын тэргүүнэ чанар болон ариун чигч байхыг батлан удирдах хэр төвшин болон засаг барих чадварыг дээшлүүлэх чухал баталгаа мөн гэж. Ариун чигч байх намт чанар бол Марксийн үжилийн төрийн номд онцгой байдах үжил санаанай уламжил мөн. Марксийн үжилийн сонгодогч хоолчд төрийн намын мөн чанарын өндөрч ус намт чанарын шинжилгээ ухаанч агуулах тухайг тодорхойлж өнгөрсөн байдгийг. Маркс Энгелесийн Эвхант намын тунхагт тодорхойж аахта. Эвхант намын гишүүдтэй үгээгүй ангийн ашх тустай адил ус байдаг ямар ч бусдчвийн ашх тус гэж байхгүй юм. Ямар ч онцгой зарчим нөхцөл дурдан үгээгүй ангийн хөдөлгөөнийг бий болгохгүй юм гэж. Энэ үгдэлт нь нам даваад хэлбэлээ. Ард түмнэ ашх тусаас гадна өөрийн онцгой ашиг сонирхол гэж байхгүй байдаг үндсэн жогсолтыг тогтоосон байдгийг. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүд Марксийн үжилийн намт чанарын онолыг хөгжүүлж шин төвшөнд хүргэсэн. Нөхөр Мао Цзэдун намын 7-р их хурал дээр жаахта намт чанар бол хамтын шин чанар, нийтмийн шин чанар байж бүх намын гишүүдтэй бүр байдаг шин чанар мөн. Нэгдэлтэй хөдөлж нэгдэлтэй санал өгч хамтж үжилийх баримталдах энэ бол дараа намт чанар мөн гэж. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хийн гүнжгэж аахта. Намт чанар бол эцсийн эцэстэй жогсолтын асуудал мөн. Намт чанар бол намын гишүүн хаатарчуудын баян дааж үйлсэн босгож яраагаан хичээн моралан дээшлүүлэхийн суур мөн. Улс төрийн ярахад хамгийн үндсэн зүйлэн дараа намт чанар мөн гэж. Эдгээр чухал өгүүлэлт нь намт чанарыг намын урт хугацаагаар төр барих болон намын гишүүн хаатарчуудын улс төрийн амь насын суур болох гэсэн өндөрч ус авч үжиж шин чавгийн намын гишүүн хаатарчуудын намт чанарын боловсруулалт чангатхан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийг бат бэх бий болгоход үндсэн журамлал хангасан байна. Өнөөдөр бид намт чанарын асуудлын тойронд Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн Марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сэчин Бат багши барьж ярилцах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсож байна.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэр. Төв Аражуугийн мэдээ мөрдлө.
3: Өв хамтмын гүшгүн болсон хүн ямар ба одоо энэ шалгалт энийг өнгөрөөж ялт олох энэ үжил санааных нь толгуур хүчин болох. Ингээс юм бол жаавал энэ итгэл хүслэн энэ итгэл бишрэлэн мөн чанга байгаах хэрэгтэй. Энэ итгэл бишрэл чан тодорхой бат бөх байдаг бол энэ ботой айдлынхаа дунд засгийн айдлын бүтэмжийн зөв үдэлтэн сайхан ийлд лөгжүүлж бой болгоож баримталж ард түмэндөө бол энэ олон илүү одоо энэ ботой ажил хийж өгдөг юм. Намынхаа нийлсэд намынхаа энэ журналт, уг журналт энэ төвхөт үргийн баймирхэт үлний бүр сайхан өөрийнхөө одоо энэ хөтөн чадлаа мөр өргөх болно. Энэ Ингээс энэ итгэл дичрэл энэ хүслэн энэ гэдэг юм энэ хаосхно биш. Аа. Энэ зөв итгэл зөв бишрэлтэй хүн. Маркс үзлийг бид одоо энэ одоо жоохон хэдэн зуун жил бид яхаа ингээд баримтлаад ирсэн. Бид н 100 жилээс өмнөх нь ухамтан болвол маркс үзлийн жолоодлогын дор бүх улсын одоо энэ ялтыг олсон. Улс байгуулагдаад бид н 70 хэдэн жилийн турш мөн ч одоо энэ нэг үжил санаагийн баримтлаад бид н чөлөөлөлт одоо ахчилт одоо энэ шин өрн дээр ирээд бид бас шин амлалтыг гаргаан гэж. Ингээд юм жаамар энэ хүслэн болоод энэ итгэл бишрэлээ хөмжүүлэх хэрэгтэй. Итгэл бишрэлтэй ийм хүн бол өөрийнхөө түүхт үргэн өөрийнхөө түүхт үргэн бол тодорхой хэнч ботын энэ ийлгийн дундаа бол ботын айдлыг зайтар хийдэж байна. Ямар ба хүчин бэрхшил дэхосон байдал доош гэсэн энэ хүчин бэрхшлийг одоо энэ ялан давах энэ хүчин зэрэг бол нэмэгдэд юм. Нэмэгдэд юм. Энэ бол энэ итгэл хүсэл бишрэл юм бол одоо энэ хамгийн их эрдэл. Энэ бол хоёр дугаарт нь бол энэ намч чанараан дээшлүүлж ягаад засгийн хадлын бүтэмжийн тухай зөв бүдлтийг бой болгож ийлдэг зүрхийн энэ төр бол заа бол нийт болоод хавны тухай гэсэн энэ зөв бүдлтийг баримтлах хэрэгтэй. Энэ бол энэ бол одоо энэ хүн болгоно намын гүшүүн кадр тосаалтайч тосаал өгөөч энэ хүн болгоно бүр одоо энэ толгорох энэ сунгалтын асуудал. Жохом нэг адлын хийхин төлөө жохом нийтийн асад усны үүднээс үүсэж ард олныхоо асад усны энэ үүднээс үүсэх юм уу? Жохом чи хэв хүнийхэн тосаал юм уу? Хэв хүнийхэн асад усын нэн чанаслал бол нэг хэвнийхэн одоо энэ нэг тосаал нэмэгдэж зэрэг нэмэгдэж ийм энэ нэг зөвхөн одоо энэ асуудлын төлөө юм. Энэ хэв болоод нийтийн гэсэн энэ үтгийн үйлчлэлтийг бол энэ зөвөр сонгох. Энэ бол одоо энэ нам чанарын дээшлүүлэхин гол уулган мөртөө засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бай болгож ийлдэг зүрхийн бацаг одоо энэ хамгийн гол цөмөг мөн. Гол цөмөг мөн. Ботын ажлын хүн болгоны бүр энэ нийт болоод хэвний асууд усны тухай энэ нэг сунгалт үүсдэг ямар ба явдлаар бүр ийм үр үүсэх энэ бол хүн болгоны толгой асуудал. Гэдэг үл чи энийг яаж сэтгвэрлэнэ? Жохом нам болоод ард түмний асууд усны төлөө нийтийн асууд усны төлөө нийтийн ажил хийсэн одоо энэ хөгжил энэ нэг бадрлын төлөө юм уу өөрийнхөө хэв хүнийхээ асууд ус хэвний тэр нэг баг бурхан мөж өрх юм уу одоо ийм нэг асуудал сайг үүсэх юм уу? Энэ бол энэ засгийн адлын адлын хийх адлын бүтэмжийг одоо бүтөх энэ бол хамгийн жогцолтын асуудал. Тэнгэсээ нам чанараар цан өндөр ийм хатар ийм намын хөшүүн бол заавал зүв сунгалт хийдгийлдэг. Зүв сунгалт хийдэг юм. Энэ бол хоёр дугаар ийм асуудал юм байна. Ангуул 3 дугаарт нь бол миний бодлоор энэ үннээс зөвийг өрөх, энэ үнс нь аргыг баримтлах. Энэ бол одоо нэг намын гүшүүн удирдах хаатард авчир бол чиний нам чанарын өндөр гэсгийг харуулж байгаа. Мөн ч засгийн адлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бай болгож ийлэг зүрх юм хамгийн үнс нь арга мөн. Маний намын гүшүүн удирдах хаатар хүн болгонд бол бас энэ Зохом одоо ботын айдлын дундаа чи үнөөс зөвийг өрдөг юм уу? Харин ч одоо энэ хий хоосон бодлоор юм уу? Өөрийнхөө анхны ярснаа тийм одоо асууд усаас үүссэн юм уу? Энэ боттой тэр гүн чигэрж боттой байдлыг ойлгох ба ард түмний хүсэл шаардлага хүчир зовлонгийг мэдрэх ба энэ цаг үеийнхэн анчлаг ийм байдалтай үлний ойлгоох ба ер нь одоо их үг ярих юм уу хоосон ираа тогтоож зөвгөр юм нэг төлөвлөг гаргаагаад боттой төр найдварж болох ба ингэд адлаад л байдаг бол чиний нам чанарын хийх юм нам чанар бол өндөр биш юм өртөө засгийн адлын бүтэмжийн тухайн зөв бүдэлт юм бол хамгийн доор байх хамгийн доор байгаа. Ингээд бол өндөр заавалх нэг нь үнэс зөвхөн ерөөхн үнсэн аргыг баримтлаж ягаад боттогоос үсэж боттой дээр очиж байцаан содлт хийж ягаад ард олон болоод энэ бүх нүгд нарийнхан саллыг сайхан сонсож ягаад энэ нэг сүйдөр гаргаж адний сүйдөрөө сайхан мөрдөж шалгаж алхам бүрдбүр боттойгоор энэ одоо үрв тумжийг гаргах. Энэ бол одоо миний үзэхээр бол энэ 3 дугаар юм асуудал. 3 дугаар энэ зөрмлөх одоо энэ нэг дотоо гэж хэлж байна. Энэ бол 4 дугаарт нь бол энэ ямар байна вэ? Заавал энэ намдан үнс намын төв хорооныхон төвлөрөнгийн нэгтлэлтэй энэ удирдлагыг хөрөөж сахлах дүрмийн сайтар сайхан. Чиний намч чанар өндөр намч чанар чанг гэдэг энэ басан илэрлэм бол заавал энэ сахлах дүрмөн мөс чанг сахах хэрэгтэй. Чи намын сахлах дүрмөн чанг сахсан үгөө энэ сахлах батан зөрчөөд өвдөд байдаг. Одоо маний энэ өнөөдөр бол бидний намын сахлах дүрмийн үл бидний 6 талаас ярьж байгаа. Зохион байгуулалтын сахлах, улс төрийн сахлах, амьдралын сахлах, ажлын сахлах, олон төмөч сумын сахлах, энэ сахлах дүрм бүр олон байдаг. Бүгд маний энэ ботын ажлыг өмнө урагштай хийхийн цан шаардлага. Намын гүшүүн хаатар одоо олондоо бол тогтоосон юм хамгийн наад захын одоо энэ үнсэн одоо юм шаардлага. Өнгөсөн жобл чи нам чанар өндөр гэсэн хүн бол энэ сахлах дүрмөн сайтар сахна. Өнгөсөн сөрөн дээр сахлах дүрмөн сайтар сахсан хүн ер нь одоо энэ засгийн айлын бүтөмжийн тухай зөв бүжүүлтийг үний бой болгоод ийлдэг зүрхэд бол тэр асуудал гэж байна. Асуудал гоо. Харин ч одоо ингэж бодож болно. Энэ хүн сахлах дүрмийг намын сахлах дүрмийг өвдөгдөл байдаг хүн

0: 자 니슨 энийгэн одоо үнсэлж ягаад заавал намын өгшүүн сахлах дөрмөн сетер сах сетер сах энгмэнж нь одоо бисэ нам чандаа өнөнхөө дээшлүүлж ягаад засгийн адлын энэ бүтэмжийн тухайн зүг бүжүүлтийг бой болгооч ийлүүлж чадна. Энэ Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн ердийн ярьдаг тэр сэдвэрт ийлдлөө гэдэг бол тэр хогцоо болгон цаг энэ дөр боттойгоор бүр ингэж илэрж яаж шүү. Бүр илэрж яа. Тэр бүр хоосон тийм шаардлага яраа биш. Энгүүл одоо 5 дугаарт нь одоо миний нэг хэвүний бүцгээр бол одоо анганд эртэй ядлах нь бас заавал үнэнхүү бодот ийдлэг бодот энэ үрүг тушаал бодот энэ нэг үр бүтэмжээр ирж ягаад бол энэ нэг намын өвшин хаатрын нам чанарын өндөр доор гэсийг шалгах мөртөө засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлтийг бой болгоод ийдвэржүүлэх энэ нэг хэр юм шалгана. Энэ хэр юм шалгана. Ингээс манай намын өвшин хаатарчуд 90 одоо энэ нэг адлынхаа дунд заавал энэ анхны ясан тэр үннөөс зөв үрж боттойтой нийцэх бодот энэ ажлын бодот үр бүтэмжийг
1: хүндэт сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжлагч, найруулагч, найрсах, хянахч Отхон бид дараачийн дугаар болтол баяртай.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Улаан Чав хотын намын хорооны ухуулах хилтэсийг Улаан Чав хотын хам жуутлуурын төв Өвөр Монголын Улаан Чав хотын 4 дахь хошууны намын хорооны ухуулах хилтэс 4 дахь хошууны хам жуутлуурын төвөөс хамтран үйлдсэн миний нэр гэсэн хараажүж үжгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 5 дугаар бүлгийг нэвтрүүлнэ.
3: Өнөөдөр жалгам жавг өгчтэйгээ уулцсан баярт холдод. Жиргал чингэлийн хуваалцсан дан той их олж ирэх гинэ. Жалгам жавг бол манай сумныхаа олдшгүй эрдэн шүү. Тухайн жил олноон дайчлаад худаг малтаж хүм малын ус ундааны асуудлыг шийдвэрлэлээ. Сүүлээр нь өрхийн чиргийн суман дарга болоод олноон дагуулж хилийж гараан чагдан сахлаа. Бас төрүүлээд хоршоожил байгуулж одоо манай хонь үхрийн махан чихэм худалдаагаар өмнө норонд борлуулаад маш олон малч орлого нэмэгдүүлсэн шүү дээ.
4: Би нэг жаахан арга ухаан гаргасан штеп. Харин манай шинэ гарсан шүүжи их ариун ажил бүтээлээ штеп. Би залуу байхад буу мөрлөн хил сахиж хурц бариад уудаг малтаж явсан юм аа. Та нар ч одоо энэ дайта дэлгэц, зарлагч, микрофон зэрэг аваад гарах юм бол нилийн их юм бүтээж байна шүү.
3: Жаа, жалгам жавгаа. Та ч өстой малгайг минь хажитал махтах нэ. Манус тийм их чадваргүй. Харин таны тухайн жилийн худаг малтсан жорох санааг өвүүлж жалгам жилийлэ гэж бодож байна.
4: Энэ чинь бүр миний хийх ёстой ажиллаа. Тухайн жил тал нутаг намайг орох гэр оочи хаяхтай болгож нам төрөөс амьдрах завшаа олгосон юм. Миний эн чинь зөвхөн энэ их ач нэрлийг хариулж байгаа л хэрэг. Тухайн жилийн худаг малцны хэлхэд Ахмад шүүжигийн хилтиг намын гишүүн өмнө нь хошуучлах хэрэгтэй гэдгээр би намын гишүүн болсны хувьд төрүүлж дагуулад ажиллах л ёстой. Сүүлд нь хоршоожил байгуулахад ч ард олныхон амьдралыг жаахан сайжруулъя л гэж бодсон юм л да. Ганц өөрөө сайхан амьдрахыг бодоод болдог хорвоо бишээ.
5: Дүүг, өгчин чиний төлөө омхшиж гин. Үүр хариуцлага үүргэлж явж гин болж шүү.

0: Би нутхын олныхон халуун хайр болоод нам төрөнгөн бодлогонд талархлаа.
1: Энэ яваа насанда би бол улсын хүүхэд, тал нутгийн хүүхэд, мөн ч Нанжингийн хүүхэд. Миний энэ нэр өөр юмыг залгамжлах бишээ. Харин хайрыг тал нутгийн ээжийн хайр, төрсөн аав ээжийн хайр, нам төрийн хайрыг залгамжилна.
2: Ариун гинэнийхэн дээжийг нам нутгтаа өргөе. Нам төрдөө өргөё.
3: Сайн уу шүү. За. Энэ бараа. За. Одоо софтод уу шүү.

Төрсөн аав ээж минь надад алтан амийгаа арилж, өргөмөл аав ээж минь надад хүний амьдралыг соёрхожээ. Өвгөн сүүжи минь урагшлах замыг минь зааж, хайртай хань минь өмг түшиг болсоор хорвоог орхин оджээ. Тэр худаг бас л тунгалах хэвээрээ мэлтэлдсээр буурал хайлс мэнч шин навч нэхэгаа нэмэн сүхийн урхсаар энэ худагч үйин үйин хүн ардыг умдалсаар буурал хайлс бол миний амьдралын зөвлөөр юм, мөнч миний үндэс юм. 60 жил болчихлоо буурал хайлс манч хөгширчээ. Би төрсөн ихчээ олчихлоо. Тал нутагдах үндсэн би сагсаар. Би 4 ээжтэй хүн. Ямар их жаргалтай юм бэ? Ингэж л жаргаж явлаа. Сэт

Харих жамгагч ерөөсөй ганч чиглэлийн биш юм. Тэр бол өмнө төрний зүсрөө борооны тал нутагч үг намирсан санхал жил. Тал нутгийн оддын доогуур өмнө төрн өрөө сарвчилсан тэмүүлэл. Тэр бол 60 жилийн урт удаан хугацаанд хайр хийгээд хүсэл мөрөөдлөр сүлчин нэгсэн дулаан жүүлэн хүчин оролт. Нэг үжүүр нь өнгөрсний эрэл хөөчлөлтийг хэлхиж, нөгөө үжүүр нь ирээдүйн хэнсэл жаргалыг холгож байдаг. Зарим хүмүүс холын хол өмнө торноос тал нутагч үг амнасны дулаан бүлийн буучиг тэмүүлэн жорном. Зарим хүмүүс жиргэлгэнт тал нутгаас жигс шугарсан өмнө торныг сарвчилан барааж, санал мөрөөдөлд амгалан тайван өрөө хайнам. Харин энхүү нутаг орон алсалсан хүүн жужаан хайр сэтгэлгэн аль хэдийн он чагийн улдранд чиний минийгүй уудам охтөргүй болно уусж, уужим охтөргүйн дор улсын хүүхэд нэгүр хос нэртийн болжээ. Нэгэн энэ орчилэнд уйлан хайлан унахэд ээж аавынхын хайрлсан им тамаг байж, өмнө төрний чусан удман хатгалсан бол нөгөө нь тал нутгийн ээжийн өвөлн дуудсан энхүрээ дуудлаг байж, тал нутгийн дулаан хайраар бүүэлэгдсэн нэрвэлээ. Өнгөрсний салал хахчил, ирээдүйн учирал хансал энэ нэрд өвсөн өвлөхгүй. Бид сая миний нэр ерөөс нэг л хүний тэмдэх дохоо биш, харин нэг бүлэг хүний хайраараа бичгэлсэн яруу туйлс гэдгийг гүн ойлгох болно. Жалгамж аавын хайр бол хамгийн гүн жужаан, хамгийн чухлын гэж үргэлж хэлдэг. Дүгүймө шиг ээж тал нутгад мянга төмөр бай. Тэд хэдийгээр хүүхэд бүрийн уул нэрийг бүрэн чөөжилж бүтэн дуудаж чадгүйч, харин сэтгэлдэн өхөртөн хадгалсан энхүрийн нэрийн оновчтай дууддаг юм аа. Тэд үндэсний бүлхэмдлийн их ёс учрыг төхөрхгүйч гэсэн, үсэд танихгүй, үгхэл нэвтэрхгүй өрүүлийн хүүхдийг алтан ясны хэлтэрхэ алах махны тасархай шигэн элгэндэ бүү байсан юм аа.

арааж өгөг. Миний нэр Голдо одон бүвэн дууг Равати Жинхай Дуу хөгжмийн найруулагч Бүрэнт Тойл Лика Сингэлт Жангяжин Нийтгсэн Божин Ю Нарна Нанун Гэлва Найруулагч Хөгжилт Алтан Ол Журамт Тайлбарлагч Найрамт Сарна Жүжигчд Даш Жаргал И Туя Сэчин Гова Нарын Бидэг Сэчин Хуар Ариун Баяр Яруухан Мөрөн Бадрах Сод Бидэг Мөшөөд Намын Тал Насан Далай Нарс Чэлмэг Шижир Дорно Фильм Үйлдэгч Өвөр Монголын Дайн Дэж Соёл Жуулчлалын Ажгаарлах Кампань Тус Жүжгийг Шингэн Үйлдэхэд Улаан Цохотын Хам Жуулчлалын Төвийн Авьяалагчид оролцсон байна. Тус Араа Жүжгийн Жохон Бүтэлгэд Дуу Хөгжмийн Бор Материал Хангасан Дөрвөт Хошууны Дуу Хөгжмийн Нийгэмдгийн Урга Дөрвөт Хошууны Багчуудын Ордны Жимс Дөрвөт Хошууны 2 дугаар Дунд Сургуулийн Гэнсэг Далай Дөрвөт Хошууны Соёлын Ордны Хас Чимэг Цахар Барунгарын Хойд Хошууны Улаан Мөчрийн Жаргалт Нарт Гүүн Талархаж байна.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эх хүчиг хангасан Улаан Чав хотын хам жуулчлуурын төвдөг талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарыг найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамтай, хянагч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务。 作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: 도바라족인 몽골 힐니 네프트루드긴 토리 몽골동 도스가 네프트루드.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хоёр дугаарт шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн Брекситвийг шийдвэрлэх эрчмийг чангаруулна. Шинийг үүдхийн санаачилгад ирэх, хөгжилтийн санаачилгад ирэхийг эрхэвш өөрийн гартаан бат эзэмдэх хэрэгтэй. Гурван муж нэг хотынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчнийг төвлөрүүлж, хурмал цахилгаан хэлхээ, амьд бутсын эмэмлэг, зохиомол оюунлаг зэрэг голдлоготой хүрээ ба зангилгын гогчоонд анхаарлаа төвлөрүүлж, эртхэн шовтлолт гаргах хэрэгтэй. Нэг бүлэг дунд жижиг бичил шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хэлбэрийн аж ахуйлын шинийг үүдэн хөгжихийг дэмжих хэрэгтэй. Гуравдугаарт хөхмөрний гурвалжин хоёгдох хотдын хөгжилтийн яс чанарыг дээшлүүлнэ. Хөхмөрний гурвалжин хоёгийн орон бүсдэх хотыг нээн хөгжүүлж бүтээн байгуулсан нь эрт. Хуучин хотын тойрог олон өөрчлөлт байгуулах үүрэг маш хүнд байна. Энэ явдал нь олон түмний ам биеийн ашиг тус ба хотын алсхтын хөгжилттэй холбогдож байдаг болохоор хичнээн хүчиртэй байсан ч арга бодож байгаад шийдвэрлэх хэрэгтэй. Үүний хамт бүхнийг ихээр нурааж ихээр байгуулж болохгүй. Түүх соёл ба